גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. רצח כפול בקלנסווה, שלושה צעירים בשנות ה-20 לחייהם נורו בעת שהיו במכונית. הם הובלו לבית החולים מאיר בכפר סבא, שם נקבע מותם של שניים מהם. מצבו של הצעיר השלישי קשה. במשטרה אומרים כי הרקע הוא נקמת דם בסכסוך מתמשך. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 101 בני אדם. המשבר במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי הושגה התקדמות גדולה לקראת הסכם מלא עם איראן. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי מיזם החירות, שנועד לאפשר תנועה חופשית במצר הורמוז, יושה לזמן קצר כדי לבחון אם אפשר להגיע להסכם. טראמפ הדגיש כי המצור הימי על איראן יישאר על כנו. מדבר אבי קשבנו רם ברנדס. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי איראן חייבת להגיע לשולחן המסע ומתן כדי להשיג פתרון.
4: The president, our president, has proven time and again that his preference is peace. But Iran must accept the reality of the situation and come to the negotiation table and accept terms that are good for them but ultimately good for the world.
3: הנשיא טראמפ הוכיח פעם אחר פעם שפניו לשלום, אבל איראן צריכה להגיע לשולחן המסע ומתן ולהסכים לתנאים שיהיו טובים בעבורה, ובסופו של דבר טובים לעולם כולו. אין תרחיש שבו איראן תחליט להסלים את המצב ותצא מנצחת, הדגיש רוביו בתדרוך לכתבים בבית הלבן. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך נמשך התאום הביטחוני בין ישראל לארצות הברית על רקע האפשרות של חידוש המלחמה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הדריכות גבוהה, אף שהממשל בוושינגטון סבור שהתקיפות האיראניות האחרונות אינן מצדיקות את חידוש הלחימה. המפקד הנכנס של חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, אומר כי הוא נכנס לתפקידו ביראת כבוד ובתחושת שליחות עמוקה. בטקס חילופי מפקד החיל, זכר טישלר את אתגרי העתיד.
5: לא ניתן לאויבים להתעצם על גבולותינו. חיל האוויר פועל וימשיך לפעול בנחישות, בעוצמה, באחריות, להסרת איומים בכל זירה, בכל טווח, מול כל אויב. אנחנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש באיראן ומוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה, במידה ונידרש לכך.
3: מפקד חיל האוויר היוצא, אלוף תומר בר, אמר בטקס כי רק ועדת חקירה אובייקטיבית תוכל לחקור את מחדל 7 באוקטובר, האסון הגדול ביותר שפקד את העם היהודי מאז השואה.
6: לא היינו שם עבור האזרחים. זה קרה במשמרת שלי ובשעה שהפעלת חיל האוויר הייתה באחריותי. צהל כולו כשל באותו הבוקר. וברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצהל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות ששילמו את היקר מכל.
3: צהל נערך להצטייד בכלי רובי מתפצלים כדי לירות את רחפני הנפץ של חיזבאללה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הכלים הוכיחו את יעילותם במלחמה בין אוקראינה לרוסיה. בכל קליה 5 כדוריות ברזל, והדבר מרחיב את רדיוס הפגיעה בכ-30 מטרים ומגדיל בשיעור ניכר את הסיכוי לירות. משלחת של צהל ערכה ניסויים בכלים המתפצלים בארצות הברית, והם צפויים להגיע לישראל בשבוע הבא.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
8: צרחות מכל הכיוונים.
7: הייתי שם, הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות?
10: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: התחזית היום תחול התחממות קלה, אך עדיין יהיה קר מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי קל. מחר עוד התחממות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 18 מעלות, בתל אביב 21, בחיפה 20, בבאר שבע 22 ובאילת עד 28 מעלות בצהריים. אורחי החדשות

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: וככל שהזמן עובר עליי, אני רואה כמה אהבה בלי די.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ההיערכות לבחירות, ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר לכאן חדשות ברשת ב' בריאיון ראשון לאחר האיחוד עם נפתלי בנט, כי הוא מאמין שבסופו של דבר כל כוחות האופוזיציה יתאחדו לכוח אחד גדול שיוכל להשיג בין 66 ל-68 מושבים בכנסת. בריאיון הודה לפיד כי יש פערים בינו לבין בנט בסוגיות שונות.
4: יש הבדלים בינינו, אף אחד לא מנסה להחביא את זה, אלא להפך, אנחנו אומרים, תראו, אנשים שיש הבדלים ביניהם מוכנים להגיד, אנחנו שמים את זה בצד כי יש פה משהו חשוב יותר. כרגע מדינת ישראל נמצאת באזור אסון גמור, עם ההשתמטות, עם השחיתות, עם הריקבון השלטוני, עם זה שלא מוכנים לחקור את השיבה באוקטובר, מיליון דברים שצריך לתקן ולרפא, והדרך היחידה לתקן ולרפא זה לשים בצד את כל הדיונים על ההבדלים הקטנים ולשאול מהו הדבר הגדול.
3: בריאיון לאריה גולן נשאל לפיד על כוונתו של בני גנץ להמשיך במרוץ על אף התפוררות מפלגתו.
4: אני חושב שזה נכון שמי שאפילו ליד אחוז החסימה לא צריך לרוץ, פשוט כי לא צריך לשרוף קולות.
5: אומרים שהוא ירוץ עד הסוף.
4: בוא, עד הסוף זה הרבה זמן.
3: יאיר לפיד אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. המשבר במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי הושגה התקדמות גדולה לקראת הסכם מלא עם איראן. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי מיזם החירות, שנועד לאפשר תנועה חופשית במצר הורמוז, יושה לזמן קצר כדי לבחון אם אפשר להגיע להסכם. טראמפ הדגיש כי המצור הימי על איראן יישאר על כנו. בשני אירועים אמש שיגר חיזבאללה כמה רקטות אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי וושינגטון מחויבת למסע ומתן בין ישראל ללבנון, אך זה לא יהיה קל.
6: It's not going to be easy. We're going to do everything we can to make sure that both sides continue to talk so that progress can be made on some sort of permanent ceasefire that isn't constantly spoiled by Hezbollah and by Hezbollah.
3: אתם יודעים שהעניין הזה נמשך כבר זמן רב. נעשה כל שביכולתנו כדי להבטיח ששני הצדדים ימשיכו לדבר כדי שיהיה אפשר להתקדם לסוג של הפסקת אש קבועה שאינה מופרת שוב ושוב במעשה אלימות של חיזבאללה. דברי שר החוץ האמריקני שהעביר כשבנו ישי בר יוסף. בארמון הנשיאות בלבנון תרם הוחלט אם לקיים פגישה עם ראש הממשלה נתניהו. העיתון הלבנוני נידה אלוואטן מדווח כי אפשר שתהיה התפתחות בעניין בשעות הקרובות. על פי הדיווח, הנשיא עאון אינו מעוניין בפגישה ריקה מתוכן, וגם בסביבתו סבורים שמוטב לקיים את הפגישה לאחר שיושג הסכם עם ישראל. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
7: צרחות מכל הכיוונים.
2: הייתי שם, הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית היום תחול התחממות קלה, אך עדיין יהיה קר מן הרגיל בעונה. בצפון ובמרכז יתכן גשם מקומי קל, מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום: בירושלים 18 מעלות, בתל אביב 21, בחיפה 20, בבאר שבע 22 ובאילת עד 28 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה
5: השעה בחסות.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
12: עכשיו, קלמן ליברמן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: כאן.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של איראן, אראקצ'י, אומר כי ארצות תקבל רק הסכם הוגן וצודק שישמור על זכויותיה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי אראקצ'י אמר את הדברים בפגישה עם עמיתו הסיני בבייג'ין. הודעת הנשיא טראמפ כי החליט להקפיא את המבצע במצר הורמוז לאחר שהושגה התקדמות ניכרת במגעים עם איראן. השר זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי טראמפ מנהל מסע ומתן מעמדת כוח. הוא הותיר על כנו את המצור הימי והכלכלה האיראנית משלמת את המחיר.
5: מבחינתנו מה שמעניין כרגע זה הנזק לכלכלה האיראנית. הוא יומיומי, הוא בסדרי גודל של לפחות 500 מיליון דולר בכל יום כזה של המצור. כל יום כלכלה האיראנית משלמת מחיר מטורף, וגם מרגישה שיש לה שעון מתקתק שיביא בכלל להרס של כלל בעלות הנפט.
4: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות מדווחת כי הנשיא מוחמד בן זייד אל נהיין שוחח בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו במסגרת שיחות התמיכה שקיבל ממנהיגים באזור לאחר המתקפה האיראנית על ארצו. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי אישר לכאן חדשות ברשת ב' כי מתנהלות שיחות רצופות בין המנהיגים. בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקינד אישר שלי גם את הדיווח אמש של כתבנו רועי קייס, שלפיו אמר לו בכיר באיחוד האמירויות שארצו וישראל צריכות לגרום לממשל בוושינגטון לפעול נגד איראן. שלי אומר כי האמירתים רוצים להסיר לחלוטין את האיום האיראני.
6: באמת הצבאים מקווים שאמריקאים והישראלים יעשו את העבודה בנושא הגרעין, בנושא היום נקרא לזה הקיומי, והאיום הטילים האסטרטגי. לאפשר מעבר חופשי במצרי הורמוז ולחסל להם את היכולת הצבאית הזו של להשפיע מי ייכנס.
7: כלומר, הם לא רוצים לראות את המשך, את מיצוי המסע ומתן.
6: לא, אני אומר בהגדרה, ככל שאני מבין, אני לא רוצה לדבר בשמם, אבל ככל שאני מבין, הם רוצים מה שאנחנו רוצים, רוצים לשים סוף לאיום הזה.
4: ההיערכות לבחירות, ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר לכאן חדשות ברשת ב' בריאיון ראשון לאחר האיחוד עם נפתלי בנט, כי הוא מאמין שבסופו של דבר כל כוחות האופוזיציה יתאחדו לכוח אחד גדול, שיוכל להשיג בין 66 ל-68 מושבים בכנסת. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה נשאל לפיד גם על כוונתו של בני גנץ להמשיך להתמודד על אף התפוררות מפלגתו.
8: אני חושב שזה נכון שמי שאפילו ליד אחוז החסימה לא צריך לרוץ, פשוט כי לא צריך לשרוף קולות.
9: אומרים שהוא ירוץ עד הסוף.
8: בוא, עד הסוף זה הרבה זמן.
10: כאן תחזית.
11: הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
12: צרחות מכל הכיוונים.
11: הייתי שם, הערב בכאן 11.
13: התחזית בחסות?
14: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
4: התחזית, היום תחול התחממות קלה, אך עדיין יהיה קר מן הרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי קל, מחר עוד התחממות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגסה נדיר.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית.
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק היא, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל, פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. אולי להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן, ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו ערן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, נכון. דמות נכון. או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו...

0: שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור, דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי, ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש
0: מדויק. כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית, אז אולי מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלום,
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור, שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר במקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. השיגורים מלבנון בשעה האחרונה נשמעה התראה במושב שתולה שבגליל המערבי. מצהל נמסר כי שוגר מיירט אל מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות הירות נבדקות, ההתראה הופעלה בשל חשש לנפילת שברי ירות. לא דווח על נפגעים. פעילות צהל בלבנון. דובר צהל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי 12 עיירות וכפרים בדרום לבנון. הם נקראים לפנות את בתיהם ולהתרחק מן היישוב לפחות קילומטר מחשש לחייהם. בהודעה נאמר כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. בלבנון דווח על כמה תקיפות של חיל האוויר בין השאר בביקת הלבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דווח על שני הרוגים בדרום לבנון. גם בתקיפה בביקת הלבנון היו נפגעים. אתמול תקף חיל האוויר כמה מבנים צבאיים של חיזבאללה בדרום לבנון בעת שפעלו בתוכם מחבלים. כמה מהם נהרגו. דובר צהל מסר כי ביממה האחרונה תקף צהל כ-25 מטרות של חיזבאללה. במהלך הלילה יירט חיל האוויר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, והבוקר שוגר מיירט אל מטרה אווירית נוספת. בשעות האחרונות שיגר חיזבאללה כמה רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה שנפלו ליד הכוחות. אין נפגעים. סוכנות הידיעות הרשמית של איחוד האמירויות מדווחת כי הנשיא מוחמד בן זאייד אל נהיין שוחח בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו במסגרת שיחות התמיכה שקיבל ממנהיגים באזור לאחר המתקפה האיראנית על ארצו. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי אישר לכאן חדשות ברשת ב' כי מתנהלות שיחות רצופות בין המנהיגים. לדבריו, באיחוד האמירויות רוצים להסיר לחלוטין את האיום האיראני.
4: באלמנט הצבאי מקווים שאמריקאים והישראלים יעשו את העבודה בנושא הגרעין, בנושא היום נקרא לזה הקיומי והאיום הטילים האסטרטגי. לאפשר מעבר חופשי במצרי הורמוז ולחסל להם את היכולת הצבאית הזו של להשפיע מי ייכנס.
5: זאת אומרת, הם לא רוצים לראות את המשך, את מיצוי המסע ומתן.
4: לא, אני אומר בהגדרה, ככל שאני מבין, אני לא רוצה לדבר בשמם, אבל ככל שאני מבין, הם רוצים מה שאנחנו רוצים, רוצים לשים סוף לאיום הזה.
3: השגריר שלי אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. אמש דיווח כתבנו רועי קייס כי בכיר באבו דאבי אמר ליוסי שלי שארצו וישראל צריכות לגרום לממשל בוושינגטון לפעול נגד האיראנים. הם חייבים להיענש, הדגיש הבכיר. חבר פרלמנט לשעבר באיחוד האמירויות אמר לכתבנו כי הגיע הזמן לשים קץ למשטר הפשיסטי והטרוריסטי באיראן. בבית משפט השלום בתל אביב נמשך הדיון בבקשתה של שיילי עטרי לפרסם את שמו של האדם מחשוד שאנס אותה. בדיון הוחלט לשקול אפשרות לבקש חוות דעת על מצבו הנפשי. בתוך כך המשטרה צפויה לערוך בשעה זו עימות בין החשוד לבין המתלוננת הנוספת נעמה שחר. בכניסה לתחנת המשטרה שם המתינה להפגנת תמיכה, נשלה שחר את המגפון וקרא קריאות אל החשוד העצור שם.
6: לשמה!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. תקיפות צהל בלבנון, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת על 4 הרוגים בשתי תקיפות ישראליות, האחת בדרום המדינה ואחרת בביקת הלבנון. ערוץ אלמנר של חיזבאללה דיווח כי מטוסי קרב תקפו את ביתו של ראש עיריית זלאיה שבביקת הלבנון והרסו אותו כליל. על פי הדיווח, בתקיפה נהרגו אישה ושניים מילדיה. פעולות ההצלה ופינוי ההריסות נמשכות ועדיין לא ברור מה עלה בגורלו של ראש המועצה עצמו. כך מוסרים כשבנו שמעון מג'אן וכתבנו לירן אהרוני. בצהל אומרים כי חיזבאללה שיגר הבוקר כמה רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה אל הכוחות הפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים. במהלך הלילה יירה את חיל האוויר מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון, והבוקר שוגרו מיירטים אל מטרות אוויריות נוספות. בשל החשש מנפילת שברי יירוט הופעלו התראות בגליל המערבי. איראן מזהירה את איחוד האמירויות מפני ההשלכות החמורות של מה שהיא מכנה החתרנות של שליטי אבו דאבי באמצעות שיתוף פעולה עם גורמים העוינים את איראן. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן נאמר כי איראן מחויבת לעקרונות המשפט הבינלאומי ולעקרון השכנות הטובה, אך לא תהסס לנקוט את האמצעים הדרושים כדי להגן על ביטחונה הלאומי ועל האינטרסים שלה. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי באבו דאבי רוצים להסיר לחלוטין את האיום האיראני.
4: באלמנט הצבאי מקווים שאמריקאים והישראלים יעשו את העבודה בנושא הגרעין, בנושא היום נקרא לזה הקיומי והאיום הטילים האסטרטגי. לאפשר מעבר חופשי במצרי הורמוז ולחסל את היכולת הצבאית הזו של להשפיע מי ייכנס.
5: כלומר, הם לא רוצים לראות את המשך, את מיצוי המסע ומתן.
4: לא, אני אומר בהגדרה, ככל שאני מבין, אני לא רוצה לדבר בשמם, אבל ככל שאני מבין, הם רוצים מה שאנחנו רוצים, רוצים לשים סוף לאיום הזה.
3: השגריר שלי אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. צהל סיכל עוד ניסיון להבריח אמצעי לחימה ממצרים. דובר צהל מסר כי יורת רחפן שנסע 4 רובים מסוג M16. בבני ברק נורה גבר ונפצע פצעים בינוניים, טרם נעצרו חשודים. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נבדקות וכי הרקע ככל הנראה פלילי. בתאונת דרכים בכביש 90 ליד קיבוץ חמדיה נפצעה אישה כבת 80 פצעים קשים. היא פונתה במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. פצוע במצב קל פונה לבית החולים העמק באפולה. בתל אביב נפצעה קשה רוכבת גלגינוע, קורקינט חשמלי, מפגיעת רכב. היא נכבלה בראשה ופונתה לבית החולים איכילוב.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
6: צרחות מכל הכיוונים.
2: הייתי שם, הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות?
8: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: התחזית, עדיין קר מן הרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי קל. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי ובשבת עוד התחממות.
7: התחזית בחסות?
8: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: עורכי החדשות רון נסיאל ועודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
9: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
10: יש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה, אולי שני מחנות. מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר, אולי שטוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד.
11: רדיו סהר, הרדיו

0: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת את מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום אני מארחת את פרופסור ליאתי קוצקי, שהיא חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, פסיכולוגית קלינית מומחית ואחת המומחיות בארץ בנושא השינה. שלום ליאת.
1: שלום. כיף להיות פה.
0: אני מאוד מאוד שמחה שאת נמצאת פה, ואנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים שאולי הכי הרבה מדירים שינה מעיניהם של הורים רבים, שינה. שינה של תינוקות, שינה של ילדים, שינה של הורים, הדברים האלה באים ביחד. הורים רבים זוכרים את הימים לפני הילדים שלהם, איזה כיף שהיה אפשר להירדם מתי שרוצים, לקום מתי שרוצים, והכל השתנה כשנולד התינוק, לפעמים אפילו בהיריון. אז בואי נדבר על הנושא הכאוב הזה, בהרבה מאוד מקומות. מה קורה שם בשינה של התינוקות? למה זה כל כך קשה?
1: כן, שינה של תינוקות עוברת שינויים מאוד מאוד דרמטיים במהלך השנה הראשונה לחיים בעיקר. והשינויים האלה באים לידי ביטוי בכמה תחומים, וכולם מורגשים, רובם מורגשים על ידי ההורים, ולכן זה כל כך דומיננטי בחוויה. אנחנו מדברים גם על האורך של השינה שהולך ומשתנה. פה דווקא אנחנו רואים שתינוקות מתחילים את החיים משינה מרובה, כן, הם ישנים בממוצע כשני שליש מהיממה, ואחר כך זה הולך ומתקצר בהדרגה, זה אולי פחות מפריע במרכאות, אבל מה שאנחנו גם רואים זה שהשינה שלהם מפוזרת מאוד על פני היממה. ילודים מתחילים את החיים משינה שמפוזרת על פני 6-7 אפיזודות של שינה וערות לסירוגין על פני היממה, ולכן החוויה של ההורים הרבה פעמים היא שהלילה הוא לבן או מקוטע, והדבר הזה הולך ומשתנה די מהר, כבר בגילי 3 חודשים רוב ההורים ירגישו שפרק השינה המשמעותי ביותר הוא בלילה, אבל עדיין יש אפיזודות של שינה ביום, והתחום שאולי באמת הוא הכי משמעותי כאן מבחינת החוויה של המשפחה ושל ההורים, זה שתינוקות קטנים, יש להם הרבה מאוד יקיצות ליליות, היקיצות האלה הן טבעיות, הן קשורות לזה שמערכת השינה הערות עוד לא הבשילה, וקשורות לזה שהתינוק צריך לאכול במהלך הלילה, זקוק לויסות חיצוני, לטיפול הורי, ולכן בסך הכל אנחנו רואים תמונה של שינה שהיא מפוזרת על פני היממה, ומאוד מאוד מקוטעת בלילה. גם כאן יש שינויים מהירים, ולרוב סביב גיל חצי שנה אנחנו רואים שרוב התינוקות כבר יכולים מה שנקרא לישון את הלילה ברציפות, במובן הזה שיש להם פרק שינה משמעותי בלילה, שבו חלקם כבר יכולים להתעורר לרגע ולחדש את השינה שלהם בכוחות עצמם. זאת בעצם היכולת המופלאה הזאת שאנחנו כל כך מחכים שתתפתח אצל התינוק, שגם אם הוא יתעורר, הוא כבר לא צריך לאכול, שהוא יתעורר רגע, יסתובב ימינה ושמאלה ויצליח לחדש את השינה לבד.
0: יאפשר לנו להמשיך לישון, שזה אחד הדברים היותר קשים. אבל אם אני מתייחסת למה שאת אומרת, את בעצם אומרת שאולי הדבר הכי טבעי זה שתינוק מתעורר הרבה בלילה ויש לו הרבה צרכים בלילה, כי הוא לא יודע עוד להתארגן לבד, ואז אם אני חושבת שהתינוק שלי יש לו איזשהו קושי, בעיה, אולי משהו לא בסדר, אבל הוא בן חודש או בן חודשיים, אז אולי בעצם הציפיות שלי לא מותאמות לשלב ההתפתחותי של התינוק.
1: כן, נכון מאוד. בחודשים הראשונים אנחנו ממש לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון לילות שלמים, גם אם השכנים שלנו מספרים שהתינוק שלהם ישן ברציפות מגיל אפס. כן? יש לנו גם כן. תינוקות כאלה פה ושם, אבל רובם לא. כלומר, אצל רובם אנחנו ממש נראה שבחודשים הראשונים היקיצות האלה קיימות ולגמרי טבעיות. ולפני גיל חצי שנה אנחנו לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון ברציפות.
0: ואת מדברת קצת על התינוקות המלאכים האלה שישנים לילה רצוף מההתחלה, ובאמת איזה כיף להורים שלהם שזה כך, אבל בהרבה מאוד בתים זה לא כך. הרבה מאוד בתים התינוקות מתעוררים הרבה פעמים ומהירים את ההורים הרבה פעמים, וגם יש את הרגעים האלה שרק הכנתי לי את הקפה בבוקר ואני מתיישבת לשתות אותו, או חיממתי את ארוחת הצהריים ודווקא אז התינוק מתעורר.
1: בדיוק, בטיימינג הזה, כן, ואת אומרת ככה על הקפה של הבוקר, אז זאת עוד תופעה שמאפיינת תינוקות גם בשלבים יותר מאוחרים, הם אוהבים להתחיל את הבוקר שלהם מוקדם, כשאנחנו מעדיפים בין 5-6 עוד לישון ולהסתובב מצד לצד או להתנמנם במיטה, מבחינתם, אצל הרבה מהם, הם רוצים כבר להתחיל את הבוקר.
0: כן, אז בעצם השעון הביולוגי שלהם לא מאוד מסונכרן עם השעון הביולוגי שלנו. כי בעצם אין לנו בעיה שהם יתעוררו הרבה פעמים כשאנחנו ערים. הבעיה היא שהם יתעוררים כשאנחנו ישנים. אז נכון. מה קורה בעצם בשעון הביולוגי שלהם? למה הם לא מאורגנים כמו הילדים היותר גדולים שלנו בבית?
1: כן, לשעון הביולוגי לוקח זמן להבשיל, זאת מערכת מוחית מתוחכמת, שכמו הרבה מאוד מערכות מוחיות אחרות, לוקח לה זמן עד שהיא מתפתחת, ויש הרבה מאוד גורמים שלוקחים שם התפקיד, אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל אחד השחקנים המרכזיים שהרבה מאוד מכירים אותו בסיפור הזה, זה הורמון המלטונין.
0: הורמון החושך?
1: הורמון החושך אפשר לקרוא לו, נכון, הוא מתחיל להיות מופרש בחושך, לכן הוא נקרא ככה ומדוכה על ידי אור היום, ואצל תינוקות קטנטנים ההפרשה שלו עוד לא קיימת, עוד אין להם, או שיש להם מעט ממנו, ולוקח זמן עד שלמעשה הורמון המלטונין מתחיל להיות מופרש בכמויות משמעותיות, ולוקח לו זמן עד שהוא נכנס לסנכרון, אותו סנכרון שהזכרת אותו, סנכרון שדומה לדפוס הבוגר, כלומר לוקח זמן עד שהוא מתחיל להיות באמת מופרש בצורה מוסדרת בשעות הערב, ומתחיל להיות מדוכה בצורה מסודרת בשעות הבוקר, וגם אנחנו רואים איזושהי הקדמה של השעון אצל הקטנטנים, שמתעייפים יותר מוקדם, ורוצים להתחיל הרבה פעמים את היום שלהם יותר מוקדם.
0: זה מתחבר לי לכל הרעיון שתינוק נולד בעצם כשהוא מאוד תלוי בסביבה שלו, והוא זקוק לסביבה שתארגן אותו, שתבסט אותו. ובעצם הוא יוצא מהרחם החשוך, לסביבה המלאת האור, ומדי פעם יש בחושך, והוא צריך ללמוד איך להתארגן בתוכה. ואחד הדברים שאנחנו יודעים זה שלהורים יש תפקיד חשוב בלסייע. זה לא אומר שהם אחראים בלעדיים, לפעמים אני אומר לצערנו, כי אם היינו יכולים לסדר את הכל אז אולי היה נהדר. אבל יש אפשרויות לעזור לתינוק להבין אולי יותר טוב מתי הזמן שהוא מצופה להתעורר. ואז נקבל אותו בברכה ובשמחה ונדבר איתו. ומתי הרגעים שדווקא שם זה לילה, ואנחנו יותר שקטים, אנחנו פחות נותנים לו סימנים חברתיים לזה שהוא רצוי כרגע. הוא תמיד רצוי, אבל עכשיו פחות רצוי שנשחק איתו. זאת אומרת שאנחנו מבינים שהתפקיד שלנו זה לעזור לתינוק ללמוד. קצת כמו סוציאליזציה, חברות בהמשך, ללמוד מתי הם מתעוררים, מתי ישנים, והסביבה ההורית, האינטראקציה שלנו עם התינוק, יכולה מאוד לעזור פה.
1: נכון, אני מאוד מסכימה לסביבה, להורים, בעיקר יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי כאן, אז אנחנו רואים, לפעמים זה קצת מבלבל, זה ברור לנו בהרבה מאוד תחומים אחרים של החיים, שלהורים יש תפקיד מאוד מרכזי, ולפעמים כשאנחנו חושבים על השינה, נדמה לנו שמדובר בהתנהגות כל כך בסיסית, כל כך פיזיולוגית, כל כך ביולוגית, שמה כבר יש לנו שם לעשות ולהשפיע, והאמת היא שיש לנו הרבה. זה נכון שבבסיסה היא מבוסתת על ידי מערכות מוחיות, ולמוח ולפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד מרכזי, אבל כמו שאמרת, להורים יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, קצת פחות אולי בחודשים הראשונים ששם על הפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד דומיננטי, וככל שהתינוק הולך וגדל, שם על הסביבה יש תפקיד יותר ויותר חשוב, אבל גם בחודשים הראשונים, בדיוק סביב דברים כמו שהזכרת כרגע, הפחתה של רמת הפעילות לקראת שעות הערב, החשכה של החדר כשרוצים ללכת לישון, שקט, לא צריך לעבור לשקט מוחלט בבית, כן? לא צריך אף פעם ללכת לאיזושהי קיצוניות, אבל הרגעה של האווירה, העברת איזשהו מסר עקבי וברור שעכשיו מפחיתים פעילות ושהלילה תכף מגיע, כל אלה הם דברים שבהחלט יכולים לעזור לתינוק להתארגן לקראת שינה, כולל זה שההורה פה ושם אולי גם מנסה להניח את התינוק שלו בהריסה, כשהוא מרגיש שהתינוק שלו עייף אבל עדיין ער, ועל ידי כך הוא יכול לעזור לו באופן ראשוני ליצור איזשהו קשר, אסוציאציה בין ההריסה שלו לבין הירדמות בהריסה, כן? בצורה נעימה ורגועה. אלה הם דברים שאני חושבת לפעמים הורים אולי קצת חוששים לעשות. חלק מההורים אולי נדמה שאם הם יניחו את התינוק לבד בעריסה, אז זה לא יהיה לו טוב, הוא יבכה מיד, ואנחנו הרבה פעמים רואים שממש לא. יש הרבה מאוד תינוקות שנעים להם שם קצת להירגע, לשכב, להסתכל, להביט, ולפעמים הם גם ירדמו להם כי הם עייפים.
0: זה יכול להיות דווקא נוח, אבל זה מעניין כי בנושאים אחרים הורים לא כל כך חוששים ללמד את הילדים או לכוון אותם למה מצופה מהם, למשל כשהם מתחילים גמילה, אז מביאים את הסיר ואומרים לפעוט בוא תשב, גם אם אתה לא עושה כלום בוא תשב לפני המקלחת למשל, מתחילים להראות לו את הדרך לשם אנחנו הולכים, ופה באמת כמו שאת אומרת יש איזשהו חשש שאם אני אשים על המיטה הוא יתחיל מיד לצרוח, לבכות, אולי אני נוטשת אותו אם אני שמה אותו על המיטה. אני חושבת שזה החושך והלילה והשינה, אולי גם מעוררת אותנו, ההורים, עם כל מיני חששות ופחדים שלנו.
1: כן, אני חושבת שלפעמים זה בהחלט הסיפור, שהזמן הזה שבו הולכים לישון מתקשר לנו עם פרידה, הלילה זה בעצם זמן של פרידה, עד שאנחנו נפגשים שוב בבוקר, אלא אם כן, נפגשים במהלך הלילה עצמו, כשהתינוק מתעורר, אבל כן, אני חושבת שהוא מתקשר עם פרידה, אולי אצל אנשים מסוימים, הורים מסוימים, איזושהי חוויה אולי של בדידות, אולי יש אנשים שבאמת מתעוררים אצלם איזשהם זיכרונות יותר קשים, סביב נטישה, להיות לבד, אבל שוב, זאת לא חייבת להיות חוויה לא נעימה.
0: כן.
1: מותר להשתמש במונחים של ויניקוט על ה-capacity to be alone, כן, היכולת בעצם המופלאה הזאת להיות לבד ולהרגיש נינוח שם, זאת חוויה שאפשר לעזור, אפשר לעזור לתינוק לפתח אותה כשהוא נמצא בעריסה והוא מרגיש בטוח ושלב, הוא יודע שיש בבית אמא ואבא שאוהבים אותו, הוא בהחלט יכול להרגיש שם נינוח אהוב.
0: זה מאוד מאוד חשוב, כי החוויה שלי כהורה שהילד נמצא במיטה לידי, בחדר לידי, והוא בטוח והוא רגוע, עוברת גם אליו. אז זה התחלת הדרך של הנפרדות, שנפרדות איננה אומרת נטישה, או איננה אומרת שזהו, אני מפסיקה לעזור לילד שלי, או הוא לא תלוי בי. זה אומר שבאמת יש את היכולת הזאת להיות לבד, שהיא יכולת כל כך נדרשת להתפתחות הבריאה של תינוקות ובהמשך ילדים. ויש פה הזדמנות לתרגל את זה בסביבה נעימה ונינוחה. ואני חושבת שכאשר הורים חשים שזה יותר מדי קשה להם, אז נדרשת פה השאלה למה. אחד הדברים שאנחנו ככה הרבה מדברים בפודקאסט הזה, זה היכולת להסתכל פנימה גם לעולם הפנימי שלי, ולהבין למה כל כך קשה לי להיפרד מהתינוק שלי. אולי זה מזכיר לי באמת, כמו שאמרת, איזשהם חוויות מהעבר. אנחנו יודעים שהורים למשל שמגיעים, או יש הורים שמגיעים מהסביבה הקיבוצית, מהלינה המשותפת, שמספרים באמת חוויית נטישה, שבכיתי בלילה ואף אחד לא הגיע. הם זוכרים את זה לפעמים, לפעמים הם לא זוכרים, אבל הגוף זוכר. וכדי שהתינוק באמת יוכל להתפתח ולגדול, והיחסים יהיו באמת תקינים ומאפשרים צמיחה בריאה, אז צריך לפעמים להיות במגע עם המקומות האלה.
1: כן, את מזכירה את הקיבוצניקים, פרסמנו בזמנו מאמר, זה היה ב-2010, הסתכלנו על הקבוצה הזאת של הורים שחוו לינה משותפת בקיבוצים, והסתכלנו על התפיסות שלהם ביחס לשינה של התינוקות שלהם, ועל ההתנהגות שלהם סביב הלילה. באמת ראינו שההורים האלה, שכנראה כל הנושא הזה אצלהם בממוצע, כן, היה יותר רגיש והזכיר לזיכרונות מהעבר, ההורים האלה באמת פירשו את היקיצות של התינוק יותר כסימן למצוקה,
0: כן.
1: ונטו יותר לשינה משותפת אמיתית, לא כמו שהם חוו בקיבוצים, שהיא נקראת שינה משותפת, אבל היא נפרדת מההורים, אבל הם נטו יותר לישון ביחד עם התינוקות שלהם במיטה, ואנחנו הבנו את זה כאיזשהו ניסיון אולי לפצות באמת על חוויות העבר שלהם, שלא תמיד היו חיוביות בהקשר הזה.
0: כן. כן. אז אולי באמת הסוגיה כל כך קשה, איך נכון להרדים ילדים, ומה מותר ומה אסור, נושא שבאמת מעורר הרבה אמירות מאוד, לפעמים חד משמעיות, מפחידות, אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו כפסיכולוגיות שמבינות בילדים, מאוד מאוד מסתייגות מהם, כי האמירה העיקרית שלנו זה שאין אמת אחת, ואין מידה אחת שמתאימה לכל. צריך מאוד לחשוב מה מתאים להורה. הורה שמרגיש נטישה, אנחנו לא נגיד לו, תעזוב את הילד שלך עכשיו. כמובן שלא. ומצד שני, הורה שהילד מתעורר כל כך הרבה פעמים בלילה, והוא לא יכול כבר לשאת את הנוכחות של הילד, והוא מתחיל להיות באמת חסר סבלנות, הוא לא מתפקד במשך היום. צריך לעזור לו, ולחשוב איך לאפשר בעצם את השינה הרציפה של ההורה. זאת אומרת, איך לעזור לילד שלו להתמודד עם השינה טוב יותר.
1: כן. כן, בדיוק. כן, למשפחות שונות יש צורכי שינה שונים, ובאמת אנחנו רואים שיש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה, אולי שני מחנות, מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר, אולי טוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד, וכמו שאת אומרת, אין דרך אחת נכונה לישון ואין אמת אחת נכונה, זה נכון שאם אנחנו נסתכל על רוב תרבויות העולם סביבנו, ברוב תרבויות העולם, אימהות ישנות עם התינוקות שלהם, אבל, והתרבות המערבית מהבחינה הזאת אולי המציאה את השינה בנפרד, אבל התרבות המערבית המציאה עוד הרבה מאוד דברים אחרים, נכון? ובאופן כללי מעודדת לעצמאות בהרבה מאוד תחומי חיים אחרים, וזה לא הופך את זה ליותר נכון או פחות נכון, אלא רק דרכים שונות לחיות. וככה גם לגבי השינה, ונכון, אני חושבת שבסופו של דבר השאלה אם לשנות, להתערב, לטפל או לא, תלויה בחוויה מאוד אינדיבידואלית ואישית של המשפחה שאיתה אנחנו מדברים.
0: כן, אז באמת, אולי אחת ההמלצות שלנו היא לא יותר מדי להקשיב למה שאומרים אחרים מסביב, אלא להקשיב יותר פנימה, מה נכון לי, מה נכון לבן או בת הזוג שלי, לעשות איזשהו שיח פנימי בתוך הבית, כי באמת באמת אין הוכחות מחקריות חד משמעיות ברורות בכיוון כזה או אחר, והסיבה היא שבתרבויות שונות ובהרכבים משפחתיים שונים, לפעמים הדברים השונים יכולים להתאים. אנחנו יודעים, נכון, יש מחקרים שאומרים שתינוק שיודע להירדם לבד, אז אחר כך כשהוא מתעורר בלילה, כי יש עקיצות טבעיות, כמו שאמרת בהתחלה, באופן טבעי, באופן אבולוציוני אפילו יש עקיצות טבעיות, אז אם הוא למד להירדם לבד, אז כשהוא יתעורר בלילה, אז הוא גם אולי יירדם לבד ולא יזדקק להורים שירדימו אותו. וזה קו בדרך כלל רצוי מאוד אצל הורים עובדים ואצל בכלל אנשים שצריכים לשמור על השינה שלהם כדי לתפקד, כי גם המבוגרים צריכים שינה כדי לתפקד.
1: נכון, מה שאנחנו רואים גם במחקרים שלנו בשנים האחרונות, רואים באמת שיש הרבה מאוד אימהות שכשהן לא ישנות באופן כרוני, או השינה שלהם היא מאוד מאוד מקוטעת למשך הרבה מאוד זמן, אז מאוד מאוד קשה לשאת את זה לאורך זמן, ואנחנו רואים שזה יכול לחלחל גם להורות. למשל, בהיבט הזה של רמת הסבלנות שיש לי לתינוק, רצון שלי להיות עם התינוק, הכעס שאני חובה כלפי התינוק. אז שוב, זאת לא אמירה שהיא אמירה גורפת נכונה לכל אמא ואמא, כמובן שלא, אבל אני חושבת, וכמו שאת אמרת, אני מאוד מאוד מסכימה, שאנחנו חייבים להבין שיש הרבה מאוד הורים שלא יכולים לאורך זמן לתפקד בתנאים של פגיעה חמורה בשינה שלהם. לא בכדי הפכו את החסך שינה לאחת משיטות העינוי הכי נפוצות, כן? אף אחד מאיתנו לא בנוי לא לישון לאורך זמן. יש הבדלים גדולים בין אנשים, בעד כמה הם מושפעים מחסך שינה ומקיטוע שינה. יש אנשים שמושפעים יותר, יש אנשים שמושפעים פחות, שוב, כמו בכל תחום התנהגותי אחר, אז גם כאן אנחנו נראה הבדלים, אבל בסך הכל זה די מובן מבחינתנו, שאם יש לנו הורה שלאורך זמן ישן גרוע, מתעורר הרבה מאוד פעמים בלילה, יהיה לו קשה לתפקד לאורך זמן, ושאם הוא חווה מצוקה סביב הדבר הזה, אז שחשוב לעזור לו, לא רק למען עצמו, כמו שלפעמים מושמעות טענות, שהורה כזה הוא אגוצנט, או חושב רק על עצמו, לא, אלא בדיוק כמו שאמרת קודם, כי זה חשוב גם עבורו, עבור התפקוד שלו, אבל גם עבור הקשר שלו, שלה, עם התינוק.
0: כן, כי ילדים צומחים מתוך יחסים, ואנחנו רוצים לשמור את היחסים כמה שיותר בריאים, וזה נכון, מה שאמרת שבעצם החוויה של היקיצות, של הילד שמאיר אותי, יכולה להשתנות בין אנשים. אני יכולה לומר שהיו תקופות בהורות שלי כשילדים היו קטנים, שאמרתי, מעניין לשים איזושהי מצלמת וידאו בבית, ולראות מי הולך מאיזה מיטה לאיזה מיטה, וכמה פעמים אני מתעוררת והולכת לתינוקות וחוזרת. בסך הכל אמרתי, בסדר, זה השלב הזה, קיבלתי את זה. כשזה הפך להיות משהו שהוא יותר מדי כואב וקשה, אז המצוקה עולה, אז צריך את ההתערבות. ויש אנשים שהמצוקה עולה כבר בחודשים הראשונים מוקדם, ויש כאלה שבגיל 3 עדיין, נגידו, אין שום בעיה, אני מצליחה למצוא את הרגעים שאני נחה בהם, ולכן נורא חשובה החוויה של ההורה.
1: נכון, החוויה האישית כאן היא מאוד מאוד חשובה. כמו שאת אומרת, יכולים להיות מקרים שבהם אנחנו נרגיש שזה סביר וזה בסדר, ואנחנו יכולים לחיות עם זה בחודשים הראשונים, והחוויה הופכת להיות יותר ויותר קשה ככל שעובר הזמן, בגלל שעובר הזמן וזה נעשה כרוני ומסובך יותר, או בגלל שהציפיות שלנו גם משתנות ביחס למה שאנחנו מצפים מהתינוק שהוא גדל, או משום שחזרנו לעבודה וכבר נעשה יותר מסובך לתפקד. יכולות להיות כל מיני סיבות שבעתיין לאנשים שונים, בשלבים שונים, יהיה יותר קשה לתפקד בתנאים כאלה של חסך שינה או של קיטוע שינה.
0: ואז צריך באמת לראות איך עוזרים. שאת אחד הנושאים שאני אוהבת זה לחבר את השינה והביטויים של הקשיים של השינה של ילדים להתפתחות שלהם, לשלבים ההתפתחותיים שלהם. למשל, ההבדל בשינה בשנה הראשונה, מה זה בעיות שינה או קשיים בשינה בשנה הראשונה, ומה זה קשיים בשינה בשנה השנייה. אז בואי קצת נדבר על היקיצות המרובות לעומת הקושי ללכת לישון בשנה השנייה.
1: כן, אנחנו רואים שיש הרבה פעמים איזשהו שיפט, איזה שינוי התפתחותי מבחינת הדגש של הקושי. אם נסתכל על ההגדרות היבשות של מה שנקרא אינסומניה, כן, בספרות המקצועית, אז האינסומניה תתייחס או לקושי להירדם בתחילת הלילה, או ליקיצות המרובות, או לקימה בשעות הבוקר המוקדמות, בטווח גילאים, מינקות, שוב בערך מגיל חצי שנה, והלאה עד לבגרות. אבל אם אנחנו מסתכלים על השנים הראשונות, אז אנחנו נראה שבאמת בשנה הראשונה, בדרך כלל המאפיין הכי דומיננטי של קשיי שינה, הוא הקושי להירדם לבד בתחילת הלילה, והיקיצות המרובות שדורשות את המעורבות של ההורה כדי להצליח להירדם חזרה. ואצל ילדים קצת יותר גדולים, אצל פעוטות, אנחנו רואים אם שמגיעים לרצף שינה יותר טוב, הם פחות מתעוררים במהלך הלילה, או לפחות שם יש איזושהי תחושה שזה מסתדר, והקושי ממוקד יותר ממש בתחילת הלילה, עם קושי להירדם, עם התנגדות ללכת לישון, עם מאבקים ורצון לעוד סיפור ולצאת מהמיטה ועוד מים ועוד קצת תשומת לב, קושי בעצם שמתמקד בעיקר במעבר הזה, שבין הפעילות של היום, בין שעות היום והערב, לבין תחילת הלילה והשכבה. בגילאים קצת יותר גדולים, גם פחדי הלילה יכולים להיכנס לתמונה ולהקשות גם הם. ואנחנו גם רואים שיש קשר, כלומר ילדים שכתינוקות היה להם יותר קשה סביב הנושא הזה,

0: שנייה, זה יותר קשור כבר להבנה החברתית, שלמשל, כמו שאת אמרת, זה הקושי במעבר, הקושי בפרידה, ההבנה שבגיל חודשיים היא לא קיימת עדיין, אבל בגיל 8 חודשים, בגיל בוודאי שנה, שנתיים, שאמא ואבא נשארים עכשיו בחדר אחר, ואם יש לי אחים עוד יותר, הם עושים שם משהו ואני לא נשארת איתם.
1: אני לא חלק מהחגיגה.
0: כן, הקושי הזה בעצם, שגם קשור להתקשרות, שמתחילה בגיל, במחצית השנייה של השנה הראשונה, מגיל חצי שנה, הבנה שיש שם אנשים שאני קשורה אליהם, אני רוצה להיות איתם, והם לא לידי עכשיו. אז לפעמים דווקא המחשבה שיש פתאום קושי, זה לא נוח וזה לא נעים, אבל שהקושי עם הילד שלי כרגע מעיד על התפתחות, התפתחות חברתית, התפתחות רגשית, היא קצת מרגיעה. ואני יכולה להגיד, אוקיי, יש פה קושי שקשור לשלב ההתפתחותי של הילד, לא כי הוא עכשיו עובר איזשהו בעיה או משבר בגן, בבית, אלא משהו התפתחותי.
1: התפתחותי וחברתי, נכון, הוא חלק ממשפחה, הוא רוצה גם, זה בסדר גמור, זה גם בסדר גמור, נכון, שיהיו לו רצונות נפרדים, לא חייבים תמיד להסכים, גם כאן מותר שיהיה שיח, או מותר שההורה בתור המבוגר האחראי גם יגיד את המילה האחרונה,
0: ועדיין מותר שלה. נכון, כי אז אני צריכה בתור אמא להחליט.
1: נכון.
0: מה כן, מה לא.
1: נכון, כן, בהחלט. אז יש לנו כאן תפקיד חשוב, אבל לא פשוט. אני כן מרגישה הרבה פעמים סביב התחומים האלה של השינה, או למשל ההליכה לשינה שהיא קשה לילדים בגילאים האלה, שכשההורה בכל זאת מצליח להעביר בצורה נעימה, מסר שהוא מאוד ברור, מאוד, מאוד עקבי, גם אם הילד לא אוהב את זה בהתחלה, זה עוזר לו, זה מארגן אותו, גם יכול לעזור לו להירגע, יכול להפחית את רמת החרדה, כן? כמו בתחומים אחרים בחיים, אנחנו רואים גם כאן, שאם אנחנו מאפשרים לילד מאוד קטן לקבל את ההחלטות ביחס לשעת הליכת השינה שלו, אז אולי בהתחלה הוא נראה שמח ומאושר, שיש לו פה זכות לקבל את ההחלטה באופן עצמאי, אבל יכול מאוד להיות שהתוצאה של זה תהיה שהוא ילך לישון בשעות מאוד מאוחרות, שלא מותאמות לו ולצרכים שלו. הוא יתחיל לצבור עייפות וחסך שינה, כי הוא עדיין צריך יהיה להעיר אותו בבוקר כדי ללכת לגן. בסופו של דבר, היכולת של ההורה לשדר בצורה ברורה ונעימה, שזאת השעה, זאת השעה הנכונה, יכולה לעזור לילד, בסופו של דבר גם כן. להירגע ולתפקד יותר טוב.
0: אז יש פה בעצם אחריות הורית, בעצם לקבוע מתי הילד הולך לישון, כמו שאנחנו קובעים מתי הוא קם, במיוחד אם הוא במסגרת לימודית, כי אנחנו מבינים שבשינה קורים דברים מאוד חשובים בהתפתחות של הילד. אז אנחנו רוצים בעצם שההורה יהיה אחראי על השינה של הילד, על המסגרת של השינה, כי הוא יודע שהשינה היא חשובה מאוד. כי בשינה קורים דברים משמעותיים להתפתחות, כמו השחרור של הורמון הגדילה, עיבוד של תהליכים שקרו במשך היום, אז יש פעילות מוחית מוגברת. אז אם הילד בעצם החליט ללכת לישון מאוחר, כי הרשיתי לו, וכי היה תוכנית טלוויזיה, או כי היו דברים מספיק מעניינים, והוא הלך לישון ב-11, וקם בשעה 6 בבוקר, הוא לא ישן מספיק בשביל כל התפקודים הכל כך חשובים. בעצם כהורה אני פוגעת בו. ולכן ההורה, כשהוא מבין את זה, אז הוא יכול לתווך לילד, ולהסביר לו למה כל כך חשוב שהוא ילך לישון, לא כי אני לא רוצה אותך לידי, אלא כי חשוב שתלך לישון כדי שתתפתח.
1: כן, לגמרי, אני מאוד מסכימה, נכון, קורים המון דברים חשובים במהלך הלילה, דברים שהזכרת, הרבה מאוד תהליכים של גיבוש של זיכרונות ולמידה וויסות רגשי, כן, מעבר לשחרור של הורמון הגדילה שאנחנו מכירים, כלומר, הרבה מאוד תהליכים מתרחשים בצורה מואצת, הם לא מתרחשים רק בלילה, אבל מתרחשים בצורה מואצת בלילה, ולכן כל כך חשוב לאפשר מספיק זמן לתת להם הזדמנות. אני אולי כן אגיד בכל זאת גם בהקשר הזה, שאנחנו רואים לפעמים שיש אצל הורים מסוימים נטייה להשכיב את הילד לישון לפי השעה על השעון, ואם אנחנו חוזרים רגע לנקודה הזאת של להיות גם קשובים לצרכים של הילדים עצמם, אז מאוד מאוד חשוב לשים לב מהי השעה הנכונה עבור הילד שלי. כי אם אנחנו נשים לילדים שונים, יש גם צורכי שינה שונים מבחינת משך הזמן שהם צריכים לישון, ואם אנחנו נשים ילד שהוא מאוד מאוד עדיין, מאוד ערני ולא מוכן לשינה במיטה בשעה 7, כי אנחנו חושבים שזאת השעה הנכונה, כי קראנו בספר, התוצאה של זה עלולה להיות עבור ילד מסוים שעדיין לא מספיק עייף בשעות האלה, זה שהוא ישכב ער הרבה מאוד זמן במיטה, כי אנחנו לא יכולים להירגע.

0: קדם כשאנחנו עוד לא מוכנים לשינה, כשאנחנו עוד לא עייפים, אז אנחנו חשוב שנהיה רגישים לשעה שהילד, שמתאימה לו. כן? אנחנו רוצים ללכת לישון כשאנחנו עייפים, כשאנחנו מוכנים לשינה, לא להיכנס למיטה בשעה שהיא מוקדמת, נגיד מוקדמת מדי, אז עוד משהו לשים אליו לב,
1: נכון.
0: כן? ברמה הזאת של התאמה לצורך.
1: להסתכל כן. על הילד שלי ולראות מה הצורך שלו, ולראות עד כמה הציפייה שלי מותאמת לצורך, ואם לא, איך אני מתווכת בין זה. Mm-hmm. אולי ככה, דבר אחרון, אנחנו מדברות הרבה על הילדים, ואנחנו יודעות כמה אנחנו ההורים עייפים. כמה היינו רוצים שיגידו לנו בשפונה, תיכנסי למיטה ולכי לישון, עד הבוקר אני לא רוצה לראות אותך. או במילים אחרות יותר נעימות בשלבים המוקדמים, לכי לישון, אני רוצה שתתפתחי כמו שצריך, שיהיה לך נעים. אנחנו לא ככה, אנחנו צריכים לדאוג להכל בערב, גם כשאנחנו מאוד עייפים, והרבה פעמים משימות הבית או מטלות החיים שיש לנו, מתחילות רק ב-8-9. אז איך אנחנו בעצם שומרים על עצמנו? עד כמה חשוב לנו בעצם לשמור על השינה שלנו?
0: כן. אני חושבת שחשוב שנשים לב, שהשינה לא תידחק לתחתית סדר העדיפויות. יש קצת תופעה כזאת בארץ, לזלזל בחשיבות של השינה. אנחנו רואים את זה, למעשה המתבגרים הישראלים, הם אלופי העולם בלא לישון. קצת נתפס לפעמים בתור בזבוז זמן, אבל ממש לא. כן. אז ודאי, אם אנחנו יודעים שמחכה לנו לילה עם הרבה מאוד יקיצות וטיפול לילי, חשוב שנאפשר לעצמנו זמן מנוחה, שאולי נחליט שדווקא את הכלים לא חייבים לשטוף ברגע זה, ונאפשר לעצמנו עוד חצי שעה במיטה. חצי שעה יכולה לפעמים לעשות הבדל גדול. יש לנו עוד חצי שעה מפה ומשם. אם אפשר לנוח ביום, לא כולם יכולים, לא כולם אוהבים את זה, אבל אם יש אפשרות להתארגן על תנומת צהריים קצרה ומרעננת, גם זה יכול לעזור. אבל אני חושבת שזה בעיקר עניין של תשומת לב, של תודעה, של לא להתייחס לזה בתור איזשהו פינוק, או הדבר האחרון ברשימה.
1: מותרות.
0: מותרות, בדיוק, זאת המילה שחיפשתי. כן.
1: כן.
0: לתת לזה מקום, להעניק חשיבות לשינה, ואז אנחנו נמצא עבורה, אני חושבת, את הזמן.
1: אולי לעזר בבן בת זוג, בסביבה שיש לנו, אבל כמו שאת אומרת, קודם כל להבין ששינה היא חובה, היא הבסיס. כדי שנוכל לתפקד, כדי שנוכל להמשיך לחשוב, וכדי שנוכל להיות הורים שאנחנו יותר מותאמים לצרכים של הילדים שלנו. כי אחד המאפיינים של הורות זה שזה עבודה 24/7, אין הפסקות, אין חופשות. אנחנו עושים את זה על פי רוב מתוך אהבה ורצון גדול, אבל זה מעייף. ולכן צריך למלא את הגוף בכוחות כדי להמשיך לתפקד עד כמה שאפשר. טוב, עשית לי חשק ללכת לישון.
0: יאללה.
1: נשמע לי מצוין. תודה רבה ליאת.
0: תודה.
1: שמחתי מאוד לארח אותך כאן. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה על ההפקה. לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה. רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נשתמע בפרק הבא. להתראות.
2: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. השיגורים מלבנון, רחפן נפץ נפל בשטח ישראל ליד הגבול, לא היו נפגעים. בצהל אומרים כי זו הפרה נוספת של הפסקת האש מצד חיזבאללה. שר החינוך יואב קיש דורש מנשיא האוניברסיטאות בישראל לחתום על מסמך רשמי שבו הם מתחייבים להימנע מקידום סדר יום פוליטי בקמפוסים. אם יסרבו, תקדם הממשלה את החוק של חבר הכנסת אביחי בוארון, המעגן בחוק את גבולות הפעילות הפוליטית המותרת בקמפוסים, ובמידת הצורך אף תשלול תקציבים מן המוסדות. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי השר קיש דורש מראשי האוניברסיטאות בין השאר להתחייב להימנע מהבעת עמדה פוליטית בשם המוסדות ולמנוע שיבוש או השבתות שמקורם במחלוקות או במאבקים פוליטיים. לדבריו, אם נשיאי האוניברסיטאות מעוניינים לקדם אג'נדה פוליטית, הם מוזמנים להתפטר מתפקידם ולהתמודד בבחירות. בוועד ראשי האוניברסיטאות אומרים בתגובה כי לא יאפשרו לשר החינוך לגרור את האקדמיה למאבקי ההישרדות הפוליטיים שלו ולפגוע בעצמאות המוסדות להשכלה גבוהה. מצער מאוד שדווקא בעת שבה ההשכלה הגבוהה נאבקת בחרמות בינלאומיים, השר בוחר להחליש אותה מבפנים כדי לקושש קולות בפריימריז. כך אומרים ראשי האוניברסיטאות. סחיטת דמי החסות מבעלי עסקים בצפון. הלילה שוב הוצת רכבו של מייסד תנועת עד כאן למאבק בפרוטקשן, יריב בן עמי. הנה דברים שאמר לכתבנו רובי אמרשלג.
4: סיימנו את שלב הדיבורים. אני קורא לכל יוצאי יחידות הקרביות, בעלי רישיון לנשק, להצטרף באופן מיידי להתארגנות שלנו עד כאן, מאוחדים כנגד הפרוטקשן. באופן מיידי, זה צו 8. לא תהיה הזדמנות נוספת.
3: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בהצהרה לתקשורת כי לא יעשה שום פשרות בסוגיית גיוס החרדים.
5: לא יהיה פטור לאחד, גם לא יהיה מסע ומתן על זה. לא לאברך אחד ולא לרבע אברך. שום פשרה. אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה, לא נתמוך בשום חוק אחר עד שחוק גיוס לא עובר. מי שרוצה לנהל איתנו מסע ומתן על חוק הגיוס, עכשיו זה הזמן. אבל לא ננהל מסע ומתן אחרי הבחירות.
3: משפט נתניהו. ראש הממשלה הודיע במהלך עדותו כי הוא חייב לצאת מן האולם לזמן קצר לאחר שקיבל לידיו מעטפה. כך מוסרת כתבתנו שאליטה פיירו. בתוך כך, עורך הדין אילן בומבך, המייצג את ראש הממשלה ואת הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יוזמת הגישור של הנשיא הרצוג היא מעניינת, אבל אין לה משמעות מעשית.
6: אני חושב שמה שיכול לעבוד פה זה גישור פלילי, לא הסדר טיעון, ובכל הכבוד לנשיא, לא פגישות בחסותו. כיוון שאתה צריך מישהו ניטרלי, אובייקטיבי, בעיקר אני חושב במקרה... על שופט שהוא יבוא ויציע ליועצת המשפטית לממשלה אחר כבוד להוריד את תיק השוחד, מה שהציעו השופטים, יציע, אני מקווה, להוריד גם את תיק 1000 כיוון שאין בו ממש הצעתו של שופט.
3: בעניין היוזמה להטיס ישראלים מחוץ לארץ להצביע בבחירות, אמר בומבך לעקיבא נוביק ולרוני קובן כי מי שיש להם זכות להצביע שיבואו להצביע, אבל אי אפשר לעודד אותם באמצעות שוחד בחירות.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
8: צרחות מכל הכיוונים.
7: הייתי שם, הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר
9: Especially while you fire right now alongside Mossy Man.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. שני לוחמי צהל נפצעו בנוני וקל מפגיעת שני רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה אל הכוחות הפועלים בדרום לבנון. כך עדכן לפני זמן קצר דובר צהל. הלוחמים פונו לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. באירוע נוסף יירה את חיל האוויר כתבם בטרם חדר לשטח הארץ. הבית הלבן מעריך כי הוא מתקרב להסכם עם איראן על סיום המלחמה. כך מדווח האתר אקסיוס מפי שני גורמים אמריקנים. על פי הדיווח, הצדדים מגבשים מזכר הבנות קצר, עמוד אחד בלבד, ובמסגרת למסע ומתן מפורט יותר בסוגיית הגרעין. ההסכם המתגבש כולל התחייבות של איראן להקפיא את העשרת האורניום, והסכמה של ארצות הברית להסיר את העיצומים ולאפשר נכסים איראניים שהוקפאו. כתבנו יואב זהבי מוסר כי ההבנות כוללות גם הסרת המגבלות על השייט במצר הורמוז. עוד דווח כי בבית הלבן מצפים לקבל תשובות מאיראן בכמה סוגיות מפתח בתוך 48 שעות. גורם פקיסטני אישר לפני זמן קצר כי מתגבש מזכר של עמוד אחד לסיום המלחמה. הוא אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הצדדים מתקרבים מאוד לסיכום המסמך. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. כתבתנו גילי כהן מציינת כי על פי הדיווחים עד כה, ההבנות אינן עוסקות בסוגיית הטילים הבליסטיים או במימון ארגוני הטרור הנתמכים בידי איראן. הסערה בעקבות דבריו של השר סמוטריץ' שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. שורד השבי אור לוי שאשתו עינב נרצחה במיגונית המוות, אומר בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כי סמוטריץ' עשה מעשה שפל.
4: לא עברו 3 שנים מאז, והם מתחילים לבטל את זה. ומי מבטל את זה? זאת אומרת, אלה לא אסונים שלנו. לא, זה בצל סמוטריץ', זה שר בממשלה שאמורה להגן עלינו. אז כשהדברים האלה קורים מתוך הבית שלנו, אז מה יגידו מבחוץ? הם יגידו, זה לא קרה. בעיניי, להכניס את השביעי באוקטובר בצורה כזאת, זה הדבר הכי זול והכי שפל שאפשר לעשות.
3: אור לוי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מכריז כי לא יושב עם נתניהו גם אם יתהפך העולם כלשונו.
5: בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על 7 באוקטובר, על טבח 7 באוקטובר, מי שבורח מאחריות, מנסה לגלגל על אחרים, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה, ומבחינתי גם לא כשר לשיתוף פעולה אזורי. הוא לא יכול להיות שותף לקואליציה עתידית, נקודה.
3: מדברי ליברמן בהצהרה לתקשורת, הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. צהל חיסל אתמול בצפון רצועת עזה חוליה של מחבלי חמאס חמושים שפעלו ליד כוחות הצבא. באירוע אחר אתמול חוסלו בצפון הרצועה 2 מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע במרחב הקו הצהוב. כך מסר דובר צהל.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
7: צרחות מכל הכיוונים.
6: הייתי שם, הערב בכאן 11. התחזית בחסות?
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ובשבת, עוד התחממות.
9: התחזית בחסות?
10: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער, כמובן הרדיו הכי טוב באזור. תלוי את מי שואלים, אני מרשה לעצמי, נכון ערן? הרדיו הכי טוב באזור, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, וכמו מדי רביעי אנחנו מביאים את התוכניות ואת האנשים המדהימים, המיוחדים, אלה שנותנים השראה, אלה סיפורים לחיים שאפשר רק לצמוח מהם. אז היום בראיון מרגש, אני חושבת שגם חשוף, אנחנו נשוחח עם אישה מעוררת השראה, אימא יחידנית בת 47 שבחרה, וואלה, בחרה לשבור את מעגל ההישרדות הכלכלית בו גדלה ולבנות לעצמה ולנשים אחרות דרך חדשה של חופש, עוצמה ותודעת שפע. מסיפור חיים של ילדות מורכבת ועד לעשייה נשית פורצת דרך. על הרעיון הזה היא התמקד באומץ, שינוי והיכולת לבחור אחרת. ועם מי עשתה את זה? היא אומרת בעצם בשיחה מקדימה שכולן יכולות לעשות את זה. ואני שמחה לארח איתנו היום את אפרת אחדרי.
1: נכון.
0: אחדרי, אמרתי את זה נכון.
1: אחדרי.
0: שלום, מה שלומך אפרת? טוב שאת איתנו.
1: וואי, איזה כיף, מרגש מאוד. קודם כל תודה שהזמנתם אותי. זו תוכנית הרדיו החדשה שלי, הראשונה שלי.
0: טוב, אחרי יהיו עוד כאלה, אנחנו.
1: חושבת? יאללה.
0: כן.
1: תפתחי לי פתח.
0: כן, בהחלט.
1: זהו, אז תודה, תודה.
0: תראי, אנחנו הזמנו אותך, מכיוון שיש לך סיפור מאוד מאוד מיוחד. הסיפור שלך, את דיברת ככה, ואת שלחת לי שגדלת, חיית בבית שהוא, שהיית בו בחסר, חסר כלכלי, ואני מניחה שבשנים ההם, הרבה מאוד אנשים היו בחסר, זה לא, אבל לא הרבה ידעו לצאת מהחסר הזה, לא הרבה ידעו ולא צלחו את המצב הזה, את כן צלחת אותו, אבל זה לא הסיפור היחיד שלך.
1: וואי, אז, אני מלאה בסיפורים.
0: אז בואי תציגי את עצמך ונתחיל.
1: טוב, אז אני אפרת אחדרי, אני בת 47, ממש בסוף החודש.
0: כולו.
1: תודה, תודה. אני אימא יחידנית וגם חד הורית.
0: זהו, את זה אני מבקשת שתבהירי לי ואת תעשי את זה.
1: אז אני באמת מגדלת לבד לגמרי את הבן שלי בן 10, את קאי. לבד לגמרי בלי שום עזרה כלכלית, בלי שום עזרה לוגיסטית, רק אני. ואת היילי שהיא בת 8.5, אני מגדלת בשיתוף עם האימא הנוספת שלה. זהו, אז יוצא שעל קאי אני יחידנית, זאת אומרת ממש אני ההורה היחיד, הוא רשום רק תחתיי, ועל היילי אני אימא חד-הורית, זאת אומרת זה בשיתוף עם עוד הורה.
0: זה מדהים.
1: זה מטורף.
0: זה מטורף, זה סיפור מטורף. תשמעי, מאחורי הקלעים אני שמעתי פחות או יותר את הסיפור, את בחרת לא להרחיב ואני מכבדת את הבקשה
1: כן,
0: שלך.
1: כן, כן, אני...
0: לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
1: צניעות של הצד השני.
0: אין שום בעיה, אין שום בעיה. תראי, אנחנו, אני רוצה שתארי לנו קודם כל את הילדות שלך, של הישרדות כלכלית, ואני באמת רוצה שתספרי לנו גם איך ההישרדות הזאת, איך הילדות הזו שלך עיצבה אותך כאישה וכאימא. אבל קודם תספרי לנו על הילדות שלך.
1: אז באמת הגעתי מבית שנים ארוכות, אפשר להגיד אני, ממש אני, היה לנו תקופות של רק לחם, חלב ומרגרינה, אפילו לא חמאה, כאילו זה היה מרגרינה וקצת פירות, כאילו ממש הבסיסי, אני זוכרת שהיה אוטו גלידה מסתובב בשכונה, גדלתי אז בקריית חיים עד גיל 12, ואז ארתי קרטיב, קרח, כן, היה כן. עולה 10 אגורות, ולהורים שלי לא היה לתת לי 10 אגורות, הילדים בשכונה היו קונים קרטיב, ולי לא היה, ב-10 אגורות, אז זה היה לא, לא 10 אגורות של היום, זה היה נחשב הרבה, ולהורים שלי לא היה. לימים
0: מה מרגישה ילדה כשאין לה את ה-10 אגורות שכולם סביבה אוכלים ארטיקים והיא לא?
1: זה היה זה, ובשנים מאוחרות יותר זה היה על הבגדים, בדיוק דיברנו על זה של החברות ולכולם היה את הליווייס וחולצות גזוז, שזה היה אז בתקופה שלי, ולי לא היה, היה לי בגדים כזה של מה שיש כזה. זה אבא שלי אחר כך היה ימאי וצים, נתנו בגדים בחינם למשפחות, וזה מה שהיה. וואי, תקשיבי, קודם כל זה תחושה, כאילו, כילדה זה בושה. כאילו, זה ממש להתבייש. זה ממש להתבייש שלכולם יש ולי אין. ו... זה בושה בעיקר, בושה.
0: את אומרת זה בושה.
1: כאילו הרגשתי אף פעם לא חלק מי, אף פעם לא מספיק, כי אין לי מספיק, את מבינה? אף פעם לא חלק מהחבורה, אף פעם לא... ככה גדלתי גם, היה לי מאוד קשה.
0: ואיך שאר הילדים או החברים, חברות, נתנו לך את ההרגשה שאת באמת לא חלק מהחבורה, כי אין לך?
1: לא, האמת שלא. האמת שלא, זה היה שלי לגמרי, ממש שלי לגמרי.
0: אוקיי.
1: זה ממש היה שלי לגמרי, ו... כי פשוט ראיתי, את יודעת, ילדים שקונים להם, שיש להם, שזה, ו... והם מדברים על זה, את יודעת, בצורה הכי טבעית, ולי לא היה. זאת אומרת, לא היה לי גם על מה להתלהב, ועל מה לדבר,
0: את יודעת, המקבילה
1: לספר.
0: של זה היום? אני יכולה לומר לך על אנשים שיוצאים לחול, ואנשים שפחות יוצאים לחול, מכל מיני סיבות. היום זה לא כל כך ממשאבים, מחוסר במשאבים, אבל כשאנשים לא יוצאים לחול, אז אלה, ואלה אלה הם הרבה מה לספר, והם מרגישים כזה קצת בצד, למרות שהם מסודרים. בואי, אז...
1: כאילו חוויות תחושה, של איזה,
0: כן,
1: למרות שיש עוד מלא חוויות אחרות, וזה לא מה שזה, את יודעת, עוד היה לי עולם שלם שיכולתי לדבר עליו, אבל אני חושבת שבסופו של דבר זה מתכנס לזה שהייתי ילדה שהיא חסרת ביטחון, וכל דבר כזה היה עוד יותר מוריד לי את הביטחון ואת תחושת הערך.
0: את מדברת
1: הערך.
0: על חוסר ביטחון מתוך מה? מתוך חוסר כלכלי? או מתוך, כי אני יודעת שחוסר כלכלי, או כשבאים מבית שהוא יחסית אני, זה גורם לחוסר ביטחון. אבל אני גם פגשתי הרבה מאוד אנשים שהיו פה אצלנו גם
1: אני
0: ברדיו.
1: אני לא חושבת שזה קשור ספציפית לזה.
0: או יופי, אז תסבירי לי.
1: אני חושבת שזה דווקא קשור לתחושה בבית.
0: אוקיי.
1: כי... אם, אני מכירה הרבה כאלה שלא היה כסף ועדיין היו מלאים בביטחון.
0: אז מה קרה אצלך?
1: זה התחושה בבית שפשוט אין תחושת ביטחון בבית. אפילו ברמת התקשורת, אפילו ברמת להגיד מה מפריע לי, מה לא טוב לי, מה, כאילו אין, לא היה מקום כזה. אז קודם כל זה המקום שגם לא ממש ידעתי לתקשר. את הרגשות שלי, ועד גיל מאוד מאוד מאוד מאוחר, ממש כאישה בוגרת, הייתי מאוד סוליסטית, ושמרתי לעצמי, ולא שיתפתי. אז תוסיפי לזה את מה שקורה
0: בחוץ,
1: וזה הכלכלי, בעניין הכלכלי, אז את יודעת, זה מוסיף, זה מוסיף על תחושת ערך, זה ממש מנמיך, זה מנמיך, זה ממש מנמיך אותך, זה מקטין אותך, את תחושת הערך, את הביטחון, את תחושת השייכות, ועד גיל באמת מאוד, לא מזמן ממש יצא לי לדבר, אני לא זכות אפילו עם מי, על זה שלא הרגשתי, כאילו אף פעם לא הייתי חלק מאיזושהי חבורה. תמיד הייתה לי חברה, שחברות, תמיד הייתי כאילו מאוד, זה, ולמרות שאני בן אדם, תמיד הייתי מאוד חברותי, עם הביישנות שלי ועם זה, אף פעם לא הרגשתי חלק מחבורת חברים, זאת אומרת, חוויה של חבורה. זה לא משהו שהיה לי.
0: זה לא משהו שהיה לך. וההורים היו ערים לזה?
1: לא, ההורים שלי בכלל לא... הם היו עסוקים בלשרוד.
0: כן.
1: בלקלקל אותנו.
0: את מכירה את פירמידת מסלו?
1: מה זה?
0: שאומרת...
1: פירמידת הצרכים?
0: כן, פירמידת הצרכים שלו. והיא אומרת שאם אתה עסוק כל הזמן בהישרדות, אתה לא יכול לצרוך תרבות.
1: לא, איפה, אין מקום להתפתח. אתה בהישרדות. אתה בהישרדות. וההורים שלי כל הזמן היו במקום הזה, גם שכבר היה להם כסף, עדיין הם היו בתחושה, במיינדסט של הישרדות. בחסר. ואני זוכרת, ודיברתי על זה לא מזמן, עשיתי על זה אפילו ריל, שגם כשלהורים שלי כבר היה כסף, שניהם באו מבתים של חוסר, ומהישרדות, אם זה הישרדות רגשית אפילו, כלכלית, הכל, והם הביאו את, שניהם הביאו את זה לתוך הבית, ביחד, וזה הבית שהם בנו, ואני זוכרת שגם כשכבר היה להם כסף, וגרנו אז בגנים, שזה היה יישוב ליד ג'נין בשטחים, העיר הקרובה הייתה אפולה, ושם היינו עושים את כל הסידורים. אבא שלי היה בא, מכנה את האוטו באיזה חניון קורקר גדול כזה, ומתחיל ללכת לאיזה 5-6 לוקיישנים, ושם הוא היה עושה קניות, כי האורז יותר זול שם, והפירות יותר זולים שם, והשמן יותר זול שם, מבינה? הוא היה מפרפר בין כל הזה, גשם, שיא הקיץ, לא משנה מה מזג האוויר, רק בשביל לחסוך את הלודת מה-50-100 שקל האלה.
0: נו, אז מה
1: איפה הפלא? איפה הזמן, איפה האנרגיה,
0: כן,
1: איפה...
0: כן.
1: את מבינה?
0: כן.
1: זה מיינדסט של אני.
0: אז מה הפלא שלא יכלו באמת לתת יותר ככה בבית עם הילדים?
1: לא,
0: וזאת.
1: הם היו,
0: אמא
1: שלי,
0: הישרדות.
1: תקשיבי, אמא שלי הייתה משאירה אותי בגיל 4-5 לבד בבית, בלילה, עם חלב ועוגיות ליד המיטה, והולכת לנקות משרדים.
0: אני חייבת לומר שאני מתרשמת שאימא שלך הייתה גיבורה גדולה, בסופו
1: הייתה,
0: של דבר.
1: עם כל, את יודעת, היה לי הרבה שנים קשיים איתה, אבל ככל שהתבגרתי והבנתי, והבנתי את המקום שלה, וזה, אימא שלי, כל העוצמות שלי והחוזקה שלי, וזה, זה הכל, כי ראיתי את אימא שלי.
0: תראי, אבל הסיפור שלך, גם סיפור החיים שלך, הוא אחר, הוא יוצא מן הכלל. יש עוד הרבה כאלה, אני כמעט בכל
1: מקום שאני הולכת,
0: אבל עדיין זה לא הכלל.
1: נכון.
0: בוא נאמר, עדיין הוא יוצא מן הכלל. ואני אצפרי לנו על ההורות שלך, את יודעת מה, צפרי לנו איך את כאימא היום. אחר כך אנחנו נמשיך לנבור, אבל איך את כאימא היום, איך את מגיבה?
1: כאימא,
0: מה זה עשה לך? הילדות הזאת, תראי, אימא שירח אותם.
1: כן.
0: כמה שננסה וכמה שנאמר לא, וכל התיודת המנטורים האלה שמספרים לך שאפשר, תסגרי את הדלת הזאת, תפתחי את השנייה, זה שקוע, איפשהו זה נמצא.
1: מה זה, זה נהיה חלק ממך ואת אפילו לא מבינה
0: כן.
1: איך ומה. אגב, תשימי פה סוגריים רגע, ואני אחזור רגע לאיזשהו סיפור שהבנתי עוד משהו על אמא שלי כבר אחרי שהיא נפטרה, בגלל איזה משהו שקרה לפני שנה. איך האימהות שלי? זה מצחיק, הרבה שנים ניסיתי לברוח מלהיות כמו אמא שלי, וכאימא אני מגלה כמה אני כמו אמא שלי, ואת כל מה שלא רציתי לשחזר, זה האוטומט שלי, ואני עובדת ממש ממש קשה בלא להעביר את זה הלאה, ואני עדיין רואה ממש מלא דפוסים שלי מול הילדים שלי, בעיקר מול הבן שלי, כי הוא איתי 24/7, והוא גם קופי אני, אז הוא מאמת אותי עם הרבה דפוסים שלי כילדה מול אימא שלי, והיום כאימא, הוא מביא לי את זה הפוך.
0: הוא משקף לך, כן.
1: זה ממש, כן. הוא המראה הכי גדולה שלי. ויש לי פה ממש, כאילו אני יודעת שיש לי פה עבודה לשבור את המעגל הזה, של אימהות ביקורתית, שתלטנית, שלא נותנת מקום לילדים, אז כאילו האוטומט שלי הוא ממש לשם, של it's my way or the highway, ככה אמא שלי הייתה, כן. והיו במהלך כל השנים, היו ממש תקופות שלא דיברנו בגלל זה, ויותר מזה, כשהיא נפטרה לא דיברנו, היא לא רצתה לדבר איתי, בגלל שאני עשיתי איזושהי החלטה בנוגע לבן שלי, שהיא לא אהבה, וזה מבחינתה היה, אם את לא משנה את דעתך, אז אני לא פה. זה היה כזה.
0: זה קצת קשה.
1: קשה מאוד. תחשבי לנהל ככה חיים כילדה, כמתבגרת, שאת הכי כאילו צריכה איזשהו, כמתבגרים, את יודעת, את משתגעת.
0: באיזה גיל ילדת את הבן?
1: גיל להם מאוחר, 37.
0: זה בטח רובץ עלייך, את יודעת, מצפונית, היא לא דיברה איתך, היא נפטרה, כשאתם בעצם לא מדברות.
1: אני עשיתי המון עבודה על זה עם עצמי.
0: וזה משהו שאת רואה אצלך בחיים האישיים, שאת לא הולכת לעשות אותו.
1: לא, לא משנה מה הילד שלי, מה הילדים שלי החליטו לעשות, גם אם זה נוגד מאוד את הערכים שלי, או לא מה שאני מאמינה, או לא מה שהנחלתי להם, גם אם יהיה לי קשה, אנחנו נדבר את זה. אני בשום אופן לא...
0: לא תפני את הגב לגמרי.
1: מה פתאום? בשום מצב. אני יכולה לכעוס, אני יכולה להתבאס, אני יכולה להתאכזב, אנחנו יכולים לדבר על זה ולריב על זה, ולא משנה מה, אבל אני בחיים לא זה, ואני כל הזמן גם דואגת להגיד להם, שלא משנה מה הם עושים, וגם כשאני כועסת, וגם זה, אני תמיד תמיד אוהבת אותם, ואני תמיד אהיה שם.
0: תראה, את אמרת לי בעצם שגדל בבית עם חסר, כלכלי, חוסר כלכלי,
1: אבל את יודעת, חוסר אחד זה מתבטא, זה כאילו, דפוס אחד הוא בכל מקום בחיים, זאת אומרת, זה
0: הוא מלווה אותך לכל
1: חסר,
0: מקום.
1: לא רק זה, גם בחיים, זאת אומרת, זה חסר כלכלי, ואז גם יש חסר רגשי שמגיע מהבית, כי שוב, ההורים עסוקים בלשרוד כל הזמן, אז כאילו זה חסר בתקשורת, זה דפוס ב...
0: תראה, מה שאת אומרת הוא מאוד מאוד חזק, אני לא יודעת אם שמת לב לזה, מאוד חזק, את בעצם אומרת שכשגדלים בחסר כלכלי, אני לא יודעת אם זה אצל כולם, אולי לא אצל כולם, אבל יש גם חסר רגשי בתוך הבית.
1: זה יתבטא בעוד, לאו דווקא בכל התחומים, אבל זה יתבטא בעוד תחומים.
0: והילדים שגדלו בחסר כלכלי וכתוצאה ממנו חסר רגשי וחוסר ביטחון עצמי, מלווה עד החיים הבוגרים ולפעמים אפילו אחרי.
1: זה תמיד מלווה אותנו, בין אם זה אותו דפוס, או בין אם זה דפוס אחר לגמרי. זאת אומרת, אני כל הזמן לא חשבתי איזה אישה או איזה אימא אני רוצה להיות, חשבתי איזה אימא או אישה אני לא רוצה להיות. מבינה? אוקיי. כאילו מתוך ה...
0: לקחת את זה דווקא מהצד השלילי, כאילו, כן, את זה
1: מה
0: לא,
1: אני לא רוצה,
0: את זה לא, אבל... לא מה כן.
1: כן.
0: ובעצם הרעיון שלנו, פה הסיפור הזה שלך, הסיפור הגדול הוא על מה כן,
1: חייבים
0: בסוף
1: מה כן
0: החלטת
1: אנחנו
0: לעשות.
1: רוצים, כי אם, מה שאנחנו נתמקד בו יגדל, אם אני, מה אני לא, מה אני לא, מה אני לא, כל הסיטואציות של מה אני לא רוצה להיות, כל הסיטואציות האלה ש... אין אלה שמגיעות אליי, ובסוף אני לא, מה שאני כן. רוצה להיות.
0: מתי את בעצם מגלה שאת כבוגרת או כאימא, את חיה קצת בחסר ואת רוצה לפרוץ, כי את יודעת כשיש בנו תלויים, הכל משתנה.
1: בטח.
0: אנחנו רוצים לתת ולהעניק תראי, אימא זה רגש
1: שהוא... את רוצה שיהיה לך לתת.
0: בדיוק. אני אומרת, הורות זה רגש אצל אבות ואימהות.
1: נכון.
0: זה רגש מאוד מאוד חזק שאני חושבת שאי אפשר לנצח מבחוץ. אז מתי את מרגיש...
1: מי שלא הורה לא יכול להבין.
0: לגמרי.
1: יכול להגיד, אני יכול להבין, אני מתאר לעצמי,
0: לא, לא,
1: זה לא.
0: לא, לא, לא. גם אני חושבת שמי שלא עובר סיטואציות מסוימות, לא מסוגל להבין את בין
1: כן,
0: השיח
1: כן.
0: שלו שעבר
1: נכון,
0: אותה.
1: נכון, נכון. מתי אני מבינה? קודם כל, כל חיי התהלכתי בזה הישרדותי. לא ידעתי להתנהל כלכלית. גם כשהיה לי כסף, תמיד איכשהו הגעתי למצב שאין לי כסף. לא ידעתי להתנהל, לא ידעתי למנף את הכסף שלי, לא ידעתי לחסוך, כאילו זה נראה לי, כאילו אני קורבן של החיסכון, של איזה בעצה אני צריכה לשים כסף לחיסכון, במקום...
0: אמירה לי, מאוד מעניינת.
1: במקום להתלהב מהרעיון שאני בונה משהו, שאני בונה
0: כן.
1: עתיד, שאני ממנפת את הכסף, שאולי אני להשקיע את הכסף. לא הייתי במיינדסט הזה בכלל, כי גם לא לימדו אותי. לימדו אותי לחסוך מתוך קמצנות, כאילו להתקמצן. מבינה? לא החלטה נכונה.
0: לא להוציא על עצמך כדי לחסוך.
1: לא לעשות החלטה נכונה. פשוט להתקמצן, לא להוציא כסף סתם. לא להוציא, לא להוציא, לא להוציא. כאילו כל הזמן להחזיק, להחזיק, להחזיק. אז כאילו היה לי מאוד, זה היה החסר שלי, של אין לי. כל הזמן כאילו תחזיקי, תחזיקי, תחזיקי. את יודעת, זה כמו דיאטה, שאומרים לך, אל תאכלי את זה ואל תאכלי את זה. אולי את לא יודעת, כי כל חייך יותר רזה ומהממת.
0: תודה.
1: אבל... אני גם התמודדתי הרבה עם משקל כל השנים, וזה כאילו בדיאטה אסור, ואת רוצה את זה יותר.
0: כן, בגלל שזה אסור את רוצה.
1: ואז כשאת מסיימת את הדיאטה, את כל מה שהיה אסור לך, את
0: אוכלת.
1: את משלימה,
0: כן.
1: ומעלה יותר איזה, אז היה כזה, אז כאילו בגלל שכל זה נחסר לי, אז כל מה שהיה לי כסף, בזבזתי אותו. בלי לחשוב על מה, כאילו בזבזתי, בלי לחשוב. לא הייתי יכולה לראות שיש לי כסף בבנק, פלוס בבנק, כאילו, ואתה יודע, גם הייתי עם משפט כזה של כולם במינוס.
0: הפלוס בבנק היה מצב אנומלי מבחינתך.
1: כן, כן, זה כאילו אם יש, אז יש מה לבזבז.
0: כן.
1: צריך לבזבז את זה, זה לא... ואז, לפני, כשהתחלתי הליכים משפטיים אחרי הפרידה הגירושין, וזה עלה לי און תואפות, ממש, הייתי 5.5 שנים בבתי משפט, זה עלה לי בסביבות 500,000 שקל.
0: כשאת אומרים בתי משפט, מי שמרוויח זה עורכי הדין.
1: חד משמעית. והגעתי, ועבדתי אז, כשהילדים נולדו, הייתי איתם בבית, נשארתי איתם בבית, וכשנפרדנו, הייתי צריכה לחזור למעגל העבודה. ובגלל שנשארתי עם קאי לבד, עם הבן הגדול שלי, הייתי צריכה איזושהי משרת אם, משהו שלהיות יותר גבישה, כי גם אין לי הורים, ואחי הגדול בניו יורק, זאת אומרת, לא היה מי שיעזור לי גם, זה היה ממש אני, ונשענתי על כמה חברות שיכולתי, פה להוציא, שם זה לא משהו... ועבדתי, ונכנסתי לעבוד באיזשהו מכון פסיכולוגי, והייתי במשרת אם, והרווחתי כלום כסף, וכאילו זה היה, כל הזמן הייתי במרדף אחרי זמן וכסף. זו גם הייתה הפעם הראשונה שעבדתי.
0: זה כמו מעגל קסמים כזה, את יודעת שאת...
1: רק בלי הקסמים.
0: כן, כן, נכון, נכון, נכון.
1: רק בלי הקסמים, את כל הזמן רודפת אחרי עוד זמן שאין יותר ממנו, ועוד כסף שאין, כי אין שם מינוף. זאת אומרת, זה לא מקום שאת יכולה... וזה גם הייתה העבודה הראשונה שלי כאימא. זאת אומרת, שהייתי עם ילדים. לפני זה עבדתי כסחירה, אבל היה לי את כל הזמן שבעולם, והייתי עובדת מלא שעות, ו... והכל היה כזה בית עבודה ילדים, בית עבודה ילדים, לא היה לי זמן לעצמי בכלל, לכלום, לטיפוח הכי מינימלי, כלום, כלום. ופתאום קלטתי, כאילו, אחרי שנה, אמרתי, מה, אנשים, ככה אנשים חיים? כל החיים, ככה אנשים חיים? אני לא מסוגלת. זה לא בשבילי, זה לא אני. אני צריכה מרחב, אני צריכה חופש, אני צריכה, וגם לא בא לי לחיות ככה בהישרדות הזאת יותר. תקשיבי, אני הגעתי לרמה, אני זוכרת שהלכתי פעם, לא היה לי כסף בסוף שבוע לקנות הביתה שום דבר. הלכתי לירקן ושיקרתי לו שנעלם לי, שעבד לי הארנק עם הכרטיס, עם הכל, שירשום לי פשוט ואני אשלם לו כשאני אקבל כרטיס חדש. המצאתי איזה סיפור כדי לא להגיד שאין לי. אבל לא היה לי, ולסופר לא יכולתי ללכת, גם אם הסופר יותר זו לא היה, כי לא היה לי כלום, אז פשוט הלכתי למכולת ליד הבית, לירקן ליד הבית שהכירו אותי כבר, ופשוט ביקשתי מהם לרשום. ו...
0: והתגלגלת.
1: והתגלגלתי, אבל את יודעת, זה צובר חובות. כן. ונהיה לי, ממש הגעתי לחובות, לא שילמתי שכר דירה, וחשמל, וארנונה.
0: בגלל זה אמרתי מעגל קסם, זה מעגל שקשה מאוד לצאת ממנו. זה חוב לפה וחוב לשם
1: בטח,
0: וחוב לפה.
1: בטח, זה הוצאות לפועל, זה עורכי דין, כי כבר הגופים, חברת חשמל, ארנונה כבר העבירו את הטיפול לטיפול משפטי, ואז יש שיקולים על החשבון, ו... וזה ממש היה ככה. כאילו, הייתי במעגל הזה. ו... בעל הדירה שלי כבר הביא לי מכתב מעורך דין של לפנות את הדירה, כי כבר לא שילמתי איזה חודשיים או שלושה.
0: איזה פחד.
1: פחד אלוהים. פחד אלוהים. מה אני עושה? ואז אני זוכרת את הסיטואציה שבה החלטתי שאני משנה את הסיפור שלי. יצאתי מהבנק, אחרי שכבר סגרו לי את הברזים, לא היה לי כרטיסי אשראי, לא היה לי צ'קים, לא מסגרת אשראי, לא יכולה לקחת הלוואה, ובחובות מטורפים.
0: ואת אימא לקאי.
1: ואני אימא לבד, גם עם היילי שמגיעה אליי.
0: סליחה, נכון, את אימא לשניים, אבל קאי נמצא
1: איתך. אבל קאי כל הזמן איתי. היילי יש לה עוד בית, אבל היא מגיעה אליי, וגם היא צריכה את מה שהיא צריכה. וראיתי בפייסבוק, חברת פייסבוק, מה קרה? אני לא הכרתי אותה כל כך עד אז, כאילו זה היה רק מהפייסבוק, שמדברת על לייצר הכנסה מהנייד, להיות עצמאית בלי כל

0: זהו, אני מצטרפת, והיה לי ממש, הייתי צריכה לשלם 392 שקל בשביל לפתוח את העסק הזה, וזה היה ממש השקלים האחרונים שהיו לי בבנק, ואמרתי לה, תקשיבי, אני מצטרפת ואני חייבת להעביר לך את הכסף עכשיו, אין לי כרטיס אשראי, בואי אני אעביר לך בעברה בנקאית או משהו, כי אם זה לא קורה עכשיו, אז הכסף כאילו הולך לאיזשהו עיכול לחשבון כלשהו, כן. או אם אני אצליח להוציא לפני אז לקניות הביתה, למשהו, אבל ידעתי שפה אני צריכה לשנות, כאילו זו ההזדמנות שלי לשנות את הסיפור שלי. וככה היה. ונכנס, הצטרפתי לעסק, ועזבתי את העבודה. כאילו לא נשארתי, כזאת אני. אם אני לא נמצאת במקום שטוב לי בו, עזבתי עוד לפני שהצטרפתי לעסק הזה.
1: שמיית אמיצה, אני מוכרחה לומר.
0: ביקשתי מכתב פיתורים, נתנו לי מכתב פיתורים, חתמתי הבטלה, קיבלתי אז איזה 4,000 שקל, שזה כלום.
1: כן.
0: וידעתי שאני לא רוצה לעבוד בחוץ, גם אם אני עובדת כשכירה, זה יהיה בבית. ואז הגעתי לעסק הזה, וישר התחלתי לעבוד.
1: מה זה העסק הזה?
0: זה שיווק רשתי, זה תחום השיווק הרשתי, עם ג'וס פלאס, ומה שאני עושה בעצם, זה קודם כל עוזרת לנשים, אני עובדת בעיקר עם נשים, רק עם נשים, אפשר לומר, עוזרת להם לסגל אורח חיים בריא יותר, לצאת מעולם הדיאטות, זה גם משהו שהוא סיפור קרוב לליבי, כי אני הגעתי עד לבולמיה, בגלל כל ההתעסקות הזאת עם דיאטות, ודימוי גוף, ותזונה, וכל זה. הייתי בולמית, וגם הגעתי לעודף משקל מטורף. כל השנים, כל הזמן הייתי מתנדנדת במשקל, לא הייתי יציבה.
1: בעבודה הזאת יש שכר בסיס?
0: לא, את עצמאית. את עצמאית. את פרילנס.
1: אם לא הצלחת למכור,
0: אם אני לא עובדת, כאילו, את יודעת, עצמאים, זה עולם כזה שאם אתה לא פותח את העסק שלך, אם אתה לא עובד, אם אתה לא מכניס את הכסף, אין כסף. היתרון פה זה שהמינוף במקום הזה, אוקיי? בהתחלה אני לבד, וככל שאני מצרפת אליי עוד נשים לצוות, מלמדת אותם לעשות את מה שאני עושה, את מה שהצליח לי, מביאה אותם לנקודה שאני נמצאת בה, אנחנו מתקדמות ביחד, אוקיי? ואז הן מרוויחות כסף, וגם אני מרוויחה כסף. אוקיי?
1: תסבירי.
0: זו תוכנית כזו, תוכנית תגמולים.
1: אוקיי. תוכנית תגמולים.
0: שאת הצטרפת אליי עכשיו, אני לא מקבלת עלייך כסף. החברה אומרת, ג'וספוס אומרת, בואי, צירפת אותה, תקדמי אותה, תלמדי אותה את מה שאת יודעת. תעזרי לה להתקדם, תעזרי לה להרוויח כסף, תעזרי לה להתעשר, תעזרי לה לצאת מהמעגל הזה, אוקיי? בתמורה לזה, אנחנו נתגמל אותך בעוד כמה אחוזי עמלה על הפעילות שלה. אוקיי? זאת אומרת, גם היא מקבלת את העמלה המלאה שלה, ואני מקבלת עוד בנוסף על זה שאני מקדמת אותה. אוקיי? אז הרעיון הוא באמת לקחת איתי כמה שיותר נשים, לעזור להן להיות עצמאיות כלכלית, לעזור להן לצאת מאיזשהו מעגל הישרדות, אפילו ברמה של לצאת מלהיות שכירה. מזה שהילד חולה ואת צריכה לבקש חופש ולא נעים לך.
1: כן,
0: ואת מפסידה כסף.
1: כן.
0: עכשיו חופש גדול. אנשים מפסידים כסף. מי שלא עובדת כשכירה, מפסידה כסף. אני, גם כשאני לא עובדת, העסק שלי ממשיך לעבוד, כי בניתי רשת, בניתי צוות, לא רק בארץ, גם בחול.
1: זאת אומרת שהרשת הזאת שבנית, בעצם עליה את מקבלת, מה, בונוסים?
0: עמלות, בונוסים, בטח, עמלות, בונוסים.
1: וזה בעצם
0: מביא אותך... רק אם אני מקדמת, אוקיי? אם אני לא אקדמת את הצוות שלי, בטח החדשות שמצטרפות, הן לא ידעו מה לעשות, הן לא יתקדמו לבד. זה לא שאני לא עובדת בכלל.
1: זה מצב של ווין ווין, לכם ולחברה.
0: בול. הרעיון הוא שהאינטרס של כולם זה ש... כולנו נתקדם ביחד, אוקיי? גם זו שמצטרפת...
1: זאת אומרת, אנשים שמצטרפים ולך, וכאילו, זה עובד לכם טוב,
0: זה עובד מדהים.
1: זה מביא לפרנסה שאפשר באמת לחיות ממנה?
0: זה עובד מדהים. אני עכשיו, הארגון שלי הוא הכי חזק בארץ, כאילו, אחד החזקים בארץ.
1: תראה, אבל יש הרבה מאוד אנשים, כשאני שומעת אותך, יש הרבה מאוד אנשים שלא יכולות לקחת על עצמם את הארגון של הדבר הזה.
0: אין פה שום ארגון. אתם מוכנות
1: להצטרף כמוך, לתוך.
0: לא, אין פה שום ארגון. את מצטרפת, אני מלמדת אותך את מה שאת עושה, את מה שאני עושה. את, ככל שאת מתקדמת, אני נותנת לך עוד ועוד ועוד ועוד ידע ועוד כלים,

0: כל מה שאת צריכה. בתכלס,
1: הרכישות שאנשים עושים, איך זה, למי משלמים בעצם?
0: לחברה, אני לא מתעסקת. אני לא קונה מלאי, אני לא מתעסקת עם תשלומים. אני המתווך בין הלקוח לחברה. מבינה? המלאי אצל החברה, החברה דואגת לשלוח, החברה דואגת לחייב, החברה דואגת לכל הלגיסטיקה.
1: כמה שעות ביום את בעצם עובדת?
0: זה משתנה, זה יכול להיות שעתיים. אתמול בקושי עבדתי, כי הייתי עם האחייניות שלי, וזה יכול להיות 5 שעות, זה משתנה, אני קובעת את הלוז שלי. עכשיו תראי, ככל שאני רוצה להתקדם יותר,
1: אוקיי.
0: כמו כל בעל עסק, אני עושה יותר פעולות שמקדמות את עצמי בשורה התחתונה, זה הכל המיינדסט שלנו, ואיזה אדם אנחנו רוצות להיות. וזה מה שהעבודה יותר זה, פחות הפעולות העסקיות.
1: את יודעת, לפעמים אני רואה את הפרסום של, יש בכל מיני מקומות נשים שמפרסמות בדיוק את מה שאת מדברת עליו.
0: שמדברות על מיינדסט.
1: כן, והן בעצם לא מדברות, הן לא מספרות על העצמה. הן רק אם את רוצה ואת רוצה להיות עצמאית וכאלה. אף אחד לא מספר על הדרך שנשים עוברות בתוך הדבר הזה. אני חושבת שצריך להדגיש את זה.
0: תקשיבי, אם את לא עושה דרך, אם את לא עובדת על עצמך, אם את לא גדלה כבן אדם, כאישה, העסק שלך לא יצליח. אנשים שיש להם עסק קטן, זה אנשים קטנים, אנשים שהם פשוט חולמים בקטן, לא רוצים להתפתח ברמה האישית, כגודל העסק, כגודל האדם שאתה, ככה גודל העסק שלך יהיה. כשאני יודעת שהעסק שלי לא במקום שאני רוצה שהוא יהיה, אני שואלת את עצמי, לא איזה פעולות אני צריכה לעשות בתוך העסק. איפה אני כבן אדם צריכה לגדול? מה אני צריכה לעבוד עליו על עצמי? מבינה?
1: הבנתי. אני, תראי, בעצם תודעת שפע זה מושג רחב.
0: נכון.
1: איך את מסבירה אותו לאישה בתחילת הדרך? זאת אומרת, אישה שהגיעה בדיוק כמוך, יש כאלה נשים שלא מאמינות שהן יכולות לצאת
0: נכון,
1: מזה,
0: נכון.
1: ופה הבעיה, ויש כאלה שאומרות, אין לי מה להפסיד, אני אנסה את זה. אבל איך מסבירים את זה? איך מתווכים את זה לאישה? שבאה גם כן מתודעת חסר.
0: קודם כל.
1: זה אותם בעיות, זה חוסר ביטחון עצמי, זה חוסר אמון עצמי. מה, אני, איך אני אעשה את זה? איך אני אצליח?
0: כי המציאות החיצונית, זה השתקפות של המציאות הפנימית שלי, של מי אני. זה לא הפוך. זה לא ישתנה בחוץ ואז אני אשתנה. זה קודם אני אשתנה, ואז הבחוץ שלי, המציאות שלי תשתנה.
1: אז זו חתיכת עבודה.
0: זה חתיכת עבודה, וזה תמיד עבודה עלינו. אין כאילו... אני לא מאמינה שיש משהו בחוץ. הכל זה השתקפות פנימית שלנו. זאת אומרת, בן אדם שסיטואציה, בן אדם, לא משנה, רגש יתעורר בי, כל דבר שמזיז אצלי משהו מבחוץ, סליחה, זה אומר שמשהו אצלי צריך עבודה. אני לא יכולה לשנות אף אחד מבחוץ. כשאני אשתנה, הבחוץ ישתנה.
1: צודקת לגמרי, אבל זה תהליך שאת יודעת שאת בונה אותו.
0: בטח, זה לא ביום אחד.
1: הוא נבנה בשנים. בטח. כי בהתחלה, לך תספרי למישהי שלא, את יודעת, שלא...
0: צריך להתחיל איפשהו.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. צריך להתחיל איפשהו.
0: אני, האישה שאני היום, זה לא האישה שהייתי לפני 5 ו-6 שנים, ואפילו לא שנה. אז קודם כל גם להבין ששפע זה לא רק כסף.
1: אני רוצה שתעמדי על זה, אז מה זה שפע?
0: אנשים שומעים שפע, אז ישר זה כסף, כסף, כסף. הכסף הוא תוצאה של הדרך שלנו. זה איזשהו שיקוף שמראה לנו שאנחנו בדרך הנכונה או לא בדרך הנכונה. זה לא המטרה. זה עוד תופעת לוואי בתוך העבודה שלנו.
1: תראי, בתפיסה הקפיטליסטית, אני מאמינה בקפיטליזם קשוב. אני לא מאמינה בקפיטליזם חזירי, בשום פנים ואופן, קשוב. זה משהו אחר.
0: מה זה אומר?
1: זה אומר שאנחנו יכולים להבין את השפע שבא דווקא כסף. את אומרת, זה לאו דווקא קשור לכסף. אנחנו יכולים ליצור אותו בעצמנו, בתוכנו, את השפע הזה. אני קצת מתקשה להבין אותו, למרות
0: שפע...
1: שאני מאמינה בקפיטליזם קשוב, אני עדיין מתקשה להבין את זה.
0: כשאת שפע, אז גם הכסף הוא תוצאה של השפע. עכשיו... השאלה גם, מאיפה מגיע הרצון הזה לכסף, אוקיי? זאת אומרת, אם אני יודעת שאני אעשה הרבה דברים טובים עם הכסף הזה, אני רוצה לתרום יותר, אני רוצה להקים חווה לבעלי חיים, אני רוצה להשקיע את הכסף ולייצר לילדים שלי כבר חיים פתיח נוח יותר וקל יותר.
1: כן, יכולות כלכליות בהמשך.
0: כן, יותר מאשר לי היו, אוקיי, מה אני רוצה לעשות עם הכסף? אני סתם רוצה לבזבז אותו, אני סתם רוצה לנפנף לאנשים, הנה עשיתי כסף, זה גם תלוי מאיפה זה מגיע, אוקיי? הרעיון הוא...
1: זאת אומרת, זה, תראי, אני מבינה בין השורות בסאבטקסט, שזה גם תפיסה רוחנית.
0: זה רק רוחנית.
1: לא, זה רק רוחנית, אוקיי.
0: שוב, המציאות הגשמית, אוקיי, החומרית, היא תוצאה של מציאות רוחנית. כסף זה כלי, זה משהו רוחני.
1: את יודעת, אני שומעת אותך, אני לגמרי מבינה, כי אני גם בתוך חיה, בתוך העולם הזה, אני מבינה לגמרי את מה שאת אומרת, אבל לפעמים, נדמה לי שכל הנושא הזה מאוד מאוד קשה ליישום, ונדמה לי שזה כאילו, את יודעת, תקני אותי ואני אשמח שתעמידי אותי במקום על מה שאני הולכת לומר לך, זה כאילו קלישאות.
0: כן, כן.
1: שאנחנו שומעים את הדברים האלה ממנטורים, אנחנו באים לאמץ, אנחנו באמת יושבים ועובדים על עצמנו, וזה לא קורה.
0: נכון, את יודעת, אני אספר לך.
1: וזה, את יודעת, זה עוד יותר גורם לך.
0: עוד יותר מתסכל ולא להאמין ולהגיד זה קלישאה וזה שטויות וזה זה. אז קודם כל בואי ניקח בחשבון שהרבה, יש היום כל אחד כאילו נהיה מנטור.
1: יש הרבה שרלטנים, צריך לעשות בחירה.
0: יש המון, אני חושבת, תראי, את לא צריך איזשהו תואר או זה בשביל, אני חושבת שאם לא עברת איזושהי דרך, אתה לא יכול, אתה לא תלמד אותי, זה כמו ללכת להדרכת הורים אצל מישהי או מישהו שהם לא הורים, או ללכת לייעוץ זוגי אצל מישהו שהתגרש פעמיים, אוקיי? אם אתה לא עברת את הדרך ולא הצלחת במה שאתה מדבר, אז אין כאילו, אם אין דרך, אני הייתי פה, עשיתי דרך, עכשיו אני פה, יש לי עוד דרך, כן? אז אני יכולה להביא אותך מפה לפה. נכון? עשיתי את הדרך הזאת, אני יודעת איך לעבור אותה. כל אחד יש לו את הדרך שלו, נכון, עם הדפוסים שלו, ועם העבודה שהוא צריך לעשות את זה, אבל אני יכולה להביא אותך. עבדתי פה על עצמי, עברתי דרך, עשיתי עבודה, אני יודעת כאילו מה צריך לעשות. אז קודם כל באמת צריך להבין אם זה שאת עוקבת אחריו או שומעת או מטופלת אצלו, לא יודעת, כל אחד איכשהו צורך את המידע, אם הוא באמת עבר דרך.
1: תראי, את מדברת על תהליך ועל דרך. את רצה למרחקים ארוכים, ולא כולם יכולים להתמודד עם ריצה במרחקים ארוכים. אנשים אומרים בסדר, שנה, שנתיים, אני רוצה עכשיו כאן ועכשיו.
0: זה הבעיה במציאות של היום.
1: ומכאן דווקא אני רוצה לשאול אותך, מה ההתמודדות הכי קשה שחווית בתהליך הזה?
0: סבלנות. להבין, הייתה לי תקופה בעסק, ששלוש שנים הייתי באותה נקודה. לא הצלחתי לגדול, לא הצלחתי לפרוץ לשלב הבא שלי. לא הצלחתי. שלוש שנים. אחרי ש... כשהתחלתי את העסק, בפחות משנה, כבר הגעתי להכנסה של 15,000 שקל, 20,000 שקל, מאפס. עכשיו, הכנסה בשיווק רשתי זה נטו, זה רווח. זה לא עסק עם הוצאות. זה רווח, זה רווח נקי. ואז משהו נעצר. וזה מתסכל, שלוש שנים. עכשיו, את הולכת אחורה קדימה, אחורה קדימה. אחד, מי ש... אין לו, מי שלא מבין התמדה, לא יצליח. מי שלא מבין שיש פה דרך, ואז צריך להסתכל פנימה ולראות, אוקיי, מה בי אני צריכה, איפה אני צריכה לגדול, על מה אני צריכה לעבוד כדי לקפוץ לשלב הבא.
1: זאת אומרת שאין שום טענה כלפי חוץ,
0: לא,
1: אלא רק...
0: אליי. אחריות. כלפי... אחריות אוקיי. עליי.
1: אחריות אישית.
0: שאני צריכה לגדול. אני צריכה לגדול. היקום תמיד יעבוד באיזון. אוקיי, יקום, אלוהים, בריאה, כל אחד ומה שהוא מאמין בו, הוא תמיד יעבוד באיזון. אוקיי, אם אני גדלה, והעסק שלי פה, בהכרח הוא ירים את העסק אליי. אבל אם אני נשארת פה, אין לעסק שלי לאן לגדול. העסק שלי לעולם לא יהיה יותר גדול ממני. ההכנסה שלי לעולם לא תהיה יותר גדולה מהאדם שאני. אוקיי, אז כשאני עומדת במקום, אני צריכה לשאול את עצמי, הרבה אנשים שמרגישים תקועים בחיים, וממשיכים לעשות את אותם דברים, ולצפות שמשהו שונה יקרה, אלברט איינשטיין קרא לזה שיגעון, קרא לזה טמטום.
1: נכון.
0: זה לא קורה. זאת אומרת...
1: אתה יכול לעשות את אותו דבר ולצפות...
0: לתוצאה שונה.
1: כן.
0: אותו דבר, יקרה אותו הדבר, התוצאה תהיה אותו הדבר. 2 ועוד 2, תמיד יהיה 4. אבל אם תשים 2 ועוד 3, התוצאה תשתנה. אז כדי להיות במקום אחר, אני בהכרח צריכה לעשות פעולות אחרות שלא נוחות לי. שלא נוחות לי.
1: זה בדיוק העניין.
0: אני צריכה למתוח את עצמי, אני צריכה לצאת מאזור הנוחות שלי, זה אזור הצמיחה. אזור הצמיחה זה כשאני יוצאת מאזור הנוחות. לא נוח לי, לא נוח לי לקום בחמש בבוקר, ולא נוח לי לדבר עם אנשים שלא דיברתי איתם הרבה זמן, אבל אני רוצה להציע להם את ההזדמנות הזאת, ולא נוח לי במקום לצאת עם חברה עכשיו, לשבת בבית ולקרוא ספר ולהתפתח. משלמים מחיר, תמיד אנחנו נשלם מחיר. אם אני אשאר באותה נקודה, אני אשלם מחיר.
1: זה קצת בודד בעיניי.
0: ככל שאת עולה...
1: אבל את אמרת שאת סוליסטית.
0: ככל שאת עולה יותר בפסגה, ככל שאת מתפתחת, יהיו פחות אנשים בחיים שלך, אבל זה זמני לדעתי, כי הסביבה משתנה פשוט. אוקיי, האנשים... את פה באיזושהי
1: לא, קבוצה... לא, את מתפתחת, את מגיעה גם לסביבה אחרת.
0: את מגיעה לסביבה אחרת, ובהכרח את... תאבדי, ואני אומרת במרכאות תאבדי, אנשים שלא מתקדמים יחד איתך, שהם נשארים שם ואת מתקדמת, אבל הסביבה תשתנה. יהיו לך אנשים אחרים בחיים. עכשיו, אני לא אומרת, סביבה לא מקדמת, סביבה מורידה זה בעיה, מאוד קשה להצליח בסביבה כזו. צריך להתחיל למנן את הזמן עם אנשים כאלה. אני לא אומרת לנתק בשום פנים ואופן, אבל להתחיל לפתח סביבה שהיא יותר תורמת ומקדמת למטרה שלך, ואוטומטית זה כבר, הסביבה תשתנה, האנשים סביבך ישתנו. יש משפט כזה, באנגלית זה נשמע טוב יותר, You can't change the people around you, but you can change the people around you.
1: אוקיי.
0: כאילו זה דום משמעי, את גם יכולה פיזית לשנות את הסביבה, אבל את גם לא יכולה לשנות אנשים סביבך, אבל את יכולה לשנות את הסביבה שלך.
1: לשנות את הסביבה, אני חושבת שזה לא פשוט, לשנות את הסביבה,
0: לא
1: כי גם
0: בכלל.
1: אנחנו באים עם הרגלים ועם אנשים שאנחנו...
0: זה לא פשוט בכלל, זה גם, את יודעת, אנשים שאת קרובה אליהם, זה גם לפעמים כזה לא נעים,
1: כן.
0: לא נעים להתרחק, ולא נעים להגיד לא, ולא נעים להגיד, עכשיו זה כבר לא מעניין אותי, אני עכשיו כבר במסלול אחר, אבל אם לא נעים לי, לא הולכים למכולת, ואם לא נעים, אז אנחנו נשאר תקועות.
1: אז זהו, אז דווקא כאן אני באמת רוצה לשאול אותך, את מתמודדת בעצם עם תגובות מהסביבה שלך על הבחירות, גם הלא שגרתיות שלך, סיפרת לנו בתחילת הרעיון, וגם על זה שתשמעי, את מחליפה סביבה, אין מה לעשות, את מתקדמת, את מתפתחת, מה שעניין אותך בעבר לא מעניין אותך היום, אני הכי בוטה שאפשר, אני לא רוצה להיות פוליטיקלי קורקט,
0: לא,
1: כי זה מה שאנחנו חווים.
0: בלי פילטרים, לגמרי.
1: כן? בלי פילטרים. אז מה התגובות שאת מקבלת מהסביבה?
0: וואי, את יודעת, זו שאלה מאוד מעניינת, כי מצד אחד, לכולנו יש גם לי את הצורך הבסיסי, שתמיד יאהבו אותנו. שתמיד יאהבו אותנו, שתמיד יפרגנו לנו, שתמיד יגידו, יתגאו בנו, את יודעת, זה צורך בסיסי של כולנו. יחד עם זאת, אני יכולה להגיד לך שלא אכפת לי מה אומרים עליי.
1: וואלה? איך זה?
0: זה ממש דיסוננס, זה קטע, כי גם כילדה, אמא שלי פעם אמרה לי, את כל הזמן הולכת נגד הנורמות, לא אכפת לך. ואמא שלי, כאילו מאוד היה אכפת לכל הזמן מה יגידו על הבחירות שלי. ואמרתי לאמא, כמו שאותי לא מעניין איך אנשים אחרים חיים את החיים שלהם, לא מעניין אותי מה חושבים על איך אני חיה את החיים שלי. מי שזה מתאים לו, סבבה, יכול להישאר בסביבתי. מי שלא, ולא שנה כמה אתה קרוב אליי, הכל בסדר. דרכנו ייפרדו.
1: תראי, צריך הרבה מאוד כוח.
0: זה לא, כן, לפעמים זה גם עצוב. ואת גם, את יודעת, שוב, באיזשהו מקום את רואה, את רוצה תמיד שיתמכו בך. ולא, אבל שוב, כשאת גדלה, לא כולם יישארו. הרוב לא יישארו. הרוב לא יישארו, וגם אלה שישארו, המינון יהיה אחר.
1: את הבנת את זה אז? זאת אומרת, התפיסה שלך נשארה אותה תפיסה גם כשאימא שלך העירה לך, אבל...
0: נכון.
1: זאת אומרת, אז ידעת שבכל זאת, שהשינוי הזה ירחיק אותך...
0: כן, כן, כן. ואמרתי לך, היה לי עם אימא שלי הרבה תקופות כאלה במהלך החיים, שאני עשיתי משהו שאני רציתי, והיא בחרה לא לדבר איתי, וגם כשהיא נפטרה, היא לא דיברה איתי.
1: איך היית מגיבה עם הבן שלך, או הבת שלך, התייחסו באופן שבו את התייחסת לדברים של אימא שלך. כי יש החלטה שתהיה בתוך הנורמה.
0: אני חושבת שנכון, אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו בתוך הנורמה. אני עושה הרבה דברים לא נורמטיביים, שהם שנויים במחלוקת.
1: כמו מה, למשל, תני לנו דוגמה.
0: כמו שאני לא מחסנת, מעולם לא חיסנתי את הילדים שלי. כמו שאני לא מאמינה בבית ספר.
1: מה זאת אומרת? אז קאי, איך לומד עצמאי בבית?
0: קאי...
1: לימוד ביתי?
0: הוא עד גיל 2.5 היה איתי, אחר כך היה בגן אנתרופוסופי. אחר כך בכיתה א' הוא היה איתי בבית, אבל בגלל שהייתי לבד, וגם הייתי די בתחילת העסק, והרגשתי שאני לא מצליחה לתת לו את מה שהוא צריך, ואז הבת שלי נכנסה לכיתה א', בבית ספר רגיל, כי עליה אני לא מחליטה בלעדית, ואני בוחרת את המלחמות שלי, למדתי לבחור את המלחמות שלי, והיא לומדת בבית ספר רגיל לצערי, אז קאי רצה להיכנס לבית ספר, הוא גם נורא רצה לחוות את זה, והוא נכנס לבית ספר, הוא היה 2.5 בבית ספר רגיל, הוא לא אהב, רוב הזמן הוא לא היה בבית ספר, הוא היה בבית. אבל זה מאוד קשה להיות בבית כשאין לך איזושהי מסגרת, איזשהו לוז. אז ניסינו גם בית ספר דמוקרטי, אבל הוא פשוט כמוני, מסגרות כאלה לא מתאימות לו. אני מאוד סבלתי בבית ספר.
1: לדבר כזה צריך אישור משרד החינוך.
0: נכון, נכון, צריך אישורים.
1: אז זה לא פשוט לקבל אותו.
0: היום פחות עושים בעיות על זה, היום כבר מבינים ומקבלים את הגישה הזאת של חינוך ביתי. כן, יש קריטריונים מסוימים שצריך לעמוד בהם, מקצועות ליבה, שעות לימוד, לוז, מפגשים חברתיים, חוגים, יש...
1: לא פשוט.
0: לא פשוט בכלל, אבל השנה הוא לא ילך לבית ספר.
1: למה?
0: כי הבנו ש... מערכות חינוך בצורה הזאת של מוסדות, זה לא בשבילו. אני מאוד סבלתי בבית ספר. מאוד מאוד סבלתי בבית ספר. לא אהבתי.
1: לא אהבתי את הלימודים שלנו, לא אהבתי את הממסד, מה?
0: לא אהבתי את זה שאני נמדדת. ואם את לא עומדת בקריטריונים, אז יש ציונים והערות, ואת לא מספיק טובה, ואת צריכה להצטיין בהכל. כאילו כל הילדים אותו הדבר. תחשבי שלוקחים עשרות אלפי ילדים, שכולם צריכים להתעניין באותם התחומים, להיות מצוינים באותם התחומים, לשבת ולהקשיב 6-8 שעות, בלי לזוז, בלי ללכת לשירותים באמצע, רק בהפסקה, בלי לאכול מתי שהם רוצים, בלי לשתות מתי שהם רוצים. כאילו כולם חייבים, כולם נמדדים תחת אותם קטגוריות ואותם קריטריונים. הרי זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. איפה האינדיבידואל?
1: זה נכון, זה נכון. האינדיבידואל נעלם בתוך מסגרת כללית.
0: אין אינדיבידואל.
1: אבל עדיין, זאת אומרת, אם קאי רוצה ללמוד באוניברסיטה, מה...
0: אני לא רוצה שהוא ילמד באוניברסיטה. אני, אם הוא ירצה, הוא ירצה.
1: אבל איך הוא יעשה את זה אם הוא ירצה?
0: הוא ילך ללמוד באוניברסיטה.
1: לא. אם הוא לא למד, מי מודד אותו? זאת אומרת, בכל זאת...
0: משרד החינוך.
1: עדיין כשהוא בבית.
0: הוא חייב, יש חייבים שעות מסוימות של מקצועות ליבה, ואנחנו צריכים לנהל מעין יומן התקדמות.
1: זה מאוד מורכב בעיניי. מאוד מאוד מורכב בעיניי. זאת אומרת, אם היו שואלים אותי, אני מסכימה איתך, אני חושבת שלא הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו במקומות, שלא ימדדו אותם כל הזמן, אבל גם מאוד קשה לשבת וללמד אותם, או לשבת ולדאוג לכל מה שמשרד החינוך בעצם דורש, כדי אולי לאפשר להם.
0: אז יש קורסים, ויש חוגים, ויש מורים פרטיים, ונעזרים במה שאפשר. אבל אני באופן כללי, אני לא רואה טעם בזה שהילדים שלי יהיה להם בגרויות ותארים וכאלה. העולם אחר לגמרי, העולם הולך למקום אחר לגמרי. אני רוצה שהם ילמדו כישורי חיים, ילמדו איך להתנהל עם, איך לעשות כסף ואיך להתנהל עם כסף, ילמדו עסקים, ולא משנה איזה עסק זה, בין אם זה היום, את יודעת, קאי רוצה להיות יוטיובר, והיילי רוצה להיות רקדנית או זמרת, או לא משנה מה. אבל שיהיו אנשים עצמאים, ויהיו אחראים על הזמן שלהם, על החיים שלהם, על הכלכלה שלהם, זה מה שאני רוצה ללמד אותם.
1: אלה בעצם החיים הטובים והכיפים האלה של...
0: אלה חיים. אלה לא, חיים. לא באנו, לא באנו לפה. חיים. לעבוד ולהשתעבד ולשלם חשבונות ולסיים את החודש ולחיות מסוף שבוע לסוף שבוע או מחופשה שנתית לחופשה שנתית, זה לא זה, או להיות כל הזמן במינוסים, זה לא, זה לא המטרה שלנו פה. אנחנו לא בייעוד שלנו, אנחנו לא בהגשמה שלנו שאנחנו בתוך הלופ הזה.
1: היית מאמינה בתחילת הדרך שככה תדברי היום?
0: לא.
1: שבחוזקות האלה, ולומר שאת בעצם עצמאית כלכלית, ושאת יכולה להיות רגועה מבחינתו של קייק, לא, ברמה
0: לא.
1: הכלכלית.
0: אני עדיין לא מרגישה שם, עדיין, אני כאילו כל הזמן אני רוצה עוד, אבל רוצה עוד כי אני רוצה לעשות עוד דברים, מבינה? אני רוצה...
1: להתפתח.
0: כן, להתפתח. אם שוב, הכסף הוא תוצאה של ההתפתחות שלי, וזה אף פעם לא מספיק, תמיד יהיה השלב הבא, גם כשאני ארוויח 100,000 שקל.
1: אבל את יודעת, זה מתיש. צריכה,
0: להפך, זה צריכה, ממלא.
1: לא, זה ממלא, אבל זה גם מתיש. תקשיבי, את אומרת, אנחנו רוצים לחיות את החיים בלי מסגרות, בלי כל הזמן לדאוג לכסף אליה. זאת אומרת, לפעמים את מגיעה לאיזשהו שלב, שאת כבר, באמת, יש לך הכנסה יפה, ואת יכולה להרשות לעצמך ככה, קצת לעצור.
0: אבל למה? אם אני יכולה לעזור לעוד נשים, אם אני בייעוד שלי, וזה
1: לא,
0: מרגש אותי.
1: לא, להמשיך לעזור. כן, אבל אני מדברת ברמה של הכנסה.
0: אז עזבי את ההכנסה.
1: אוקיי.
0: בהכרח, כשאני אהיה ערך לעולם, בהכרח ההכנסה שלי תגדל, גם אם אני לא אשים דגש על ההכנסה. אני כל הזמן צריכה לחשוב, מה עוד יש לי לתת, איזה ערך אני עוד יכולה לתת, למי עוד אני יכולה לעזור. זה השאלות שאני שואלת את עצמי.
1: אני באמת הייתי רוצה, אני רוצה שתגידי לי, אישה שמקשיבה לנו עכשיו, אישה אחת שמקשיבה לנו עכשיו, והיא מרגישה תקועה, וחושבת זה לא בשבילי. מה היית אומרת לה? מה היית רוצה לומר לה, כדי לתת לה להבין שצאי מהתקיעות הזאת?
0: אני חושבת שקודם כל לעשות צעד. אם יש איזושהי מחשבה לכיוון משהו, לעשות. עם הפחד. הפחד, הפחד מתמוסס והביטחון עולה בעשייה, לא בתיאוריה. לא אם נלמד יותר, לא אם איזה, ככל שנתמהמה, יהיה לנו יותר קשה לעשות את הצעד הזה שאנחנו רוצות לעשות. זה לעשות, לצאת מאזור הנוחות, אפילו להתחיל במשהו קטן, אוקיי? אני לא אומרת לכולן עכשיו, תעזבו
1: אומרת,
0: את העבודה שלכם.
1: זאת אומרת, קצת לשחרר את הפחד.
0: כן, אני, לא כולם כמוני. אני במקום שלא נוח לי בו, אני לא מצליחה להתפתח בו. אני חייבת להיות, את יודעת, דבוקה לקיר, כאילו שאין לי עוד אופציות, אין לי פלן בי, אז אני זזה.
1: תראה, אני לא סתם אמרתי שאת השראה, כי מה שאת מתארת ומה שתיארת כל התוכנית, במשך כל הרעיון, הוא לא דבר שגרתי.
0: נכון.
1: יש בזה הרבה קושי, ולא כולם מסוגלים להתמודד איתו.
0: אבל אני לא אומרת, אני גם לא אומרת שנשים עכשיו רוצות להיות עצמאיות, או לעשות איזה משהו שהם מעולם לא עשו, או תשברו את כל הכלים. לא. בואו תתחילו באיזשהו צד שלא נוח לך, קטן, רק בשביל להתחיל לתרגל את השריר הזה, של לצאת מאזור הנוחות, לעשות משהו שלא נוח לי בו, שהוא לא בטבע שלי, לצאת מהטבע שלי. אם אני לא אעשה משהו אחר, שהוא לא טבעי לי.
1: מנטורית אמיתית בעיניי. תגידי לי, ככה אנחנו מגיעים לסוף הרעיון, לצערנו הרב.
0: וואי, הייתי יכולה עוד שעתיים לשבת איתך פה.
1: אני מקשיבה לך, אני נהנית. אם היית צריכה לתמצת את הדרך שלך במשפט אחד, מה הוא היה? כי אנחנו תכף צריכים לסיים.
0: וואו, סבלנות, סבלנות, סבלנות, סבלנות, והרבה אכלה עצמית וקבלה עצמית, שזה, לי זה היה הכי קשה. עד היום אני עובדת על לקבל את עצמי על כל החלקים שבי. זה לא קל, אבל אם לא נקבל את עצמנו, אף אחד לא יקבל אותנו.
1: אפרת, אם נשים רוצות לדבר איתך, לשוחח איתך, שאולי תצרפי אותם למעגל הזה שלך, יש מספר טלפון שאת רוצה להציג?
0: יש מספר טלפון, יש לי, אני גם ברשתות, אפרת אחדרי, באנגלית, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. הטלפון שלי זה 050-8594-270.
1: ומי שלא הספיקה לשמוע את זה, מוזמנת להתקשר או ליצור קשר במסנג'ר רדיו סהר. אנחנו נעביר את הפרטים של אפרת הקדרי. תודה רבה,
0: תודה
1: לך שהיית
0: רבה,
1: איתנו.
0: תודה לכם,
1: אלופה, השראה. באמת, נותנת חשק ככה לראות את הדברים באופן אחר, יותר
0: כיף.
1: אמיץ. נהדרת,
0: תודה
1: רבה שהיית
0: איתנו.
1: תודה, תודה. התוכנית שלנו כמובן הסתיימה לה, אני הייתי לכם ערן עוזן, מזל עוזן, ערן עוזן, הטכנאי שלנו, אתם האזנתם לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. הבית הלבן מעריך כי הוא מתקרב להסכם עם איראן על סיום המלחמה, כך דיווח האתר אקסיוס מפי גורמים אמריקניים. על פי הדיווח, הצדדים מגבשים מזכר הבנות קצר, עמוד אחד בלבד, שיתווה מסגרת למסע ומתן המפורט יותר בסוגיית הגרעין. ההסכם המתגבש כולל בין השאר התחייבות של איראן להקפיא את העשרת אורניום, והסכמה של ארצות הברית להסיר את העיצומים ולהפשיר נכסים איראניים שהוקפאו. עוד דווח כי בבית הלבן מצפים לקבל תשובות מאיראן בכמה סוגיות מפתח בתוך 48 שעות. דובר במשרד החוץ של איראן אמר לרשת CNBC כי ארצו בוחנת את ההצעה האמריקנית. גורם פקיסטני העריך שיושג סיכום בקרוב מאוד. שני לוחמי צהל נפצעו בעת ששני רחפני נפץ התפוצצו ליד הכוחות הפועלים בדרום לבנון. הפצועים פונו במצב בינוני וקל לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. באירוע אחר ירד חיל האוויר כתבם בטרם חדר לתחום ישראל. דובר צהל מסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. לאחר מכן נמסר כי צהל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. מעשה הרצח בחברה הערבית. עבד אזברגה, אביו של עבד אל-קרים ודודו של מוחמד, שנרצחו הלילה בקלנסווה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו מושג מדוע ירו בבנו ובאחיינו. לדבריו, השניים ניהלו חיים נורמטיביים ולא היו להם שום אויבים.
4: לא מסוכסכים, לא כלום, אין לנו שום בעיה עם אף אחד. לא היה לנו ולא יהיה לנו. פה בקלנסווה, ממש משפחה נורמטיבית, כולם אוהבים אותם. אותנו, כולם ביחסים טובים איתנו, אין שום בעיה. זה גרוע מאוד, מה שמתרחש פה, כישלון על כישלון, זה הכל. אנחנו כאלה אזרחים שלא מעניינים אף אחד בפנינו.
3: עבד אזברגה אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. הסערה בעקבות דבריו של השר סמוטריץ' שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. שורד השבי אור לוי, שאשתו עיניו נרצחה במיגונית המוות, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי סמוטריץ' עשה מעשה שפל.
5: לא עברו 3 שנים מאז, והם מתחילים לבטל את זה. ומי מבטל את זה? זאת אומרת, אלה לא אסונים שלנו. לא, זה בצל סמוטריץ', זה שר בממשלה שאמורה להגן עלינו. אז כשהדברים האלה קורים מתוך הבית שלנו, אז מה יגידו מבחוץ? הם יגידו, זה לא קרה. בעיניי, להכניס את השביעי באוקטובר בצורה כזאת, זה הדבר הכי זול והכי שפל שאפשר לעשות.
3: אור לוי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. שר הבריאות חיים כץ החליט להקפיא את יישום המלצות הוועדה להגבלת השימוש בקנאביס רפואי. כתבנו נוב ראובני מציין כי הוועדה המיוחדת שהקים משרד הבריאות המליצה להפסיק בתוך 3 שנים את השיווק של קנאביס רפואי לעישון ולהעדיף שימוש בשמן קנאביס. ואולם השר כץ אומר כי לא השתכנע שיש הצדקה ליישום ההמלצות מול הפגיעה האפשרית במטופלים. גם אם נדרש פיקוח מעודק יותר בסוגיות נלוות לטיפול, חזרה לאחור, סרבול ההליך והגבלת השימוש בקנאביס רפואי אינם הדרך, דברי שר הבריאות. חברות התעופה אל על, ארקיע וישראל מקפיאות טיסות לדובאי על רקע המתיחות הביטחונית באזור לאחר המתקפה האיראנית על איחוד האמירויות. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי פליי דובאי ואיתיחד איירווייז ממשיכות להפעיל את הקו בין ישראל לדובאי.
6: כאן תחזית.

אני עובד עצות ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי, מה שתרצי בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים מאוד, תכירי, זה אני האמיתי ותכלס אין מה להפסיד תקופה יפה לבד

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות. אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מהלב?

0: אין לך לבחירה.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
2: Esto está bien.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי וושינגטון וטהרן נמצאות על סף הסכם. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי אם תסכים איראן להצעה שהוגשה לה, יסתיים המבצע הצבאי ויוסר המצור, כך שמצר הורמוז יהיה פתוח לכולם. עם זה הזהיר נשיא ארצות הברית כי אם לא תושג הסכמה, יחודשו ההפצצות ברמה גבוהה בהרבה מבעבר. כך מוסרים כתבתנו גילי כהן וכשבנו ישי בר יוסף. הדיון במשפטו של ראש הממשלה הסתיים בצהריים מוקדם מן המתוכנן בשל בקשת נתניהו שסיבתה לא נמסרה. בעקבות זאת לא עלה בידי הפרקליטות לסיים כמתוכנן את החקירה הנגדית בתיק 4000. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת שחלק ניכר מן הדיון נערך בדלתיים סגורות בשל עניינים אישיים, וכי מהלך היום נרשמו הפסקות רבות. מעשה הרצח בחברה הערבית. עבד אסברגה, אביו של עבד אלקרים ודודו של מחמד, שנרצחו הלילה בקלנסווה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו מושג מדוע ירו בבנו ואחיינו. לדבריו, השניים ניהלו חיים נורמטיביים ולא היו להם שום אויבים.
4: לא מסוכסכים, לא כלום. אין לנו שום בעיה עם הססד. לא היה לנו ולא יהיה לנו. פה בקלנסווה, ממש משפחה נורמטיבית, כולם אוהבים אותם. אותנו כולם ביחסים טובים איתנו, אין שום בעיה. גרוע מאוד, מה שמתרחש פה, כישלון על כישלון, זה הכל. אנחנו כאלה אזרחים שלא מעניינים אף אחד במדינה.
3: עבד אסברגה אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. הממונה על התחרות מיכל כהן הכריזה על 5 קבוצות הבנקים הגדולות קבוצת ריכוז. ההכרזה התקבלה בתום הליך בדיקה ולאחר קיום שימוע לבנקים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי משמעות המהלך היא שהממונה מוסמכת להטיל על הבנקים הוראות למניעת פגיעה בתחרות. בהתאם לכך יוטלו על הבנקים הוראות בתחום הפקדונות שיכנסו לתוקפן בתוך שנה. הממונה על התחרות כהן מסרה כי הצעד נועד לעצור את התנהגות הבנקים המקשים על השוואת מחירים ועל מעבר בין מוסדות פיננסיים ולהעביר את כוח המיקוח לציבור. שר הבריאות חיים כץ החליט להקפיא את היישום של המלצות הוועדה להגבלת השימוש בקנאביס רפואי.
5: לא השתכנעתי מספיק שיש הצדקה ליישום ההמלצות מול הפגיעה האפשרית ב-130,000 מטופלים, גם אם נדרש פיקוח מהודק יותר. בסוגיות נלוות לטיפול, חזרה לאחור, סרבול ההליך והגבלת השימוש בקנאביס רפואי אינם במקום.
3: כתבנו נוב ראובני מציין שהוועדה המיוחדת שהקים משרד הבריאות המליצה להפסיק בתוך 3 שנים את השיווק של קנאביס רפואי לעישון ולהעדיף שימוש בשמן קנאביס. חברות התעופה אל על, ארקיע וישראייר מקפיאות טיסות לדובאי על רקע המתיחות הביטחונית באזור לאחר המתקפה האיראנית על איחוד האמירויות. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי פליי דובאי ואיתיחד איירווייז ממשיכות להפעיל את הקו בין ישראל לדובאי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
6: צרחות מכל הכיוונים.
2: הייתי שם, הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות.
8: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
9: אפיק של כיף, עם אפיק סופיר.

איתי לוי בלילות קרים, אתם על רדיו סער, אני אפיק סופיר בתוכנית אפיק של כיף. אז מה בעצם בתוכנית היום? כמו שכתבתי בפוסט בפייסבוק ביום שישי, אנחנו נשמיע השמעת בחורה של זמרת צעירה בתחילת דרכה, אורין בר, עם הסינגל תשמור עליי, וכמובן פינת טכנולוגיה והמון מוזיקה טובה. ניתן להזין לנו ב-www.radiosar.co.il ובכל אפליקציות המוזיקה הפופולריות, דיזר, רדיו גרדן, ארלייב ודומיהן. ואנחנו עכשיו עוברים לנוסטלגיה, אבי וגל סינבני עם עד לב שמיים.

אבי וגל סינבני עד לב שמיים, ועכשיו, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אנחנו עוברים להשמעת בכורה של אורן בר, שהיא זמרת צעירה בתחילת דרכה, עם הסינגל, תשמור עליי. ואני מבטיח לכם, אתם תאהבו אותה, אז פשוט תקשיבו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: פינת הטכנולוגיה.
2: בארצות הברית, במשך כמה וכמה שנים, יש כנס שנקרא CES, Consumer Electronic Show. ובכנס הזה המון המון חברות מציגות את המוצרים החדשים שלהם. זה לא כנס שמיועד לעיוורים או לאנשים עם מוגבלות כזו או אחרת, אבל זה כן כנס שאחת מהקטגוריות שלו היא בעצם נגישות, והחברה שזכתה בפרס הנגישות הטוב ביותר, הטובה ביותר בעצם בתחום הנגישות למשחקים דווקא, היא GA קונסול, שהיא מוציאת קונסולות למשחקים, והיא זכתה בפרס הזה מהסיבה שכל המשחקים שלה, כל הקונסולות שלה נגישים. זה בדומה למייקרוסופט ובדומה לסוני פלייסטיישן. מה זאת אומרת? כל המשחקים של החברה הזאת, GA קונסול, נגישים בעצם. לעיוורים יש תיאור קולי, לאנשים עם מוגבלות שכלית יש תיאורים יותר פשוטים, ועוד כל מיני אופציות כאלה. אני לקחת את המידע הזה מפודקאסט שנקרא דאבל טאפ, שהוא פודקאסט שעושים אותו שני חבר'ה בריטים. הוא מיועד בעיקר לעיוורים, אבל יש בו עוד כל מיני אופציות, עוד כל מיני בעצם דברים על טכנולוגיה באופן כללי. ויש עכשיו איזשהו ניסיון לפיתוח של קורא מסך למק. במערכת ההפעלה מק יש רק כרגע את הקורא מסך המובנה של אפל, שנקרא בעצם voice over. למי שלא ידע, בכל המכשירים של אפל יש תוכנת קורא מסך שבעצם מקריאה את כל מה שקורה על המסך. אני כאדם עיוור כמובן משתמש בה כל הזמן. ויש עכשיו ניסיון פיתוח של מפתח קוריאני של קורא מסך אחר למק, כי הוא בעצם אומר מה שאנחנו העברים אומרים שנים רבות: המק לא מספיק טוב לעבודה יומיומית, במיוחד כאן בשוק הישראלי בארץ. אבל זה משהו אחר לגמרי. בכל מקרה, יש את הנושא הזה וניסיון הזה של פיתוח, וצריך לעקוב, לראות מה קורה, ואני על זה, מה שנקרא. ועכשיו אנחנו עוברים לרון שובל בחדרי ליבי.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: אפיק של כיף, עם אפיק סופיר.

הפרויקט של רביבו עוד יום יבוא, ואנחנו חותמים את התוכנית במיוחד בימים האלה עם אמיר בניון, תפילה לשלום חיילי צהל מתוך האלבום פרויקט שעלים תפילות לאומיות. אנחנו נתראה כאן כמו בכל יום שלישי ביום שלישי הבא בשעה 3. עד אז האזנה נעימה לרדיו סער בכל אפליקציות המוזיקה והרדיו הפופולריות כמו רדיו גרדן, דיזר ודומיהן, או ברדיו סער.co.il. כמו שאמרתי עכשיו, אמיר בניון, תפילה לשלום חיילי צהל.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי וושינגטון וטהרן נמצאות על סף הסכם. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי אם תסכים איראן להצעה שהוגשה לה, יסתיים המבצע הצבאי ויוסר המצור, כך שמצר הורמוז יהיה פתוח לכולם. עם זה הזהיר נשיא ארצות הברית כי אם לא תושג הסכמה, יחודשו ההפצצות ברמה גבוהה בהרבה מבעבר. כך מוסרים כתבתנו גילי כהן וכשבנו ישי בר יוסף. מנגד, בראיון לניו יורק פוסט לפני שעה קלה, אמר הנשיא טראמפ כי מוקדם מגדל לחשוב על קיום שיחות פנים על פנים בין ארצות הברית לאיראן. כשנשאל האם על העיתון לשלוח כתב לפקיסטן לסבב נוסף של שיחות בין איראן וארצות הברית, השיב הנשיא, אינני חושב, זה רחוק מדי. בד בבד, מקורות פקיסטניים מסרו אחר הצהריים לערוץ הסעודי אל ערבייה כי ארצות הברית ואיראן קרובות לחתימה על הסכם ראשוני לסיום המלחמה. לפי הדיווח, רוב הסעיפים בטיוטת ההסכם כבר מוסכמים על שני הצדדים, והיא כוללת לוח זמנים להפסקת הצעדים העוינים ולפתיחה מחודשת של מצר הורמוז לשייט בינלאומי. עוד נמסר כי לאחר החתימה על טיוטת ההסכם, צפויים הצדדים לפתוח במסע ומתן שימשך כמה חודשים ונועד להביא לסיום מלא של המלחמה, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, המבקר בסין, אומר שהמסע ומתן לסיום המלחמה בעיצומו.
4: برنامه هسته ایران برنامه سرهامیز هسته ایران بحثای مربوط به تحریم ها و همه مسائل فیما بین بحث تنگ هرمز یکی از بحثای جدی ما بود.
3: בחנו את כל הסוגיות העכשוויות הנוגעות למלחמה ודרכים לסיומה, ועסקנו בנושאים הקשורים לתוכנית הגרעין, לעיצומים על איראן, למצר הורמוז ולמסע ומתן המתמשך, אמר ערקצ'י. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ יוארך ממחר ב-4 אחר הצהריים. בפיקוד העורף מציינים כי ב-46 יישובים בגליל העליון והתחתון ובמרכז הגליל יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ובשלושה יישובים יוארך הזמן לדקה. מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, מסר כי המהלך נועד לאפשר הערכות מיטבית בעת חירום. השינויים יעודכנו בכל פלטפורמות ההתראה של פיקוד העורף. פעילים של תנועת חלוצי הבשן, הקוראים להתיישבות בסוריה, באו אחר הצהריים לרום החרמון הסורי. חברי התנועה קראו לממשלה לאפשר לגרעין המשפחות מטעמם להתיישב באזור הבשן, בדומה להתיישבות ברמת הגולן, לאחר מלחמת ששת הימים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הפעילים ציינו שהגעתם למקום נעשתה לקראת יום ירושלים, שיחול בשבוע הבא. שר הבריאות חיים כץ החליט להקפיא את היישום של המלצות הוועדה להגבלת השימוש בקנאביס רפואי.
5: לא השתכנעתי מספיק שיש הצדקה ליישום ההמלצות מול הפגיעה האפשרית ב-130,000 מטופלים, גם אם נדרש פיקוח מהודק יותר. בסוגיות נלוות לטיפול, חזרה לאחור, סרבול ההליך והגבלת השימוש בקנאביס רפואי אינם במקום.
3: כתבנו נוב ראובני מציין שהוועדה המיוחדת שהקים משרד הבריאות המליצה להפסיק בתוך 3 שנים את השיווק של קנאביס רפואי לעישון ולהעדיף שימוש בשמן קנאביס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
6: צרחות מכל הכיוונים.
2: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות?
7: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה.
6: התחזית בחסות?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: רגע, רגע, עצור רגע, הכל, עצור רגע. חבר'ה, באנו לעשות פה חפלה אמיתית, אבל בשביל זה אני צריך...

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת... עורכת הדין, לינוי, בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב, לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון, היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים, והיום בעצם כמו ש מזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי ייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל, מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים, ואותו עובד חלה מיום, מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים וכל מיני... קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות, בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן. חוקי? כן, חוק. נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד, כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה. תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין. המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו למלוא הזכויות על פי החוק. בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי. והוא באמת הציג דוגמאות, לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות טובת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים להעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת, היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך, ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
0: עם... פסק הדין הוא מוגזם,
1: נכון,
0: בעיניי.
1: נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות, אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שבר חווה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תבע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
0: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשת מחלה באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, את יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, כמה הוא צריך וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חול, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו. אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, ימי, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר, בעל עסק, מנהל עסק, הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנהדר פעם פה, ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שהיא בעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת טבעה 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת, למנהלת הישירה שלה על התחלה של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
0: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
1: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר. העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
0: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
1: נכון, הוא לפרוטוקול,
0: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, ו... הנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
1: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
0: Okay.
1: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיתורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
0: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע, יכול להביא מי מטעמו.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: נכון,
0: הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
1: בהחלט.
0: זה חשוב.
1: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף יתהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים כאילו הם נטפלים אליה.
0: כן.
1: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה התגלו...
0: חברה שמשקיעה.
1: כן.
0: בושה לה.
1: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
0: השימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
1: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
0: כן, כן.
1: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורים. והיא ביקשה את ימי המחלה. היא בעצם לא קיבלה אותם. היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
0: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
1: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
0: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
1: נכון, הבאתי כאן שני מקרים, יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני יכולה להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
0: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
1: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. כשמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון, שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתאים.

0: התמודדות עם תביעה שכזו זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי, ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200 אלף שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מהירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש... אז אומרים, הרצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה, ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיוס, הרדיוס הזדי.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופק.

0: מרחקים, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
1: זה בסדר, אני
0: מרשה לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ורן יכניס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות,
1: נכון.
0: שהן חריגות.
1: בהחלט.
0: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
1: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
0: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
1: שואל אותנו, לצערי חליתי ולא הגעתי לעבודה 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
0: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
1: נכון.
0: כשהוא מתבקש, נכון?
1: נכון, נכון. היום באמת אין צורך, זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
0: איך לא?
1: איך לא? כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה סביב זה.
0: אוקיי, אוקיי, זה מובן, כי זה היה קורונה וזה היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כימותרפיים, כאלה ואחרים, לא חשוב, טיפולים.
1: נכון.
0: שהם גם גניקולוגים לנשים, שלא רוצות שידעו.
1: בוודאי, אין שום צורך שמעסיק ידע מה עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן חיים. שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
0: כן, בהחלט.
1: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 הימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
0: כמה ימי מחלה בשנה היום?
1: היו לו צבורים 15 ימים.
0: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה
1: ימי מחלה? 18. כן. ובאמת, למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד הנושא הזה, מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק יותר.
0: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כ-travel maker, והוא ימצא את עצמו...
1: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
0: איזה מין דבר זה?
1: לגמרי. זה אכן... דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
0: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
1: נכון.
0: זאת אומרת עובדים... שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את, את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
1: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, בוא נאמר, לא ברצפת הייצור, בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוק, החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים, וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. וזו כן, שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
0: למה מורכב?
1: זו תשובה של עורכי דין.
0: אוקיי.
1: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
0: חשבון ה-18 השנתי.
1: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל החיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעוניו בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
0: מה אם להציע עבודה היברידית?
1: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
0: הללויה.
1: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
0: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה לעשות.
1: אפשרי, אפשרי, ממשהו
0: משרדי כזה. כאן במקרה הזה,
1: אוקיי. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
0: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידים, אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב, כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם נשים, בתוך העבודה, יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה,
1: נכון.
0: אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית,
1: נכון.
0: שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
1: אפשר להסתדר בהחלט.
0: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תעריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
1: בדיוק, היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן אוקיי.
0: ככה.
1: אני אעשה את זה ממש בזריזות, כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
0: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
1: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10-12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה.
0: כן.
1: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר 3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל, יש כאלה שפתאום פשוט
0: נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה. לא בדיוק. קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
1: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
0: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך, דקה לפני ש...
1: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי, 052-642-3826. תודה רבה למזל, ולערן המקסימים.
0: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
1: הנה, עכשיו צדקת.
0: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור רשמי כי טהרן טרם מסרה תגובה רשמית להצעה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה. לפי הדיווח, ההצעה כוללת סעיפים שאינם מקובלים על איראן, והפרסומים בארצות הברית על התקרבות להסכם הם תעמולה שנועדה להצדיק את נסיגת הנשיא דונלד טראמפ מצעדיו. המקור הוסיף כי איראן שווה לבחון את הפרטים לאחר שהשהתה את הבדיקה בעקבות הגישה האמריקנית, וכי תשובתה תימסר למתווכים הפקיסטנים ברגע שתתקבל החלטה. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. אלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המלל, סבור שההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן אינו משפר את מצבה האסטרטגי של ישראל.
4: ההסכם הזה הוא לא טוב, לנו היה עדיף אחד משני המצבים האחרים. המשך של המצור הימי האמריקאי על איראן, דבר שיכול היה להוביל את איראן לידי קריסה כלכלית על כל המשמעויות הטובות מבחינתנו. והאפשרות האחרת שיהיה משבר קשה בין ארצות הברית לבין איראן, וארצות הברית תחזור לתקוף את האתרים החיוניים מאוד לשלטון האיראני, וזה בעיקר אתרי האנרגיה.
3: גיורא איילנד אמר את הדברים בתוכנית בנימין ניומו אלם בכאן חדשות ברשת ב'. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר שלכוחות צה"ל בדרום לבנון אין שום מגבלה בהפעלת כוח כדי להסיר את איום חיזבאללה. בהערכת מצב שקיים בדרום לבנון, הוסיף זמיר שמתחילת מבצע שאגת הארי חוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה, וכי יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית במערכה הרב-זירתית. שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית נמשך, ויש עוד שורה של מטרות איראניות מוכנות לתקיפה עוצמתית ורחבה תאפשר להעמיק את הישגנו ותחליש עוד יותר את המשטר האיראני, דברי הרמטכ"ל. צה"ל בודק תיעוד שהופץ ביממה האחרונה, ובו נראה לוחם מבזה לכאורה פסל של מרים הבתולה בכפר הנוצרי דבל בדרום לבנון. בתיעוד נראה הלוחם תוכב סיגריה לפיה של הדמות. כתבנו איתי בלומנטל מציין שהאירוע מצטרף לשורת אירועים בכפרים נוצריים במדינה, בהם שבירת פסל של ישוע ופגיעה בתשתיות ובמבנים בלא סיבה. בעקבות האירועים הללו, החליטה ישראל למנות שגריר מיוחד לעולם הנוצרי. מצה"ל נמסר לכאן חדשות שהנושא נמצא בבדיקה. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אומר שלמפלגתו לא תשתף פעולה עם מפלגה חרדית או ערבית אחרי הבחירות.
5: החוק הראשון שהממשלה הבאה תהיה חייבת להעביר יהיה חוק שאומר גיוס לכולם, בלי שטיקים, בלי מכסות. כדי לעשות את זה חייבות להיות רק מפלגות ציוניות שתומכות בגיוס לכולם, לא עם ש"ס ויהדות התורה ולא עם רע"מ.
3: מוקדם יותר היום אמר יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן לכאן חדשות ברשת ב' כי בשום תרחיש לא יושב עם נתניהו בממשלה הבאה. מייסד רשת CNN, טד טרנר, הלך לעולמו בן 87. כך הודיע הערב הרשת. מנכ"ל CNN, מרק תומסון, מסר כי טרנר היה מנהיג אמיץ ומחויב, שהיה הרוח החיה שלה, והוסיף כי לטרנר הייתה השפעה רבה על העולם ועל חיינו. כך מוסר קשבנו, ישי בר יוסף.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
6: צרחות מכל הכיוונים.
2: הייתי שם, הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות?
8: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה.
7: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. שלושה לוחמי צהל נפצעו היום מפגיעת רחפנים בדרום לבנון. בצהריים נפצע קשה לוחם אחד ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בשעות הבוקר נפצעו שני לוחמים נוספים, קל ובינוני. דובר צהל מוסר כי בשעות האחרונות שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. לא היו נפגעים ולא הופעלו התראות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי וושינגטון קרובה להסכם עם טהרן, ולפי ההסכם המתגבש תעביר איראן את האורניום המאושר שברשותה לידי ארצות הברית ותתחייב שלא להפעיל את מתקני הגרעין התת-קרקעיים שלה. עוד אמר שאפשר שהחתימה על ההסכם תהיה עוד לפני צאתו לביקור בסין בשבוע הבא. עם זה, בשיחה עם רשת PBS, הזהיר טראמפ שאם לא יושג הסכם, תשוב ארצו להפציץ את איראן קשות. מנגד, גורמים רשמיים באיראן מסרו בתגובה לדיווחים שטהרן מוסיפה להתנגד להוצאת האורניום המאושר משטחה. בישראל התכנס הערב הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון על המגעים לאחר שהישיבה נדחתה פעמיים. ידיעה שהעבירו כתבנו גילי כהן ומואב ורדי. אלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המלל, סבור שההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן אינו משפר את מצבה האסטרטגי של ישראל.
4: ההסכם הזה הוא לא טוב, לנו היה עדיף אחד משני המצבים האחרים. המשך של המצור הימי האמריקאי על איראן, דבר שיכול היה להוביל את איראן לידי קריסה כלכלית על כל המשמעויות הטובות מבחינתנו. והאפשרות האחרת שיהיה משבר קשה בין ארצות הברית לבין איראן, וארצות הברית תחזור לתקוף את האתרים החיוניים מאוד לשלטון האיראני, וזה בעיקר אתרי האנרגיה.
3: גיורא איילנד אמר את הדברים בתוכנית בנימיני ומועלם בכאן חדשות ברשת ב'. צהל בודק תיעוד שהופץ ביממה האחרונה, ובו נראה לוחם מבזה לכאורה פסל של מרים הבתולה בכפר הנוצרי דבל בדרום לבנון. בתיעוד נראה הלוחם תוכב סיגריה לפיה של הדמות. כתבנו איתי בלומנטל מציין שהאירוע מצטרף לשורת אירועים בכפרים נוצריים במדינה, בהם שבירת פסל של ישוע ופגיעה בתשתיות, ובמבנים בלא סיבה. בעקבות האירועים הללו, החליטה ישראל למנות שגריר מיוחד לעולם הנוצרי. מצהל נמסר לכאן חדשות שהנושא נמצא בבדיקה. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אומר שמפלגתו לא תשתף פעולה עם מפלגה חרדית או ערבית אחרי הבחירות.
5: החוק הראשון שהממשלה הבאה תהיה חייבת להעביר יהיה חוק שאומר גיוס לכולם, בלי שטיקים, בלי מכסות. כדי לעשות את זה חייבות להיות רק מפלגות ציוניות שתומכות בגיוס לכולם, לא עם ש"ס ויהדות התורה ולא עם רע"מ.
3: מוקדם יותר היום אמר יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן לכאן חדשות ברשת ב' כי בשום תרחיש לא יושב עם נתניהו בממשלה הבאה. הרב הראשי לישראל, קלמן בר, קורא לרשויות בבלגיה לחזור בהן מההחלטה להגיש כתב אישום נגד שלושה מוהלים שעשו ברית מילה לתינוקות במדינה. במכתבו ציין הרב הראשי שההחלטה מזכירה לנו את אחת הגזרות אשר הטיל אנטיוכוס על היהודים בעת שלטון המתייוונים על ארץ ישראל. מדבריו הביא כתבנו יאיר אטינגר. כתבנו דוב גילהר מוסיף כי יושב ראש איגוד הארגונים היהודיים באירופה, הרב מנחם מרגולין, הגיב היום גם הוא לידיעה ואמר כי יהודים צריכים להיערך לעזוב את בלגיה בעקבות העמדת מוהלים לדין. עוד קו אדום נחצה. העמדה לדין היא אנטישמית במהותה, הצהיר.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
6: 25 שנה אחרי אסון ורסאי, האנשים שהיו שם חוזרים לשניות שבהן קרס עולמם.
7: צרחות מכל הכיוונים.
6: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
8: טוב, אז חברים, אני רוצה להגיד לכם מיד בסייבר עם חברים, אני ורותם, סיסו, אמור להיות טכני או לא אמור להיות טכני?
9: לא אמור להיות.
8: מה המקרה הכי הזוי שקרה לי בהכשרה? יאללה, תקשיבו. אז שלום רותם, שלום רותם, מה שלומך?
9: שלום אדי הררי, מה המצב?
8: למה אתה צריך להגיד את השם המשפחה שלי? כאילו לא יודעים.
9: למה לא? שאנשים ידעו שזה אדי הררי.
8: כן, כי אם יוסי שומע, אתה יודע, מהכנופיה, יש כנופיה גדולה, שכנופיית הררי, היום הוא כבר חזר למוטב, ויוסי וזה, אבל אולי לא כדאי שנדבר על זה.
9: אני חושב שהשם הררי הוא שם מוכר בסך הכל, לא?
8: יש שם קונוטציה של פשיעה הרבה פעמים, אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אני אגיד לך משהו, קודם כל יש הרבה מאוד שם הררי, גם אשכנזים שעברתו מברגר, גם תימנים שעברתו מג'יבלי, אצלנו זה די מקורי, זאת אומרת, זה לא באמת מקורי, זה מקורי...
9: אני הראשון והמקורי.
8: לא, אני, המוצא שלנו במקור הוא חלבי, אבל אבא שלי ואימא שלי הם ממצרים, אוקיי?
9: אוקיי.
8: אבא שלי, זיכרונו לברכה, יש לומר. והררי, לטענתו של אבא שלי, שאני לא יודע עד כמה זה תופס מים או לא, אבל הוא טען שהמקור, מקור, זה ממונפוליה, שזה הרים, כאילו, וזה איפשהו ליד צרפת, אם אני לא יודע, או בצרפת, או משהו כזה. ואז איכשהו הגיעו איכשהו לסוריה, לחלב, ואחר כך ירדו מה שנקרא, ירדו מצרימה, וב-56 החליט נאצר להלאים את כל רכוש היהודים, ולגרש אותם, את מי שרוצה, ואני אתן לך, כי פעם ראינו את אבא שלי באיזה תוכנית כזאת, שנקראת שומעים את הקולות,
9: okay.
8: שבה הוא מספר, הם פשוט תיעדו את מה שקרה, ואז הוא מספר שם איך הם ברחו ממצרים, ואתה מדבר על, כאילו אני ידעתי, אבל לא הרבה יודעים, אנשים עזבו את מצרים, אנשים לא מיליונרים, מולטי מיליונרים, עזבו את מצרים מחוסרי כל, הם פשוט, המצרים הלאימו את כל הרכוש היהודי.
9: גם הרוסים, אתה יודע, גם ה... טורקים.
8: למה אתם לא יכולים להכיר בסבל שלנו? למה תמיד אתה חייב להזכיר את הצד?
9: כי יש עוד אנשים שסובלים, והסבל שלך לא מיוחד.
8: אבל סליחה, לסבל שלכם יש ימים בשנה, יש שעות.
9: ימים בשנה?
8: סליחה, אגב, זה לא, סליחה, אני טעיתי. זה לא סבל שלכם, זה סבל של כולנו, שיהיה ברור. כן, ברור.
9: על איזה ימים בשנה אתה מדבר?
8: לא יודע, תחשוב. טוב, בקיצור, זה היה פתיח די פרובוקטיבי לפרק, אפשר להתחיל? כן? רצית שנדבר על מוזיקה ו-AI. אני לא רוצה לדבר על AI, אמרתי לך את זה, לא רציתי לדבר איתך לפני כן, ואני לא רוצה לדבר על AI, כאילו לא בקונוטציה של סייבר. מה שאני אגיד לך, שיש בעיה חמורה ביותר, שאני לא יודע אם נותנים עליה את הדעת. אני התחלתי לדבר על זה עם גדי שבוע שעבר, ואני מתחיל לדבר על זה במה שנקרא, במקומות שצריכים לקחת את זה בחשבון, וזו העובדה שהפער היכולות בטק בכלל, וכנראה בעוד נושאים עוד מעט, אבל כרגע זה מאוד בולט בטק, הפער היכולות בין ישראל לבין העולם, בוא נודע על האמת, ישראל מהמובילות בטק בעולם, אם לא המובילה, נכון או לא?
9: מקבל את זה שאנחנו בשפיץ של הפירמידה.
8: יפה. וזה הופך להיות לאט לאט לא פירמידה, אלא קו ישר, אוקיי? למה? כן, בגלל ה-AI כמובן, כי תשמע, אחד מהדברים שחסרים, אני עבדתי בעולם בהרבה מקומות, אוקיי? הייתי בווייטנאם, הייתי בתאילנד, הייתי באפריקה, עבדתי עם אנשים באמת מכל המקומות בעולם, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, זה נכון שאנחנו לא תמיד אטרקציה בקטע ישראלי, לא תמיד אטרקציה. יש לנו הרבה פלוז, אבל בסוף, במיוחד בעולם הסייבר, שאתה אומר ישראל, לפחות בעבר, אני לא יודע איך היום כל כך, אבל לפחות בעבר, כי היום יש את המלחמה והכל, אבל לפחות בעבר, שהיית אומר סייבר וישראל, זה היה יוצר אצל הרבה אנשים איזו שאלה, זה היה מקדם מחירות. זה שאתה מישראל היה מקדם את המחירות, אוקיי? בהרבה מקרים. ואני רואה היום, שהייתי מסתכל על האנשים בעולם, ושואל את עצמי, למה אנחנו כאלה? והייתי רואה הבדלים, אוקיי? אני לא יודע אם מול כל ישראל, אבל הייתי רואה הרבה הבדלים. אנחנו מוכנים לעבוד כמו חמורים, זה אחד. מוכנים לעבוד שעות בישראל, לפחות היום טיפה בגלל הקורונה, חזר המושג של וואלה בלה, כן? Work-Life Balance, מכיר את זה שברקוני כן. אומר וואלה בלה? חזר קצת, אבל אני חושב שלישראלים אין Work-Life Balance. אני צודק או לא?
9: אני חושב שיש לנו work-life balance מעוות, בצורה בדיוק. לא הגיונית,
8: יש לנו
9: שהוא work-life לא balance בכלל.
8: נכון, בדיוק. זה אחד. והיום המצב השתפר בעקבות הקורונה.
9: נכון, נכון, לגמרי, כן.
8: כי בעקבות הקורונה אנשים אמרו, רגע, אפשר גם לא להיות במשרד בשעה 7 בערב, ואפשר גם טיפה בצהריים לקחת איזו הפסקה עם הילד.
9: אפשר להוציא את הילד מהגן.
8: בדיוק. אני דרך אגב לא אוהב את זה, אבל סבבה, אולי אני משוחד, כי הילדים שלי, כאילו הקטנה היא בת... אוי, אני הולך להסתבך. עוד מעט 19
9: זה לא... מסתבכים מעל גיל 30, זה בסדר,
8: לא,
9: זה סבבה.
8: לא, אני הולך להסתבך, לא בגלל זה, אני הולך להסתבך, כי לא זכרתי אם זה 19 או 18.
9: אה, אוקיי.
8: אז אמרתי עוד מעט 19, ואז לקרתי שנה... אם אני תגיד לי, לא, מה הבא, אני בת 18, אני אגיד לה, בסדר, אמרתי עוד מעט. ואם היא תגידי, אני בת 19, אז אמרתי, בסדר, פספסתי בכמה חודשים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שהייתי מסתכל על האנשים שם בחול, ולפעמים, באמת, אני מתנצל, אבל לפעמים, חלק מהדברים שהם לא היו עושים, או שהם היו... מסתכלים ככה, אתה יודע, שאתה אומר להם משהו, מסתכלים עליך בהשתאות, בהתפעלות, לא מבינים, דברים שמבחינתי כעובד, הם היו פשוטים, הם היו עניין של מה בכך, ובהתחלה חשבתי שזאת עצלנות, ואחר כך חשבתי שזה חוסר ביטחון, אבל בסוף הבנתי שכאילו זה בסוף, רק עניין של state of mind, ואני חושב שאנחנו כמדינה באמת הרווחנו את לחמנו בגלל ה-state of mind שלנו, בהרבה מקומות, שאצלנו אין כזה דבר לא אפשרי, אצלנו אין כזה דבר, זאת אומרת, אנחנו נלחמים בכוח בהרבה דברים, וזה דרך אגב לא רק בטק, בהרבה נושאים, ולפעמים זה, בהרבה נושאים זה גם לא טוב מה שאנחנו עושים. אבל זה נותן לנו יתרון, כי כשאנחנו מגיעים למקום, איך אמר לי, פעם עשיתי תרגיל צבאי, לא משנה, אבל זה היה כאילו, האמריקאים היו משותפים לתרגיל, ואיך הוא אמר? הוא אמר, אתה יודע, האמריקאים עובדים לפי הספר. אצלהם זה משהו מאוד מסודר, משהו... ואז הוא אמר לי, שמע, I have no clue how you do it. It looks disorganized completely, but bottom line, there is your result is better. כאילו, אין לי מושג מה עשיתם, אין לי מושג איך הגעתם לשם, אתם כל אחד כאילו מפוזר וזה, אבל בסוף התוצאות שלכם יותר טובות משלנו. אוקיי? וזה נכון, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים, ולכן אני חושב, איך התחלתי עם זה? התחלתי עם זה, ובמיוחד בסייבר אתה יכול לראות את זה, שהפערים בעקבות ה-AI הצטמצמו מאוד, דברים ש... אתה דיברת על מיתוס, אקספלויטציות.
9: אני דווקא חושב ששם ההבדלים נמתחו למקומות שאנחנו עדיין לא יכולים לגעת בהם, רק... יחידי סגולה נוגעים בדבר הזה, אבל...
8: לא, לא, לא הבנתי. צריכים... ל-AI יש יכולות לעשות דברים שעד היום היו נחלתם של אנשים בני 6 ו-7 ו-8 שנות ניסיון, כן או לא?
9: כן.
8: יפה.
9: אפילו יותר.
8: איפה האנשים האלה נוצרו? איפה הם קיבלו את הניסיון שלהם? בישראל, אתה יודע למה? איך? לא, לא בעבודה, לא, בצבא. הרי למה ישראל כל כך חזקה בסייבר? זה מגיע מהצבא, כי הדרישה צריכה...
9: נכון, אבל לא רק.
8: לא, לא, לא, לא. תשמע, כל חברות...
9: אתה מסתכל... תראה, עולם הסייבר יש לו צד התקפי וצד הגנתי.
8: רותם.
9: תן לי את ה... על מה אתה מדבר.
8: רותם, אני מדבר על שניהם.
9: אז אני פחות מסכים
8: איתך. רותם, בישראל הסייבר הוא צורך קיומי, נקודה.
9: אני מקבל את זה.
8: יפה, ולכן, מתוך כך, יש מנגנונים מדיניים, כמו הצבא, כמו משרד, כמו המוסד, כמו השבק, שמכשירים את האנשים לקאטינג אדג' של הטכנולוגיה. האנשים האלה בסוף יוצאים משם, רגע, והכסף הוא בעיניים שלהם, ומייצרים את הטכנולוגיה שהם ראו בצבא. אתה רוצה שאני אדבר איתך על גיל, על מריוס, על מי
9: לא,
8: אתה רוצה?
9: לא, לא. יפה, אני רוצה שתגיד לי מה, בחמש שנים האחרונות.
8: כן.
9: דבר איתי בחמש שנים האחרונות, לא לפני 25 שנה או 30 שנה.
8: מה נדבר? פרגון? אתה רוצה שנדבר על פרגון?
9: בחמש שנים האחרונות, מה יצא החוצה?
8: אתה רוצה שנדבר על פרגון?
9: מה הבעיה בפרגון?
8: לא, אין שום בעיה על פרגון.
9: עשינו פרק שלם על פרגון איתך, אתה זוכר? ביחד, דיברנו על זה.
8: אין שום בעיה על פרגון, חוץ מהעובדה שהראש 8200, איך קוראים לו? שהלך לעבוד שם ולקח את כל הטלנטים של 8, כי הייתה לו גישה אליהם, ואפשר לשלם להם 100 ו-150 אלף שקל בחודש.
9: ואתה אומר שזה אסור?
8: לא, אני אומר שזה לא אחראי. כן, אני אומר שזה... רגע.
9: זה לא חוקי? אתה אומר שזה לא חוקי?
8: לא. אני אומר את הדבר הבא. תלוי מי אתה, וזה לא עניין של חוקי, כי שנינו יודעים שזה חוקי, אוקיי? כי אין חוק נגד זה, אבל זה בוודאות לא אתי ולא מוסרי לעשות כזה דבר, כשאתה יודע... מה קורה כשאתה עושה את זה, אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה לדבר איתך על הנושא הזה.
9: זה אחריות של האנשים או אחריות של המדינה? אני לא מבטיח להבין, על מה אתה מדבר פה? כי זה נשמע כאילו שהם עשו משהו כל כך לא בסדר.
8: הם עשו משהו לא בסדר, כן. המדינה...
9: סלח לי, כשיש לך יחידי סגולה קטנים...
8: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה?
9: שמחזיקים...
8: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה? תענה לי.
9: לא, אני לא מקבל מה שאתה אומר, וזה גם לא נכון, וזה מסיק.
8: זה נבל ברשות התורה.
9: תקשיב טוב מה אני אומר לך. כשאתה כדרך החלטה שלך, הבאת מתי מעט...
8: איך, תוך 10 דקות?
9: מתי מעט של אנשים, שיש להם ידע ייחודי קריטי, שאין לאף אחד אחר...
8: יש לך טעות.
9: מה?
8: יש לך טעות, אתה כנראה לא היית שם אף פעם.
9: אוקיי.
8: אתה לא מביא את האנשים, כי לך יש את הידע, להם יש את הידע הייחודי.
9: אז מה?
8: אתה מביא את האנשים, כי לך יש את הידע הייחודי, ואתה יודע שהם יכולים ללמוד אותו, אוקיי?
9: אז?
8: הידע הוא שלך, הוא לא שלהם. אוקיי?
9: שאני מקבל, אז אני לא מבין מה הבעיה לקחת אותם.
8: שאני מקבל בן אדם בגמה, או בארם, או לא משנה איפה, הידע הוא שלי, אני מלמד אותו. הצבא אוקיי. מלמד אותו. ביום מסוים, בן אדם שנתנו לו מזכורת, שהיה ראש 8200, אני לא זוכר את שמו, ולא משנה, אני לא משנה את שמו. כי היו שם, היו עוד כאלה, זה לא רק החברה שאנחנו מדברים עליה, עוד מחר השתלטו לי על הטלפון בגלל זה, רגע, אני אקבל אותו. בקיצור, אתה נתת לבן אדם את כל הכוח. עכשיו, יכול להיות שיש סעיפים כאלו ואחרים, דרך אגב, החברה נמכרה ללא אישור, את זה כולם יודעים, או אישור במכתב.
9: היא נמכרה בשביל לא להיכנס לסנקציות, בוא, לחברה אמריקאית.
8: באמת, אתה... בסדר, עזוב. אז הגענו לזה, אבל אני לא רוצה לדון בזה, אני רוצה לדון בפערים שמצטמצמים, ובעולם הסייבר יש הרבה מאוד פערים שמצטמצמים, דברים שאני באופן אישי כבר ממרומי גילי, אוקיי? הבת אומנם ב-19, אבל אני כבר נושק ל-40, כן? סתם, אני קרוב ל-54 עוד מעט, ובמרומי גילי, דברים שקצה סבלנותי, אני כבר לא יכול לשבת כמו פעם, אתה יודע, שעות על גבי שעות, ריברס ודברים כאלה, אני לא יכול. ואני רואה את זה היום שאני יכול לעשות את זה מאוד בקלות, בעזרת AI, ואני מתחיל לחשוב, רגע, זה יכולות לא שהיו שמורות רק לישראלים, אבל ישראלים היו מאוד חזקים. אי אפשר להתכחש לעובדה שרוב חברות האופנסיב מגיעות ממוחות ישראלים.
9: נכון.
8: ועכשיו זה לא יהיה ככה.
9: אז מה הבעיה בזה?
8: אתה מאבד יתרון יחסי, יש עם זה בעיה, עם כל הכבוד, שמע, זה בעיה, לא בעיה...
9: אבל אתה יכול לקבל יתרון יחסי במקום אחר, אתה יודע, בסופו של דבר... תראה, בוא אני אספר לך סיפור, סבבה?
8: בחקלאות, איפה, בנגרות?
9: אני עשיתי לפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה, עשיתי פרויקט בקולומביה, אוקיי?
8: כן.
9: והגעתי, ופתאום אני מדבר עם אנשים, ואמרתי להם, אנחנו עושים פה פרויקט, הכל נחמד, דיברתי ספרדית שוטפת, אף אחד אפילו לא יכל לזהות שאני לא קולומביאני, כי ממש דיברתי קולומביאני.
8: כן, אף אחד לא יכל לזהות שאתה לא קולומביאני.
9: אני אומר לך, לא האמינו לי. תקשיב, לא האמינו לי.
8: ברור, צבע העור שלך הוא קולומביאני לחלוטין.
9: יש קולומביאנים שנראים כמוני.
8: כן, ב-100%. אולי אתה קולומביאני, אתה לא יודע.
9: כזה, בדיוק. אז, ואז אמרתי להם שאני מישראל. ומאותו רגע, הם באו ואמרו, וואו. כל, והדבר היחידי שהם רצו לעשות, זה ללמוד מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. העילה הזאת שיש סביב הדבר הזה, שקוראים לו ישראל, לא נעלמת בגלל AI. אוקיי? ואני אגיד לך אחרת.
8: מה הקשר? אני, תגיד לי מה, אבל אתה אמיתי? אני מחפש את העילה. אני מדבר איתך על העילה שנעלמת, זה מה שמעניין אותי.
9: אתה בא ואתה אומר שהאג' נעלם.
8: זה לא עילה, אבל הבעיה...
9: על זה שיש לנו עילה.
8: לא, לא, האג' נעלם, הבעיה היא לא שהעילה תיעלם, העילה לישראל לא תיעלם, עובדה שהיפנים הולכים, לומדים גמרה ועושים זה, העילה לישראל, ישראל זה, זה נחשב, גם היפנים וגם הקוריאנים, וגם ראיתי שבתאילנד מלמדים את הספרות הישראלית, זאת אומרת, חקלאות וכל מיני דברים כאלה, יש איזה עילה לעם הספר, העילה הזאת לא מעניין אותי אם היא תיעלם או לא, אני מחפש את העילה של העמים, אני אומר לך שהיתרון ייפול, היתרון ייפול, הכלכלה תהיה בבעיה. כי אם היום התעשייה שמחזיקה אותך היא תעשיית הטק, ועד היום היית בטופ כדי לשמר אותה, ולא משנה מה אנשים עשו כדי להפיל אותה, להזכיר לך, אוקיי? הורידו כספים, הוציאו, זרקו, הכל, אוקיי? היום המצב הופך להיות ש... לכאורה, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, הרבה יותר קל לעשות את מה שרק הישראלים היו יודעים לעשות, להקים את הסטארט-אפ.
9: אני מקבל את התיאוריה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה על התיאוריה הזאת.
8: לכן כלכלית צריך למצוא חלופה.
9: אם מה שאתה אומר זה נכון,
8: כן.
9: איזה סיבה יש למייקרוסופט, אורקל, אינטל, גוגל, פייסבוק, מטה, אפל, שיהיה להם מרכזים בישראל, בשביל מה הם צריכים את זה?
8: זה מצחיק, קודם כל, אני אסביר לך, אוקיי?
9: אגב, רשימה ארוכה, כן? מאוד ארוכה.
8: שנייה, אנחנו רק בתחילתו של העידן. אני לא יודע, הדברים האלה יכולים להשתנות, זה אחד. ויכול להיות שישתנו, שיגידו, רגע, בשביל מה לשלם למהנדס 50,000 שקל? אני יכול בארצות הברית היום לשלם לו. לא יודע, נגיד...
9: יותר, בארצות הברית זה יותר.
8: מה פתאום? $10,000, $10,000 בלחץ, והיום $10,000 זה 29,000 שקל. על מה אתה מדבר? מי מרוויח בארצות הברית, אוקיי? נגיד, בן אדם ממוצע, טק, נגיד שהוא עושה 120,000 דולר.
9: העולם עובד אחרת לגמרי.
8: זהו.
9: הם מרוויחים הרבה יותר כסף מזה.
8: מה שאני בא ואני אומר,
9: וישראל יותר זולה להם, אגב.
8: לא, ישראל לא יותר זולה. בטק. אני מכיר את הטק, אני מכיר את המחירים בארצות הברית.
9: מאזינים יקרים, תרשמו לעד אם זה נכון או לא נכון. אני מוכן גם לקבל את הביקורת אם זה לא נכון.
8: אני לא צריך שהמאזינים ירשמו. אני הייתי בארצות הברית, אני עובד עדיין, לא עובד, אבל יש פרויקטים שאני מכיר בארצות הברית. אני יודע מה המחירים, אני יודע מה פייסבוק, אוקיי? יש לי בן של חבר שעובד בפייסבוק. מפתח, איך זה נקרא, המשקפיים האלה, אני יודע מה הוא מקבל, אוקיי? ואני אומר לך שזה $10,000,
9: אוקולוס אגב,
8: בלחץ, הוא מפתח ממש הכל, ועכשיו אתה יכול עכשיו להוזיל את העלויות. דרך אגב, גם בישראל מדברים על זה, שאולי במקום לקחת ישראלים היום עם ה-AI, אני יכול ללכת לאירופה, למדינות, אתה יודע, בולגריה, רומניה, no offense לאף אחד, אבל כבר היום יש.
9: אז עולות.
8: ואולי להוציא שם עוד עבודות, כי זה אחד. שתיים, בעולם הסייבר שלנו, אני חייב לדבר היום על הבעיה המרכזית שאני חווה אותה מדי 4 חודשים שמשתחררת לי קבוצה, וזה בעיית הגיוסים בעולם הסייבר. אוקיי?
9: אתה מדבר על אופנסיבי או דפנסיבי?
8: לא, זה לא מה זה אופנסיבי? אתה יודע, יש את הטעות הנפוצה שכולם עושים, שמדברים על אופנסיבי, ואז בכלל אני רואה את הפרסומות האלה, זה מגיע אליי, תשמע, אני באמת בא לי להקיא לפעמים, הפרסומות, בוא תיכנס לעולם האופנסיבי של הסייבר, 5 חודשים ואתה תהיה זה, ובכלל הם לא מדברים על אופנסיב, הם מדברים על PT, אוקיי? אז בואו נשים רגע דבר על השולחן. כשאנחנו אומרים אופנסיבי בשוק, מי שמבין, לא מדבר על חברות PT. אופנסיבי מדובר על חברות אופנסיביות מבוססות טארגט. זאת אומרת, NSO, קנדירו, פארגון, פעם היה ורינט שסגרו את החטיבה הזאת. אבל זה אופנסיבי. זה אחד. עכשיו, לאופנסיבי, בתור בן אדם שנמצא שם כל היום וכל הלילה, לא דווקא באופנסיבי, אלא בשלוט ובחברות ומדבר, אני אומר לך חד וחלק, אין אפשרות להכניס בן אדם שלא הגיע מיחידות ה-8 למיניהם, ה-4 למיניהם וה-5 למיניהם. אוקיי? אין. אני יכול להגיד לך שתי דברים. אחד הדברים שאני גאה בהם שעשיתי, דרך אגב, אתה ראית את הפוסט של הבחורה שהייתה אצלנו, נכון? שהיא עובדת לזה. ומדי פעם אני מקבל את הדבר הזה, ובאמת אני אומר, אתה יודע, הרבה שואלים אותי, תגיד, אתה לפעמים כל כך מתעצבן, יש בעיות, תקשיב, ואתה יודע כאילו כל מיני דברים שהיו לי בחברה עצמה, ואני לא אדבר על זה. והרבה יגידו, אתה יודע מה זה בולשיט, אבל כן, שאתה רואה כזה דבר, ואתה רואה את הפוסט הזה, ואתה מבין, וכמוה יש עוד עשרות, באמת, ואתה מבין שאתה משנה לאנשים חיים. כן. זה ממש לשנות להם חיים, ואני לא אדבר איתך כמה טלפונים אני מקבל מאנשים, והתייעצויות וזה, ואז אני, שאני מדבר איתם, כי הרבה מתייעצים איתי מאלה שעברו דרכנו, ואז שאני מדבר איתם, אני אומר, נו, איך אתם זה? והרבה פעמים אני שואל, תקשיב, אתם שיניתם לנו את החיים ודברים כאלה, אבל עד כאן הפרסומת, אני בכוונה לא מזכיר את זה, כי זה לא למטרת פרסומת, אבל מה שאני רוצה לומר בדברים האלה, זה שאחד הדברים שאני זוכר, שהגיע אליי בחור, ומה לעשות, אני לא ידעתי את זה קודם, והוא לא ידע את זה קודם, הבחור היה באמת כאילו הגיע מתחום, שלא פתח מחשב בחיים שלו. אבל במבחנים ראינו את היכולת, את הזה, ולא יודע, לא, גם לא עפנו עד קצה השמיים, אבל הבנו שיש פה משהו.
9: אוקיי.
8: והתקשרתי לחבר. ראיתי שהוא מחוות אחרת הבחור הזה, אוקיי? והתקשרתי לחבר, והוא אומר לי, אדי, תקשיב, אין מצב. ואמרתי לו, תקשיב לי, אבנר, אתה חייב להגיע ולראות את זה, כי זה משהו שבחוץ, אם הייתי אומר, אם הייתי משקר לך, ואומר לך שהוא מגיע מאחת היחידות האלה, הייתם עכשיו גם מגיעים ונותנים לאחד כזה, כאילו באזורים של ה-100K, וזה קשה מאוד. ובסוף זה כאילו, יש לי אצל הבחור הזה, שניים שהצלחנו לשים אותם מיד אחריה. עכשיו, זה לא, תראה, זה לא קשור רק אליי, זה לא קשור אליהם. זה פשוט סיטואציה כזאת, וזה האנשים שהם לא הייתה להם הזדמנות לדעת בכלל מה היכולות שלהם, ושאתה פתחת את ההזדמנות הזאת אליהם, אז היכולות שלהם סעבו, ובמקרה זה היה אצלם. אז כן,
9: עכשיו סקרנת היה... אותי, כן, לקחת אותו, הוא עשה...
8: ברור, הוא... כן, הם לקחו אותו, הוא היום, יש לי שניים באופנסיב, אחרי... שניים באופנסיב. אופנסיבי, אופנסיבי, זאת אומרת, השתיקה יפה לזה, זה מקומות עם סיבוב.
9: אדי, אם אנחנו מדברים על אופנסיבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
8: כן.
9: אנחנו רגע מבחירות בישראל, ואני חושב שהגלים של הבחירות התחילו, ואני חייב רגע לשאול את שאלת הסייבר פה בסיפור הזה. איפה אנחנו עומדים בסיטואציה הזאת?
8: אז זה מצחיק שאתה שואל, כי אני לא אגיד את השם של המערכת, אוקיי? כי אני קיבלתי טלפון מבועז דולב בקליר סקאי, ואמר לי, תקשיב, יש איזושהי מערכת שקשורה איפשהו לבחירות, האם אפשר בצורה, ואני אומר את זה חד וחלק, לקחנו על עצמנו בצורה בהתנדבות מלאה, לעזור ולבדוק אותה. מערכת כל מיני, אני לא רוצה בכוונה, כי אם אני אגיד, אז ישר כולם יעטו עליה, וזה מערכת שלא הרבה מכירים, ולא משנה. לא רוצה ל... אז זה אחד. מערכת הבחירות, יש לך, תראה, יש, קודם כל אני גם התעסקתי בזה שהייתי ברועם, בבחירות מקוונות, אפילו אני זוכר שנתתי בטכניון יחד עם, היה שם אלי ביאם והיה שם עוד אנשים, לגבי בחירות מקוונות, כן או לא. עכשיו מבחינה, ואני מניח שעל זה אתה מתכוון, כאילו אתה מדבר יותר על סייבר ובחירות, אוקיי?
9: אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים שיש לנו אויבים עם כיסים מאוד מאוד עמוקים.
8: נכון.
9: האם הם יכולים לשנות

0: זה כי בסוף, שאתה נמצא בעולמות הסייבר, אתה יודע, יש קשקשנים שמדברים, אין, אין, וזה יהיה מהיר, וזה יהיה ככה, ולמה צריך לספור קולות והכל. אבל בסוף, מי שמבין באמת בסייבר, מבין שסייבר, it's all about the asset. נכון? זאת אומרת, יש לך אסטים, אני הרי לא מגן על המחשב בבית, עם פלו אלטו ו-EDR'ים, ולא יודע, לא EDR'ים, אבל ו-IPS ו-IDS וכל זה. למה? כי האסט הוא אסט מסוים, אני מגן על פי האסט.
1: אדי, בארצות הברית יש בחירות בלי תעודת זהות.
0: כן, ואני אזכיר לך מה קרה, אוקיי?
1: טראמפ נבחר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, תן לי לסיים את הטיעון. בחירות, במיוחד במקום הזה שנקרא ישראל, הם אסט שהוא אחד האסטים הבודדים שאפשר להגיד עליו פרייסלס. נכון או
1: okay.
0: לא?
1: אני חושב שהזהות המגדרית וההנהגתית במדינת ישראל היא...
0: עם זהות מגדרית? מה הקשר למגדר עכשיו?
1: אני חושב ש...
0: לפתוח אליך כהם?
1: אתה יכול לפתוח את זה כהוא או כלו. אבל אני חושב שהזהות המנהיגותית שיש לנו במדינת ישראל היא חשובה וקריטית, אני יכול להגיד שברמת הדיון כרגע, זה יכול לעזור למדינות כאלה ואחרות שיכולות לחשוב מי ייתן להם את היותר אג' או פחות אג', זה לא משנה. יש לזה ערך לשנות את הדברים, כמו שניסו לעשות בארצות הברית,
0: ולכן,
1: כמו שניסו בהונגריה, ברומניה, ברומניה פסלו את הבחירות.
0: ולכן הם פרייסלס. פרייסלס. ולכן אין שום דרך ברגע שהמנגנון יהיה מנגנון קיברנטי מקוון, יהיו שתי בעיות. בעיה אחת, זה אם אכן באמת יפרצו וישנו דברים, שהיא בעיה שאולי אתה יכול להכיל אותה בצורה כזאת או אחרת, אבל יש בעיה אחרת. ושוב, אני חושב שסייבר הוא לא עניין טכני, הוא יותר עניין לוגי. והבעיה הלוגית בעולם הסייבר במקרה הזה, זה העובדה שהאנשים, אוקיי, לא יאמינו לתוצאות. במיוחד בעידן של היום.
1: בארצות הברית יש okay. בחירות. עוד פעם, כשאומרים בחירות מקוונות, אנשים חושבים שאתה נכנס לאתר אינטרנט, או איזה אפליקציה, ואתה עושה, זה לא המצב. צריך ללכת עדיין לקלפי, יש שם מכונה שהיא מחוברת לרשת פנימית, ואתה בוחר במכונה במקום שתשים פתק. זה מדובר פה.
0: עכשיו, המכונות האלה, דרך אגב, משנים את זה לאט לאט, ועכשיו רוצים לשים תעודות זהות והכל, וגם בישראל כאילו יש כל שנה איזה כמה מאות מתים שמצביעים, במיוחד
1: שזה לא מקוון, ויש אנשים שאשכרה בודקים, אני הייתי מפקד קלפי,
0: ברור שבודקים.
1: אתה בודק, אתה מסתכל, אתה מוודא.
0: אתה יודע, כאילו, אני אגיד לך דבר אחד, ובזאת נסיים לגבי הבחירות. יכול להיות שיש דרכים לעשות את זה, אבל מדינת ישראל מתנהגת כמו החכם ולא הפיקח, אוקיי? החכם לא נכנס לצרה שפיקח יודע לצאת ממנה. זה הכל. יש משהו עובד, הוא ספירה ידנית, הכל, אני לא צריך לגוע בזה. עכשיו, בארצות הברית, להזכיר לך, שיש עם זה הרבה בעיות, הרבה שאלות, כל שנה פוסלים לך כך וכך קלפיות מקוונות, להזכיר לך את הפריצה למערכות המקוונות, נדמה לי איפה זה היה? היה בארצות הברית. עכשיו, זה היבט אחד, ההיבט השני, שהוא ההיבט הסוציאלי של הפייק, שבעידן ה-AI גם אתה יכול לייצר פייק מפה ועד הודעה חדשה, אני בעד גזר דין מוות למפיצי פייק. בן אדם...
1: אמרת את זה ושרדת בחיים.
0: כן, בן אדם שמפיץ פייק, אוקיי?
1: ביודעין,
0: לא, בנה אותו, לא, אני, קודם כל, אני רוצה רגע, אתה יודע, תמיד יקפצו עליי, תמיד אני מקבל איזה וואטסאפים, איך אתה יכול להגיד כזה דבר, איך אתה אומר גזר דין מוות, איזה פשיסט, איזה זה, שנייה אחת, אני לא מתכוון גזר דין מוות, אני מתכוון אנישה חמורה ביותר למפיצי פייק, עד כדי כלא, אוקיי? אוקיי? ותלוי מה הפייק.
1: הגענו עכשיו למשהו ואז כלא.
0: דרך אגב, תלוי מה הפייק, אם הפייק שלך גורם למישהו להרג, כן, אז דינך מוות, אוקיי? עכשיו, אני בעד שכל אחד שמפיץ פייק, בהדרגות, אם הוא רק כתב, זה משהו אחד, אם הוא...

0: בנה איזה סרטון עם שם של מישהו, עם מתחזה לערוץ כזה או אחר. שתיים, אם הוא דאג להראות בסרטון גורי דיטל של משהו. שלוש, אתה לא יכול. אתה לא יכול.
1: אני באמת חושב שאפשר להגדיר את כל הדברים האלה במירוש?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. אני חושב שברגע ששניים או שלוש ימצאו את עצמם בכלא, ואחד ימצא את עצמו משלם את חייו, אוקיי? לא את חייו ליטרלי, אבל כל חייו משלם
1: כנס. אני יכול להגיד לך שבבחרין, למשל, אם אתה כתבת ברשתות איזשהו משהו לטובת איראן, או נגד בחריין, או משהו שמעודד את העניין הזה של מתקפה, 86 אנשים שלא תושבי בחריין, מגורשים עכשיו מבחריין, בלי יכולת לחזור אליה, בגלל שהם כתבו איזה יופי איראן, או משהו בסגנון הזה.
0: ורק בישראל, חבורה של אריתראים בשם KPR, איך קוראים להם?
1: זה לא SSQ?
0: SSQ, לא זוכר, לא זוכר את השם, אבל חבורה של אריתראים, לוקחים לך טלפונים, קורקינטים וזה, במשך שנים, ולא עושים כלום. כלום! אוקיי, אתה יודע למה? כי אם היו מגרשים אותם, מגרשים אותם ביום שהם הגיעו, לא הייתה את הבעיה הזאת של כמה הם היום? 50, 60 אלף? כמה?
1: אני לא יודע, לא ספרתי אותם.
0: כמה עשרות אלפים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? והיום, פתאום, נוצר לך מצב, כמו שהיה בעבר בהרלם, שהמדינה לא נכנסת לאזור בכלל.
1: שזה הזוי.
0: לא, זה לא הזוי. זה בכלל לא הזוי.
1: זה השמור רק לכפרים ערבים ספציפיים.
0: ואני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך, אוקיי? אני אפתיע אותך, כי אתה יודע באיזה צד אני. נכון? אני בצד הימני, ואני אפתיע אותך באמירה הזאת. כי יש שם בן אדם שהוא אפס. אפס אחד גמור. והוא לא יודע, הוא לא יודע להבדיל מה טוב ומה לא טוב. הוא לא יודע. Okay. כן, ועם כל הכבוד, ועם כל הכבוד למחנה שאליו אני משתייך, וגם בפרצוף אני אגיד לו את זה, הוא 0-1 גמור, נקודה. למה? כי הוא עושה רק מה שבא לו, מתי שבא לו ואיך שבא לו, והוא עסוק יותר בלהראות לאנשים את הנע בעין שהוא עושה להם, מאשר באמת לפעול. אוקיי? Okay? ילד קטן.
1: אתה מדבר על השר.
0: כן, ברור.
1: אוקיי.
0: Okay. Okay. ברור. ועם כל הכבוד, אני יודע, הילדים שלי יגידו, איך אתה אומר כזה דבר, והחברים שלי יגידו, איך אתה אומר כזה דבר, אתה יודע, כי צריך נאמנות לצד, אבל פה ובכן מדובר באידיוט. אוקיי? פועל, הוא עושה, וחלק מהדברים שהוא עושה הם טוב, אבל
1: עכשיו הפרצו לטלפון שלך, זהו, זה נגמר.
0: אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה עם זה. נחזור לענייננו.
1: כן.
0: לענייננו בעולמות הסייבר, ההשמות, הם עניין מאוד מאוד מאוד אג'ילי היום.
1: אוקיי.
0: לי זה פחות, לי באמת זה פחות משנה, כי באמת אני לא מרקט דיסרפטיב, אני מדבר על באמת בין 12 ל-15 איש כל 3 חודשים, זה לא מעניין.
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בוא ניקח רגע לנושא אחר, כי אנחנו דיברנו גם על AI ודברים כאלה. יש לנו היום מלא מדברים על כל הקטע של מיתוס, ועל כל הקטע של אופוס 4-7, וצ'אט GPT 5-5, סייבר, או סייבר סקיורטי.
0: אבל מכיוון שאף אחד לא ראה אותו, הדיבורים האלה הם דיבורים באלמה.
1: אני יכול להגיד לך שאופוס 4-7 יצא, הוא יצא ביום חמישי בלילה, ואני כל יום שישי ישבתי ועבדתי קשה, בשביל לעבור על כל הפרויקטים שלי, שהוא ימצא חולשות ויסגור אותם, והוא מצא בכולם. בכולם. 4-7, לא מדבר איתך מיתוס, כן? מיתוס בחייתי זה עדיין מיתוס. אגב, בוא נשים דברים על השולחן. 50 מהסיסויים הכי גדולים בעולם, בהובלתו של לא פחות ולא יותר, גדי עברון, החבר שלנו.
0: זה שמה שבר, אתה לא שמעת את זה.
1: כן, אז תקשיב, הם באו ואמרו, בואו, יש פה, אנחנו הולכים לקבל פה צונמי, בואו, הם שם פה אזעקת צונמי.
0: אבל גם גדי בא ואמר שיש פה הרבה PR, ובוא נדבר רגע על התכלס. אני לא רואה צונמי משתי סיבות. אתה יודע, כאילו זה בג 2000 החדש, אתם...
1: סליחה?
0: אני אסביר.
1: אתה טוען שבג 2000 זה היה שטויות ושום דבר?
0: לגמרי.
1: למה?
0: ברור. מכיוון שמערכות, מי שמכיר מערכות קריטיות, יודע שמערכת קריטית לא שומרת תאריך בבית, היא שוברת אותו בטיים גאפ, כמו ביוניקס לדוגמה, שיש לך את האפוק טיים,
1: אוקיי?
0: אז אתה סופר שניות, התאריך הוא, האוברפלואו של הדברים האלה, אם אני לא טועה, אמור לקרות ב-47, בשנת 2047, נכון. או משהו כזה, אולי אני טועה.
1: היוניקס טיים, כן.
0: כן, היוניקס טיים וזה, ותאריכים, כאילו, ובבנק 2000 באו ואמרו, הרי סופרים לך עד 99, מה יקרה שיש 2000, כאילו, אז לא, גם לא הייתה שום בעיה בשום מערכת, כאילו...
1: כי אנשים אשכרה עבדו בזה והחליפו דברים.
0: לא, לא, זה היה, זאת הייתה
1: הודעת... אני זוכר, היה עדכוני ביוס, אנשים קנו מחשבים חדשים. תקשיב, חברות עם ציוד קריטי החליפו, שדרגו ועשו הכל.
0: בסדר, אז מה?
1: אז אתה בא ואומר, הנה לא קרה כלום, אבל אולי יש פה אנשים שאשכרה גם עבדו קשה?
0: אני אומר, לא היה כלום. אף אחד לא עבד קשה, זה קשקוש.
1: אני מכיר הרבה שעבדו מאוד מאוד קשה.
0: כן, ברור.
1: גם בצבא, אגב, בתקופה הזאת אני הייתי בצבא. עבדו קשה בשביל לשדרג ולעשות דברים.
0: אני מסכים. אני מסכים. אני רק לא חושב שבאמת הייתה בעיה. זה הכל. זה שעבדו קשה ושיפרו דברים וניצלו את ההזדמנות לקבל תקציבים, זה נכון?
1: זה בלי שום קשר, תמיד נכון.
0: אתה יודע מה, זה נורא מעניין. שנייה. בואו לייב. Was bugged 2000 indeed a problem or a hype? מקובל השאלה?
1: כן, אבל באיזה צ'אט אתה שואל אותו?
0: מה זה משנה? באופוס 4-9.
1: טוב. נו, מה אומר לנו? הוא הלך לחפש עכשיו באינטרנט. רגע, חכה, אני הולך לילדים לשאול אותם.
0: The year 2000 problem Y2K came from storing years into two digits.
1: Okay.
0: When systems hit 0-0, many would interpret it as 1900 and not 2000.
1: נכון.
0: רגע, what actually happened? Governments and companies spent hundreds of billions of dollars in the 90s, audit legacy systems, patch and replace code, simulate problems. רגע, was it a hype? The bug was real and measurable, not nothing. There were some small failures worldwide. Felt like hype because the massive prevention efforts worked. Okay. אז הצ'אט לא מסכים איתי. מסכים איתך?
1: אני רוצה להגיד לך שאני זוכר את שנת 2000.
0: עוד סיבה לא להשתמש ב-AI.
1: אני זוכר שב ניו יירס של שנת 2000, כולם דיברו על זה, אם יהיה טילים שיעופו, יהיה דברים, היה מוזיקה, היה את השיר של ג'ניפר לופז, מילניום אני חושב קוראו לו, ככה הבאת אותי עכשיו פתאום, עכשיו 26 שנה אחורה.
0: רגע, מה שאני אומר לך, זה שבאמת עכשיו אני אחדד את הטיעון, אם דיברת על טילים, כי אני עכשיו נזכר מה דיברו, אמרו שהעולם יחרב. נכון. זה היה... עכשיו, העולם לא היה נחרב, גם אם לא היית עושה כלום, העולם לא היה נחרב, אוקיי? כל הכבוד, טיל לא יוצא לה, אז... היה שם איזה הייפ, אני... כל הכבוד ל-GPT.
1: הלו, אמרת שזה קלוד, מה קרה עכשיו GPT?
0: לא, זה היה GPT.
1: God damn it איתך!
0: למה?
1: כשהוא לא בא בכיוון שלך, זה GPT?
0: לא, זה לא בגלל זה.
1: זה אופוס, whatever.
0: זה בגלל שהשאלה לפני כן היה, אני משדר עם... איך אני מרגיז את רותם, בבקשה? מעולה, הנה רשימת נושאים חזקים ועדכניים לרותם.
1: יאללה, תן לי.
0: סתם.
1: בסופו של דבר, באג 2000 לא היה משמעותי בבנקים ובמקומות אחרים, בגלל העובדה שפיצ'פצ'ו עשו, ואגב, בנקים, בהוראת בנק ישראל, סגרו את השרתים שלהם לימים האלה, ונתנו להם גרייס של יום-יומיים לפני, יום-יומיים אחרי.
0: כמו מטומטמי טק, מצויים. אתה מכיר את אלה פורצים לנו, רגע, תהיה את זה קאבל ומוציא את הקאבל?
1: אף אחד לא הכריח אותם לעשות את זה.
0: לא,
1: אמרו להם שיש להם את הגרייס לעשות את זה. מה אתה רוצה?
0: בסדר.
1: זה בסדר גמור.
0: אתה יודע, אם יש דבר שאני באמת שונא, באמת עכשיו, אני אדבר איתך.
1: די, מכל הדברים העולם, זה הדבר שאתה הכי שונא?
0: לא. תקשיב, יש תופעה בטק. אנשים שמגיעים לכל מיני פוזיציות,
1: כן.
0: וזה מתחבר למה שדיברנו עליו בקבוצה. דיברנו על האם אתה צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו, או לא צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו.
1: וואי, שאלה קלאסית.
0: רגע, ואתה כהרגלך ניסית להרגיז אותי והכל, ואמרת אין טים, ואל תטעה את האנשים וכל זה, אבל אני אגיד לך, הנה פה חד וחלק, אוהב אותך רותם, אוקיי? אבל, ויש פה אבל גדול, ביג בט, מה שנקרא, יש פה אבל גדול.
1: שוט מי, ליטרלי אבל.
0: אתה לא יכול, אנשים מגיעים לגדלות, בלי להבין, זה אחד הדברים השנואים עליי ביותר. אתה יושב מול בן אדם בפוזיציה, ואני בכוונה לא אגיד שמות ולא חברות, בפוזיציה, תקשיבו, באמת אני אומר לכם, אתם חושבים שכדי לקבל את הפוזיציה הזאת, אתם צריכים להיות גאוני הדור. משהו בסגנון, נגיד, לא, אני אגיד חברה, אז יגידו, רגע, למה הזכרת אותם? אני לא אומר שזה הוא, אבל אני אומר בסגנון, נגיד, הסיסטר של נאסה. אוקיי? אתה מדבר עם הבן אדם, וכל מה שהוא מבין זה אסטרטגיה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? כל מה שיש לו בראש זה אסטרטגיה. הוא לא מבין ביטים. אין לו יכולת. באמת?
1: באמת, באמת.
0: איזה יכולת יש לו לאמוד? אוקיי?
1: אני אספר לך משהו. תקשיב, אדי, אני אספר לך משהו. לפני שאתה מתעצבן, תקשיב. אני יצא לי
0: העונג. רגע, קודם כל, אני מבקש עכשיו, באמת, כי אני, אחד הדברים שמפריעים לי זה שאני לא מקבל יותר מדי פידבקים. אוקיי?
1: אוקיי.
0: מקבלים פידבקים טובים, אני חייב להגיד, וגם פחות טובים אני מקבל בלינקדאין.
1: חבר'ה, תתנו פה פידבקים בספוטיפיי וביוטיוב.
0: אני מבקש מכולם לעשות הצבעה בדיון הזה, מה אתם חושבים? אנחנו נלך לחוכמת ההמונים, אנחנו לא נלך לזה. אבל אני טוען שהאמירה שלך היא חלק מהבעיה.
1: אופה.
0: אוקיי?
1: אתה אפילו לא שמעת מה אני הולך להגיד, ואתה כבר פוסל אותי.
0: אני שמעתי, אתה פוסל אותי על חתך בצל. אני שמעתי בקבוצה מה יש לך להגיד.
1: אתה קראת, לא שמעת?
0: אני קראתי בקבוצה מה יש לך להגיד. ואני אומר לך, אתה טועה ומטעה וטועה בגדול. סיסו לא חייב להיות גאון טכני, אבל הוא צריך להבין, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לי סיסו, שאתה אומר לו, לדוגמה מושג כמו BGP, והוא פותח העיניי, רגע, אני לא מבין, לא יודע מה זה. לא יכול להיות, אין כזה דבר.
1: אוקיי.
0: הוא חוטא למטרה, אוקיי? לא מוכן לקבל את זה.
1: אוקיי.
0: ואני נתתי דוגמה מעולם הרשתות, אבל יש הרבה דוגמאות. לא יכול להיות סיסו שלא מבין את ההבדלים המהותיים בין מערכת לינוקס למערכת ווינדוס. לא יכול להיות סיסו שלא מבין סקיוריטי של מובייל. לא יכול להיות, נקודה. רגע, הוא לא חייב לדעת את כל הדברים האלה, אבל הוא צריך להיות טכני, כדי שכשיגיע לדברים האלה, יהיה לו יכולת לאמוד אותם. אחרת הוא סומך בעיניים עצומות על מה שאומרים לו. והרי אנחנו יודעים שזייני המוח בשוק, אוקיי? הם כל כך הרבה, אוקיי? כל כך הרבה יועצים, so-called יועצים, אני ראיתי אותם, אני יודע מי הם, אני יודע מה הם, אוקיי? כלום ניקים ושום דבר שמגיעים לחברה, גובים לשעות, ולא יודעים להגיד חוץ מי, אולי היום בעזרת השם יתחילו לשאול את ChatGPT ולכתוב את המסמכים ככה. חייך, אתה רוצה להגיד לי שסיסו לא יכול, לא צריך להיות, לא לצמוח מלמטה? ואני אתחיל איתך עם השאלה, כדי להוכיח לך את הטעות שלך, איזה סיסו יותר טוב לדעתך ועושה את תפקידו יותר טוב? אחד שצמח מלמטה, לקח שניים, אחד שצמח מלמטה ואחד שלא צמח מלמטה. מי לדעתך יש...
1: אפשר להגיב יותר... לעזאזל? אפשר
0: מי
1: להגיב?
0: מי לדעתך, לא, אני לא סיימתי. מי לדעתך יש לו יותר כלי עבודה כדי לעשות את תפקידו נאמנה?
1: טוב, אתה מוכן לזה?
0: לא, אני רוצה שתענה לי.
1: בתור אחד שהיה סיסו הרבה מאוד שנים בחיים שלו.
0: וגם איש טכני.
1: ייעץ לסיסויים.
0: וגם איש טכני.
1: גם איש טכני.
0: או,
1: אני
0: יפה.
1: יכול להגיד לך?
0: כן.
1: בצורה... שלא משתמעת לשני פנים.
0: אין צורך.
1: מה שאתה שואל, התשובה, השאלה לא נכונה, והתשובה רק תעצבן אותך עוד יותר. ואני רוצה רגע להגיד משהו חשוב, כי יש פה משהו שהוא קריטי להבנה של הדיון הזה. כשאנשים זורקים ואומרים, מה סיסו צריך? אין פה קונטקסט. ואנחנו בעולם של AI, אז בוא ניתן קצת קונטקסט, בסדר?
0: גנרי, גנרי, גנרי.
1: אין גנרי, אין גנרי. אחותך גנרית, אין גנרי, שום דבר, תקשיב. תקשיב טוב עכשיו מה אני אומר, עכשיו הצבנת אותי.
0: לא, לא, אני עוצר את השידור עד להתנצלות מלאה על המשפט הזה. זה לא משפט שאני מקבל.
1: אני מתנצל.
0: וחברים, זו הייתה מניפולציה.
1: ממש, אתה תפסת אותי במניפולציה זולה. סיסו, היתרון הכי גדול של סיסו, זה לא טכני, זה ניהול סיכונים. ועכשיו בוא נדבר רגע על שלושה רמות הסיסויים שאני באתי ואמרתי עליהם. אם בן אדם רוצה להיות סיסו של סטארט-אפ, חברה קטנה, 100 אנשים, משהו כזה באזור הזה, הוא צריך להיות זה שיושב עם הידיים בפיירול. הוא צריך להגדיר את הכל, הוא צריך להכיר את כל המערכות, הכל. אוקיי? בדרך כלל זה גם איש IT וגם הסייבר, זה כמעט אותו בן אדם, או שניים יושבים אחד על השני.
0: בקיצור, התובע, הפרוסקיוטר, השופט והתליין.
1: לגמרי, כולם ביחד. ברגע שאתה הולך לחברות שהן בינוניות, ואני אומר בינוניות, אנחנו מדברים פה 200, 300, 1,000 עובדים בדברים האלה, אנחנו כבר מדברים על סיסו, שהיום-יום שלו לא נמצא בתוך הפיירול. היום-יום שלו נמצא בתרבות הארגונית, בניהול של האבטחת מידע, בניהול הסיכונים, בניהול התקציבים, וכן הלאה. רגע, שנייה, בוא נראה עוד מדרגה. אנטרפרייז, אוקיי?
0: לא צריך סיסו, צריך חתול.
1: אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים. בטח
0: צריך חתול, חתול. לא?
1: שמה הבן אדם, אם הוא יודע... אם הוא יודע איך נראה הפיירול מבפנים, זה סבבה בשבילו, זה לא משהו שהוא צריך לתפקיד שלו.
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול?
1: כי זה כמו, אתה צריך להבין...
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול, שאומרים לו פיירול, הוא צריך לדעת את המילה הזאת? או לא?
1: שר הביטחון צריך לדעת מה זה חמישייה? כי היה לנו שר ביטחון שלא ידע מה זה חמישייה.
0: מה הקשר? מה אתה מביא לי עכשיו? היה לנו שר ביטחון שהביא לנו את כיפת ברזל והסתכל במשקפת עם מכסים ואמר, כן, אני רואה. אז מה?
1: מה הקשר? לא חמישייה ולא לבנה. בוא, נו, בוננו. אבל זה לא משנה.
0: לא, אני שאלתי אותך שאלה.
1: כי סיסו של ארגון כזה הוא כמו שר.
0: לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: תקשיב.
1: תקשיב, אני עבדתי בחברה מדהימה, אני חייב להגיד מדהימה, בשם אורביה, אוקיי?
0: נו.
1: שהיא מרכזת מתחתיה המון המון חברות, אחת מהחברות זה נטפים, ויצא לי העונג, אני אומר לך באמת עונג, לעבוד מול הסיסו שלהם כשנכנס חדש, זה היה ב-20 ו...
0: אני עשיתי פיטי לנטפים, לטפטפות, מעולה,
1: סבבה, ואני הייתי הסיסו אוטי של אורביה, אוקיי?
0: לא.
1: עשיתי סיסו אורביה במשך כמה זמן, שנים,
0: הבנת באוטי? הבנת באוטי?
1: אני הובנתי באותי.
0: למה היית צריך להבין באותי?
1: ואני יכול להגיד לך שהסיסו שנכנס, אוקיי?
0: לא הבין באותי.
1: קודם כל לא הבין באותי ברמה הזאת, והוא לא הבין בהמון המון דברים, אבל הוא הבין בניהול סיכונים. הוא הבין באיך להביא לעצמו יותר תקציבים.
0: הוא רק לא ידע מה הסיכונים.
1: איך לארגן את הדברים. לא, זה לא נכון.
0: אבל הוא לא ידע, כן.
1: זה לא נכון. מה שאתה אומר, אתה בא ואומר, אז הוא לא יודע כלום, אז בוא ניקח עציץ, שיהיה עציץ, או חתול, כמו שאתה אומר, זה לא.
0: חתול, חתול.
1: יש פה דומיין אקספרטיז שהם שונים מניהול פיירול, ואתה חייב להבין את זה.
0: אבל אתה לא יכול לעשות, אני מבין את זה, ושאני אומר חתול, אני אומר בצורה דמגוגית, אוקיי? אני לא מתכוון באמת להביא חתול. ואני מבין מה שאתה אומר, שיש אנשים, ויש אנשים שיעשו את זה, וידעו גם, דרך אגב, חשוב מאוד, שאנשים האלה יבינו במה הם לא מבינים, אוקיי? וידעו לקבל את האינפוטים האלה מהאנשים למטה וכו'. האנשים שאני ראיתי שהגיעו ללא רקע, והוצנחו וכל מיני דברים כאלה, הם אנשים שבדרך כלל, רוב האנשים בתפקידים האלה, הם אנשים אבילים וכסילים, אוקיי? שכל מטרתם, אני, אתה יודע, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. כל מטרתם היא לבזבז את כספי החברה על מוצרים שאין להם צורך, והסיבה שאין להם צורך זה כי הם נותנים לאנשי מחירות להסביר להם מה זה סייבר, אוקיי? ותמיד אנשי מחירות גוברים על העובדים שלהם, יהיו מצוינים ככל שיהיו, okay? ובסוף, אתה מגיע לתופעה כזאת, הבן אדם שמגיע ולא מבין ברמה הטכנית, אין לו יכולת לעשות את העבודה שלו, אלא על ידי יועצים כאלו ואחרים שיסבירו את זה הטכני. הוא לא self-sustain, נקודה, וזאת הטענה שלי. יש שני סוגי אנשים, יש סוג אחד שמבין את החיסרון שלו, ובאמת יבוא ויקשיב ויבין וידע, ויעשה את השיקול דעת, עדיין פחות טוב מאחד כזה שעוד מבין מלכתחילה, ויש את נקרא לזה ה-80% של העולם, אוקיי? שיבואו אליו מחברת אינטגרטור פיירול שקל כזה או אחר, אוקיי? ויגיד לו, תשמע, יושב אצלו על השולחן, ייקח אותו לארוחת צהריים, ייתן לו את הסטייק ב-170 שקל, אוקיי? יגיד לו, תשמע, אנחנו קנינו בוקס ביד אליהו, אתה אוהד מכבי? כן. בוא, אני נותן לך משהו, עזוב אותך, זה הגנה, חבל לך על הזמן, זה פחות או יותר מה שהאיש מכירות, מבין על המוצר שהוא בוחר, הסיסו, יגיד, ישאל אותו, כמה תקציב שלך? בהתאם לזה יתפרו את גודל הפתרון, ייתנו לו, דרך אגב, הרשת שלו היא ג'יגה, ויתנו לו פתרון ל-100 גיג או לטרה, כי מוכרים לו שם, כי התקציב שלו הוא $500,000 בשנה, ונשאר לו תקציב, והכל לא קשור לכלום, והסיסו הולך עם גב גאה ונפוח לאותו בוקס ביד אליהו, ויושב שם כל הזה, והוא, אני, ואני, ואני, ודרך אגב, אותו אחד גם נותנים לו להרצות בכנס שאותה אינטגרטורית מארגנת, ומה שנקרא, מטפחים לו את האגו, אבל, ויש פה אבל, במקביל לזה, קבוצת התקיפה, אחרי 3 חודשים שהוא התקין את המערכת הזאת, מזיינת לו את הרשת, אוקיי? משתינים עליו, והוא מה הוא אומר למנהלים שלו? זה גשם. אוקיי? עכשיו, מכיוון שהמנהלים שלו לא מבינים, כל זכות קיומו, כל זכות קיומו בעולם הזה, כל זכות קיומו בעולם הזה, ואני מקווה שהוא שומע אותי, אותו אחד שיודע על מי אני מדבר, כל זכות קיומו בעולם הזה, אוקיי? הוא העובדה שהמנהלים באותו מקרה לא יכולים לדבר, ולא יכולים, כי יש פה השלכות על מי הם אם הוא היה כזה, אוקיי? ואני אגיד עוד דבר, עוד דבר. כשאתה בא אליו עם ייעוץ, והוא שואל אותך, במקרה הקיצוני, זה כבר לא אצל כולם, אבל הוא שואל אותך, תקשיב, אני אטמיע את המוצר הזה שאתה ממליץ. כמה יוצא לנו מזה? אז אתה מבין את העולם שהם חיים בו.
1: אני יכול להגיד לך, אדי, בוא תקשיב לסיפור הבא. אני יושב באירוע, אירוע הבטחת מידע, מגודה, גדול וזה, עומד יצרן, עומד איש שעובד בחברה די גדולה ומפורסמת, וכולם מכירים אותה, אוקיי? כן. בתפקיד מאוד רציני, אחרי להבטחת מידע כמובן.
0: כן. טכני או לא?
1: מה?
0: הוא טכני.
1: אל תתחיל איתי. ומה שנסגר שם, זה שהוא יטוס על חשבון האינטגרטור, למדינה בחול, לכנס מגניב.
0: לכנס מגניב, לבלקט.
1: אני לא רוצה, אני אפילו לא רוצה להגיד איזה כנס, באיזה מדינה, או איזה מה נסגר.
0: זה בלקט בבגאס, אתה מכיר את הסיפור.
1: ואני אומר לך שזה לא בלקט, וזה אתה תקבל ממני.
0: דפקון, בסדר, הלאה.
1: ויותר מזה, הוא יקבל שם את המלון הכי טוב, והוא יקבל שם בין 15 ל-20 אלף דולר בזבוזים.
0: שכחת משהו.
1: שכחת
0: משהו. שכחת משהו. את הבחורה שתחכה לו בחדר. אוקיי?
1: כן.
0: כולנו היינו שם. גם אני דרך אגב הייתי שם, לא הייתי בכנס, אבל הייתי בסיטואציות האלה, שבאים ואומרים לי את הדברים האלה, אמנם לא הייתי סיסו מעולם, אבל הייתי מנהל הבטחת מידע, במקומות, במקום מאוד ספציפי, מאוד אטרקטיבי לזה, וכולנו היינו שם, אני חושב, כל מי שהגיע לפוזיציה הייתה שם, אני ראיתי את החזירות, זה מגעיל אותי, בא לי להקיש שאני רואה את זה, האנשים שניסו לעשות איתי את זה, ממני הם קיבלו בראש, לגמרי, כאילו לא, לא, אין, אין, לא היה כזה דבר, לא, לא, לא היה כזה דבר אצלי, ותשמע, אתה יודע מה, אפשר להגיד, זה אפילו, הלוואי והייתי יכול להגיד, שזה בגלל יושרה מקצועית שלי, זה לא, זה לא בגלל יושרה מקצועית, יכול להיות שיש לי, יכול להיות שאין לי, זה פשוט הגעיל אותי ברמה שאין לתאר, הדבר הזה. אתה, כאילו, תגידו, בשביל זה אני פה?
1: התשובה היא כן.
0: לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא. ואני לא מוכן להיכנע לזה, ואני חושב שהרבה סיסויים מגיעים לעמדות האלה, וכשהם לא אנשים טכניים מהעולם, אתה יודע מה, אתה יודע מה, התנאי הכי חשוב לי, שאני מקבל בן אדם אליי להכשרה, אתה יודע מה התנאי הכי חשוב שיהיה? אני מסתבך פה. אני מסתבך פה כי אני לא צריך שידעו את זה. אתה יודע מה התנאי, יש לי הרי מבדקים, אני מאלף אנשים בוחר קבוצה של 15 איש. עכשיו, אתה יודע מה התנאי החשוב? יש שאלה שאני שואל בשיחת בוקר טוב של הנבחנים. יש לנו ימי בחינות, ואז יש שיחת בוקר טוב איתי. השיחה נפתחת אני מבקש רגע מכל אחד ואחד, לקחת דקה, דקה וחצי, לספר לי מי הוא, מה הוא, ודבר אחד, למה סייבר? כאילו, מה אתה עושה פה? זה לא מעניין אותי.
1: רגע, רגע, רגע. מה התשובה הכי מטורפת שקיבלת? כאילו, הכי הזויה.
0: הכי הזויה?
1: הכי מטורף, כאילו, אתה אומר כאילו, מה חשבת לעצמך לפני שאמרת את הדבר הזה? ואני בטוח שיש לך איזה אחת כזאת.
0: יש, כן, יש, כי אמא שלי ביקשה ממני.
1: תן, את הכי פסיכי.
0: אמא שלי אמרה לי שזה טוב. לא, אין, אני אגיד לך למה, אתה יודע מה, כאילו, שנייה, אני אסביר למה לא יכול להיות פסיכי. כי היום בוקר טוב הזה, זה אחרי שפסיכולוגים ומגייסות דיברו איתם. ויש כל כך הרבה סינון, זאת אומרת, אני יכול לשאול, אני יכול לספר לך מקרה פסיכי?
1: כן.
0: בבקשה. מקרה פסיכי, יש דברים פסיכיים שאתה רואה, אתה יודע, אני קורא לזה, אתה יודע, בכוכב נולד פעם היה את הקטע של הנבחנים, האודישנים, אז בארצות הברית, זה התחיל בארצות הברית, בהתחלה היית רואה רק אודישנים טובים, ואז היה בחור סיני ששר שיבנג. עכשיו, הוא היה כל כך הזוי, שאני לא יודע למה לא הורידו אותו, ואז התחילו הבלופים, זאת אומרת, התחילו להביא אנשים הזויים, כי זה היה כבר חלק מהתוכנית. תבדוק את הכוכב נולד, אני לא יודע איך קוראים לזה, אמריקן איידול, אמריקן איידול, שיבנג, תחפש את זה. תקשיב, זה הזיה. זה אחד הסרטים הראשונים, שזה, והוא עשה מיליונים מהסיפור הזה, כאילו הוא התפרסם והכל. עכשיו, אני לא רואה את האזויים האלה, כי יש אצלי מאוד סינון לפני שבכלל אני מגיע לדבר עם האנשים. אבל מקרה הזוי, השבוע פתחנו בארבע שנים את ההכשרה מספר 12-13 שלנו למעשה. זה CR12, אבל ההכשרה מספר 13 שלנו. וכמו בהכשרה, היום הראשון הוא מאוד אינטנסיבי, אתה מגיע וזה, ומתחילים לעבוד. עכשיו, תבין, שהתחרות שם להכשרה היא מאוד מאוד גדולה. וסבבה, אני מגיע וזה, ואז בשלוש מגיע בחור, בשלוש בצהריים, שההכשרה מתחילה ב8:30 כל יום הרי, מגיע בחור ב3:30 עם תיק על הגב, ואני לא בקיא במי האנשים ומה האנשים, לא מכיר את כל הזה, ואומר, הגעתי לך עכשיו, לא נעים לי, כי אחד, במתודה שלנו זה לא קורה, אין כזה דבר להגיע בשלוש, זה לא קורה. אתה לא יכול, אם אתה עושה את זה, לא הודעת או לא אמרת. ולמדתי היום הראשון, חכה רגע, מסדרים לו מקום והכל. ואז אני מדבר עם המנטורית, ואני אומר לה, תגידי, היה בן אדם, אולי הוא הלך וחזה, את יכולה להסביר לי מה קורה? אז היא אומרת לי, לא, אנחנו 11 איש. אמרתי, לא, אבל הגיע עכשיו ב-12. אז היא אומרת לי, תקשיב, אנחנו 11 איש, נותנת לי את הרשימה. אז אני עולה למעלה למעבדה, ואני מוציא אותו החוצה, ואנחנו יושבים ומדברים איתו, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה עברת אצלנו מבחנים? שזה אחרי שהוא שעה יושב במעבדה, אוקיי? אז הוא אומר לי, איזה מבחנים? אז אמרתי לו, לאן רצית להגיע? אז הוא אומר לי, לקורס של אינפיניטי סייבר. אז אמרתי לו, אבל להכשרה הזאת, יש מבחני מקדימים. אז הוא אומר לי, מה פתאום? זימנו אותי. אז אני אומר, במייל, לשכת התעסוקה, זימנה אותי. ואני אומר לו, ואז אני אומר, תקשיב, אני אומר לעצמי, כאילו, או שהוא עובד עליי, או שהוא עובד עליי, או מישהו עובד עליו, כאילו, זה לא עובד ככה. והוא מראה לי את המייל, תקשיב, הוא מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. אוקיי? ממש מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. שהמייל הזה, תקשיב, אני בכיתי מצחות. המייל הזה כותב לו, תגיע למקום, אליי, להכשרה אצלי, אצלנו זה 162 שבועות, אני לא יודע כמה, הם כתבו לו בימים. ל-167 יום או משהו כזה, מ-8:30 עד 6:30 בערב, והבחור מגיע ויושב, ותיאורטית, תיאורטית, אני חשבתי על הסיטואציה, אוקיי? חשבתי על הסיטואציה, שהוא גם מסיים את ההכשרה, מה הייתי עושה? לא. בסוף אמרתי לו, תשמע, בגלל זה שיש לנו, זה היה הטעות של משרד העבודה והכל, ובסוף בגלל זה אנחנו נזמן אותו למבחנים והכל, והוא יבוא לעשות את מה שצריך לעשות. עוד מקרה הזוי, בחור שיושב לך בבוקר, בבוקר טוב שלנו, כולם שותים מקסימום קפה, לפעמים מיץ, מה הוא שותה? בירה.
1: בירה בבוקר, תש, וואו.
0: 9 בבוקר בירה, אוקיי? או בחור שעומד מולי בזום ומאשן. זה חוצפה.
1: או ללעוס מסטיק.
0: זה חוצפה. איך?
1: ללעוס
0: מסטיק פחות. אני פחות רגיש לזה. ואני עוד מאשן, כאילו אני בן אדם שכן מאשן, אבל אני אומר, אם בן אדם עומד מולי בזום ומאשן, תקשיב, לא, לא, לא מקובל.
1: כן. אז בגלל שאתה לא לועס מסטיקים, היית לועס מסטיקים, אז כאילו גם היית רגיש לזה.
0: אז יש הזויים, ואני שמח שסיכמנו שסיסו צריך להיות איש טכני. אני באמת שמח שסוף סוף הבנת את העמדה שלי לגבי זה.
1: אני לא הבנתי בכלל את העמדה שלך. בכלל, שום דבר. לא קיבלתי אותה אפילו. אני אפילו לא מוכן לקבל אותה כאופציה.
0: זה לא משנה מה תגיד, כי את החלק הזה אני מוריד.
1: אוקיי, הבנתי.
0: בעריכה, אתה מבין?
1: אדי, אני רוצה לספר לך משהו. יצא לי אלבום מדהים וחדש.
0: כן, ראיתי.
1: שהחלטתי שאם אתה רוצה, אפשר לשים אותו היום בסוף הפרק, את השיר הראשון, שאגב, קיבלתי אליו מלא תשבוחות. באמת, שיר חזק ביותר. השיר קוראים לו Who Are You Today. אז
0: Who
1: אני רוצה להגיד...
0: Who Are You Now?
1: תוד... כן.
0: אתה לא אומר תודה, אתה לא מנחה את הפודקאסט הזה, אני מקרה שכחת. אתה לא אומר תודה לאף אחד, מה אתה עושה
1: גם,
0: פה?
1: גם את זה אני לא קיבלתי, אתה מבין?
0: אתה יודע, כאילו, אתה ממש ללכת בלי ולהיות עם, או ללכת עם ולהיות בלי. או שאתה מנחה את הפודקאסט או שלא, אני יושב כל שבוע. אוקיי? כל שבוע.
1: אוקיי.
0: ואני סתם במוד כזה היום של קצת השתתות. אני רוצה להגיד תודה רבה לרותם בר. הנה, חברים, עד שבוע הבא להשתמע. תודה.
1: יאללה ביי.
0: ביי.

תשמע, אני כבר לא יודע מה אני רוצה מעצמי. שבתי בבר, והיא שוב פעם עלתה לי לראש. אחי, קשה לי לשחרר מהילדה הזאת. נמרים אליה שיחה, לא אכפת לי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס זמנית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבל,

רגש לא תמיד נגמר, לומדים רק להמשיך ללכת עם הכאב שעוד נשאר בי, מבין איך להמשיך לחיות. ואם אומרים הכל לטובה, אז איך יוצא שאת מאושרת? אני כאן מחפש נחמה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: שערים כבר במחצית השנייה, יש לנו רק שער במחצית הראשונה, שער של קלו, בדקה 45. אגב, הטעות של צ'יקו במחצית הראשונה כמעט הייתה טעות עכשיו זהה של ההגנה של ביתר, נדמה לי ירדן כהן הוא זה שנפל, ואפשר לטוריאל לבשל שער בטוח, שלא הפך לשער בטוח. כדור אצל ביתר. בהתקפה הנה דור מיכה שנכנס, פספסנו קראת החילופים של ביתר, תכף נעשה לכם סדר. כי גם ביתר ביצע את החילופים שלה. נדמה לי שירין לוי כבר לא על המגרש. ועל המגרש גם מיכה וגם גונזלס. הנה עכשיו, אצילי פנוי לגמרי ליישר לגונזלס לשער. אצילי עם החיצון של הנעל מוציא רק קרן. טוב, אז בואו נעשה סדר בחילופים. ירדן שואה ירד באמת לספסל, כמו שאמרנו, עם הקצבת דקות. גם ירין לוי ירד, ונכנסו בחילוף כפול שניים. גם גונזלס, חסון גונזלס הקולומביאני, וגם דור מיכה במרכז הקישור במקום שואה.
3: גם ראינו את הפס עכשיו של, מיכה, הפשטות הזאת, היופי בפשטות של השחקן הזה, כדור להצילי שהיה מאוד במסוכן עכשיו מצד ימין.
2: כדור קרן. מגביע הצילי על פי השאר, על הקו עוצר את זה יפה ובטוח. צור שגם מועד עכשיו עם ה... הפריע לו בדרך גונזלס למהלך הזה. גונזלס יכול לקבל צהור, אני נראה לי שהשופט צודק ומחליק את העניין הזה.
3: צודק במאה אחוז.
2: לא צריך להדליק.
3: לא רק שלא היה פאול, צור נתקל בגונזלס.
2: דקה 73, כאן בבלומפילד, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחזור 31, פלייאוף עליון, משחק קריטי למאבק האליפות, וביתר כרגע עם יתרון 1-0, מוליכת הטבלה, אבל במזל גדול היא לא בפיגור במשחק הזה, למרות שהיא ביתרון מספרי. מסירה חזקה עכשיו של אלטמן, אבל משיג אותה טוריאל, ברחבה מחכים גם לואיזו גם אלטמן, הנה הכדור עולה. עובר על פני כולם, גם על קוקין חיכה שם, הכדור יהיה של השוער סילבה, זו מסירה לא טובה הפעם של טוריאל.
3: מסירה לא טובה, אבל הפועל תל אביב יוצאת החוצה מההגנה להתקפה בצורה מאוד מאוד מרשימה. הם מבודדים את טוריאל בעצם בצד ימין, ואז הכדור מגיע אליו, ואז הם מחכים לאחד על אחד שלו מאוד מאוד מסוכן, והפועל תל אביב נמצאת במומנטום מצוין.
2: סילבה, עם כדור מנקודת החמש, שער בדקה 74. הקהל כועס כי הוא מרגיש שיש פה בזבוז זמן. סילבה עם כדור ארוך לכיוון קלו. קלו באגף שמאל, גונזלס חלוץ מרכזי, כנף ימין כמובן אצילי. הכדור עכשיו לצור, השוער של הפועל תל אביב, שמעיף את הכדור קדימה לכיוון ההתקפה שלו. מועד שם על הדשא טוריאל, אין שריקה. ביתר ממשיכה, מאבד את הכדור. צ'יקו מעביר לקרייב. ממש לא ניכר החיסרון המספרי של הפועל, היא מניעת הכדור מרגל לרגל, ועכשיו קוקו מקבל את קלו על הרגל שלו, וקלו יקבל כרטיס צהוב. סמואל קלו כובש שער היתרון לביתר, הוא המוצב במהלך הזה, מנע מקוקו לצאת קדימה בדקה 74.
3: זאת הדוגמה, לפני רגע ראינו את סילבה בועט כדור 5.
2: אגב, אנחנו רואים הילוך חוזר של ברדה, עושה קפיצה קדימה מיואש אחרי החמצה של לואיזו. קפיצה כמו של ון פרסי במונדיאל, אתה זוכר עם הגול שהוא נתן?
3: עם הגול שלו, קפץ לבריכה, משהו מדהים. החמצה מסמרת שיער, תקשיב, ולברדה יש שיער.
2: וואי, בלי עין הרע מה שנקרא.
3: בלי עין הרע.
2: גם אתה בסדר, אומנם לבן, אבל יש שיער יפה. טוב, יזן עשר מקבל תדרוך בעוזרי המאמן של ברדה.
3: תראה, לפני דקה ראינו סילבה בועט כדור 5. קדימה, זה דבר שלא ראינו את ביתר ירושלים עושה בעשרה שחקנים. זאת הפועל תל אביב מכניסה את ביתר ירושלים ללחץ בעשרה שחקנים.
2: ביתר רוצה שעכשיו תהיה שריקת סיום.
3: נכון, כי ירד להם הביטחון.
2: הפועל רוצה להשוות, לכל הפחות, זכאית לאפילו יותר מהמשחק הזה. היא משחקת באמת טוב במחצית השנייה. כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים מה ברדה אמר, אבל זה עובד. אבל שער, היא יוציא את הרוח מהמפרסים, שער ביתרי, יגמור את המשחק הזה. הפועל תל אביב מלא ביטחון, צ'יקו עם הצד החיתון של הנעל, הבלם גם רץ עכשיו להתקפה, נותן מסירה נהדרת, ימינה רץ לקבל את הכדור בתוך הרחבה, כמו חלוץ הבלם של הפועל תל אביב, עכשיו הוא יחזור אחורה כי הכדור נעדף קצת אחורה להפועל תל אביב. מיימבו לקרייב.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מדרום אפריקה. שם המעשייה, איך הגיעו הסיפורים לעולם. אני בטוחה שאתם אוהבים סיפורים, כיוון שהגעתם עד לכאן כדי להקשיב לעוד סיפור. ואני כמובן אוהבת סיפורים, וזו הסיבה שאני מספרת אותם. אבל האם חשבתם אי פעם איך ומאין הגיעו הסיפורים לעולם? את המעשייה שבחרתי לספר לכם היום, מספרים אנשי שבט הזולו באפריקה. שם מתחילים את הסיפורים כך. קוואסו קאסו קוואלה. ובעברית, היו היה. היו היה. קוואסו קאסו קוואלה. לפני זמן רב, עוד בימי האנשים הראשונים שחיו בעולם הזה, הייתה אישה אחת ושמה מנדבה. היא גרה עם בעלה דדנו ועם ילדיהם בביתם בכפר. הם היו משפחה מאושרת. רוב היום הם עבדו בשדות, חופרים ושוטלים, מאסבים וקוצרים. הילדות והילדים היו עוזרים ומטפלים בבעלי החיים שבחווה, בפרות, בעיזים ובכבשים. לפעמים, כשהיה להם זמן פנוי, הם היו יורדים כולם יחד לנהר. הילדים שחו במי הנהר, שיחקו בהקפצת אבנים על פני המים, צחקו ונהנו. כפי שסיפרתי, הם היו משפחה מאושרת. רוב הזמן. כל ערב, כאשר שקעה השמש מעבר לאופק, ונהיה חשוך מדי לעשות משהו, אבל עדיין מוקדם מדי ללכת לישון, היו הילדים מתלוננים.
1: אוף, אמא, משעמם לנו כל כך. מה אפשר לעשות?
0: מנדבה הייתה עונה.
2: למה שלא תצאו לשחק עוד קצת?
1: כי כבר חשוך מדי בחוץ.
0: אם כך, לכו לישון.
1: לא, אנחנו לא רוצים לישון. עדיין מוקדם מדי ללכת לישון.
0: גם דדנו, בעלה של מנדבה, היה מתלונן. הוא אהב לגלף בעץ. פסלים קטנים, כלים מעץ ואפילו תמונות. כשהשמש שקעה, לא היה מספיק אור כדי לעסוק בגילוף. אחרי ימים רבים של תלונות, החליטה מנדבה לגשת לשכנים ולשאול אותם מה הם עושים כשנהיה חשוך מדי לשחק או לעבוד בחוץ, אבל מוקדם עדיין ללכת לישון. מנדבה הלכה לשכנים שגרים מימין ולשכנים משמאל, לשכנים שלפניה ולאלו שמאחור. לתדהמתה גילתה שלכולם יש את אותה בעיה. מנדבה החליטה שהיא חייבת למצוא עצה שתשים קץ לכל התלונות. למצוא משהו מעניין, משהו מרגש, משהו מרתק עבור כל המשפחה. דדנו, בעלה של מנדבה, הבטיח לדאוג למשפחה. הוא יבשל, ינקה, הוא יעשה כל מה שנדרש, כדי שמנדבה תוכל לצאת, לחפש ולמצוא עצה. למחרת, עם שחר, קמה מנדבה והכינה ארוחת בוקר לכולם. היא שמה את המזון שלה בתוך סל נפרד, חיבקה את ילדיה ואת דדנו ונפרדה מהם לשלום.

0: מנדבה יצאה לדרך, ואחרי זמן קצר פגשה את פנו הגורילה. פנו ישבה ומסביבה ילדיה, עסוקה בטיפול וניקיון. היי, פנו, חברתי, מה שלומך? שאלה מנדבה.
1: הו הו הו, סאובונה, שלום. ידידתי, טוב לראות אותך.
0: ענתה פנו.
2: פנו, שאלה לי אלייך. בזמן שהשמש שוקעת, כשנהיה חשוך מדי ואי אפשר לעשות דבר, אבל מוקדם מדי עדיין ללכת לישון, מה אתם עושים?
1: מנדבה, הימים שלי עמוסים, ידיי עסוקות כל היום. כשמגיע הערב, אני עייפה כל כך שכאשר השמש הולכת לישון, אני הולכת לישון עם השמש.
0: מנדבה חיפשה משהו אחר לעצמה ולמשפחתה. נפרדה מפנו הגורילה והמשיכה בדרכה.

0: מנדבה נכנסה ליער, צעדה בין העצים ושמעה צליל. היא הלכה לכיוון הצליל, ועל הגזע של אחד העצים ראתה את צרבו הצרצר.
1: שלום צרבו, מה שלומך? אני רוצה לשאול אותך שאלה. בשעה שהשמש שוקעת, כשנהיה חשוך מדי לעשות משהו, אבל מוקדם מדי ללכת לישון, מה אתם עושים?
2: פשוט מאוד,
0: ענה צרבו.
2: אנחנו שרים.
1: שרים? נשמע מעניין מאוד, אבל אני לא חושבת שזה מה שאני מחפשת.

0: בתוך היער, הלך ונעשה חשוך יותר ויותר. לפתע ראתה מנדה בא מרחוק אורות מרקדים. כאשר התקרבה אליהם, גילתה שאלו גחליליות. מנדה בא ברכה אותן לשלום ושאלה.
1: גחליליות, בבקשה גלו לי. מה אתן עושות בשעה שהשמש שוקעת? כשנהיה חשוך מדי לעשות משהו, אבל מוקדם מדי ללכת לישון?
0: הגחליליות פיזזו סביבה מפיצות זהרורים לכל עבר וענו. זה מה שאנחנו עושות. אנחנו רוקדות ומפזזות.
1: ריקוד,
0: חשבה מנדה בא.
1: לא, אני לא חושבת שזה מה שאני מחפשת.

0: מפה לשם הגיע מנדבה לקרחת היער. שם היא פגשה את גלובו הפיל. גלובו, אתה בעל חיים ענק וחכם. אולי אתה תוכל לעזור לי? מה עושים בשעה שהשמש שוקעת וכבר חשוך מדי לעשות משהו, אבל מוקדם מדי ללכת לישון? קרא גלובו, אני שמעתי שבזמן הזה מספרים סיפורים. סיפורים? זה נשמע בדיוק מה שאני מחפשת. גלובו, זה נפלא. אני חושבת שהמשפחה שלי תאהב מאוד סיפורים. אתה יודע איכן אני יכולה למצוא סיפורים? גלובו ענה,
1: אני לא יודע איכן תוכלי למצוא סיפורים, אבל אני יודע מי יוכל לעזור לך. לכי אל אינוק, הנשר החכם.
0: מנדבה ידעה שתוכל למצוא את אינוק הנשר על חוף האוקיינוס הגדול. היא רצה מהר, ואכן כשהגיעה לאוקיינוס הגדול, ראתה מרחוק את אינוק וקראה אליו.
2: אינוק, אינוק, אתה הנשר החכם שיודע את כל הסודות על הארץ ואת כל הסודות בשמיים. תוכל לעזור לי? אני מחפשת סיפורים.
0: אינוק ענה,
3: אני לא יודע איכן אפשר למצוא סיפורים, אבל אני יודע מי יוכל לעזור לך. חכי לי כאן עד שאחזור.
0: אינוק פרס את כנפיו הגדולות ואף. מנדבה ישבה על החול וחיכתה. היא הוציאה את סל האוכל שלה, אכלה וחיכתה וחיכתה וחיכתה. כעבור מספר שעות היא ראתה מרחוק את אינוק מתעופף חזרה. הוא נחת לצידה ואמר,
3: קראתי לזה שיכול לעזור לך.
0: באותו רגע צף ועלה צב ים ענקי מתוך המים.
4: שלום מנדבה,
0: קרא הצב.
4: התקרבי, בואי, עלי על גבי. נצא לחפש ונמצא סיפורים.
0: מנדבה קפצה על גב הצב והם צללו לתוך הים. צללו וצללו בין הגלים עד שהגיעו לממלכת המעמקים. מנדבה נדהמה לראות ארץ שונה מכל מה שהיא הכירה. בממלכת המעמקים התרגשו לפגוש אישה מהיבשה. לאחר מספר דקות, מנדבה הסבירה שהיא מחפשת סיפורים, שתוכל לספר למשפחה בזמן שהשמש שוקעת, כשנהיה חשוך מדי לעשות משהו, אבל מוקדם מדי ללכת לישון. יצורי ממלכת המעמקים ענו לה,
5: בהחלט מנדבה, יש לנו סיפורים ונשמח לחלוק אותם איתך, אבל מה תתני לנו בתמורה? אולי תוכלי להביא לנו תמונה שנוכל לראות איך אתם חיים בעולם שלכם?
2: בוודאי, אשמח למלא את בקשתכם, ענתה מנדבה.
0: צב הים הענקי החזיר אותה לחוף, והם קבעו להיפגש באותו מקום בחוף האוקיינוס כעבור 3 ימים. מנדבה חזרה לביתה וסיפרה לדדנו על התמונה שביקשו בממלכת המעמקים. דדנו לקח בול עץ גדול והחל לגלף בעץ. הוא גילף אנשים שעובדים את האדמה, ילדים משחקים, גילף את גלי הנהר הזורם, את בתי הכפר, את השדות. כאשר התמונה הייתה מוכנה, מנדבה יצאה שוב.
6: בומבה סבומבה אצל המסע, בומבה סבום אמצא לי עצה. בומבה סבומבה אצל המסע, בומבה סבום אמצא לי עצה.
0: הפעם ליוו אותה הילדים עד לאוקיינוס הגדול. שם חיכה לצב הים הענק. מנדבה עלתה על גב הצב והם צללו יחד לעומק הים. הם צללו וצללו עד שהגיעו שוב לממלכת המעמקים. מנדבה העניקה להם את התמונה המגולפת בעץ.
5: תודה רבה לך ששיתפת אותנו בתמונה מהחיים בעולמך. כעת נעניק לך את מתנת הסיפורים.
0: הם הגישו למנדבה קונכייה גדולה ואמרו,
5: בכל פעם שתבקשי לספר סיפור, הצמידי את הקונכייה הזו לאוזן שלך וקראי, קוואסו קאסו קוואלה, היו היה. כך תקבלי את כל הסיפורים שתרצי לספר.
0: מנדבה הודתה להם, לקחה את הקונכייה הגדולה, עלתה על גב הצב והם חזרו ליבשה. שם חיכו לילדיה ויחדיו הם חזרו לכפר. כל אנשי הכפר התאספו וקיבלו אותה בקריאות שמחה. למחרת בערב, כאשר סיימו את עבודת היום והשמש שקעה מעבר לאופק, כאשר נהיה חשוך מדי לעשות משהו, אבל מוקדם מדי ללכת לישון, הוציא דדנו שרפרף מיוחד שבנה מענפי עץ הבובינגה, והזמין את מנדבה לשבת עליו. דדנו, הילדות והילדים, ביחד עם אנשי הכפר, הדליקו מדורה גדולה. כולם ישבו בציפייה על מחצלות הקש וחיכו. מנדבה לקחה את הקונכייה הגדולה, קרבה אותה לאוזנה וקראה בחגיגיות.
4: קוואסו קאסו קוואלה, היו היה.
0: וכך, מספרים אנשי שבט הזולו, כך הגיעו הסיפורים לעולם.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. לחברות וחברים במועדון המאזינים מחכה אוצר של 59 סיפורים ומעשיות ממקומות שונים בעולם. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: join the crowd. Let me be one of your toys.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: חוזר שלוש בלילה מעל חברים, ומה אני עושה פה? אני כבר לא פה.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר בעיר.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. גורם מקורב לחיזבאללה מאשר כי מפקד כוח רדואן, מלק בלוט, חוסל הערב בתקיפת צהל בדחיה בבירות. גורם ישראלי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי התקיפה נעשתה בתאום עם ארצות הברית. גורם אחר, ששוחח עם כתבתנו גילי כהן, אמר כי פעולת צהל נעשתה באופן חירורגי במסגרת המדיניות של הממשלה לסכל איומים מתאבים. הגורם ציין כי ממפקדת חיזבאללה שהותקפה יצאו הנחיות להפר את הפסקת האש. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני.
4: We're not going to let Iran have a nuclear weapon. We won't let that happen. And we're dealing with people that want to make a deal very much. And we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
3: באירוע לקראת יום האם בארצות הברית אמר טראמפ, אנחנו לא ניתן לאיראן להשיג נשק גרעיני. אנחנו מתנהלים מול אנשים שמאוד רוצים להגיע לעסקה. נראה אם הם מסוגלים להגיע לעסקה שתהיה משביעת רצון מבחינתנו. ואם הם לא יסכימו, הם ימצאו את עצמם מסכימים זמן קצר לאחר מכן. כך הנשיא האמריקני. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. ראש הממשלה נתניהו אמר בפתח ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני כי ישראל מקיימת קשר רציף עם ארצות הברית. נתניהו הוסיף כי הוא צפוי לשוחח עם הנשיא טראמפ הלילה.
5: אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המואשר מאיראן, כל החומר המואשר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם.
3: בהתנחלות מיצד בין בית לחם לחברון התעוררה בהלה לאחר שנצפה רכב חשוד נכנס ליישוב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות צהל פתחו בסריקות. לאחר זמן קצר התברר כי מדובר ברכב של אזרח ישראלי שחוברה לו לוחית רישוי מאולתרת. הוכרז על חזרה לשגרה.
2: כאן תחזית.
3: עד יום ראשון התחממות בהדרגה. בתחילת השבוע הבא יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות...
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה עם חן ביאר.
7: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון, והיום יש איתי אורחת שאני מאוד מאוד סקרנית לגלות לכם את עולם התכנים שלה, זה מרתק, אני מוצאת שכל שיחה איתה אני יכולה לשבת איתה שעות, ואני מקווה שתמצאו את הפרק הזה בעל ערך. שירה, שלום.
8: שלום.
7: מה שלומך?
8: טוב, סך הכל, מה שלומך?
7: סך הכל בימים האלה, איך אמרנו בתחילת השיחה, אנחנו שעה-שעה, דקה-דקה, יום ביומו, כזה.
8: כל רגע משהו אחר.
7: ממש. אני רוצה תמיד אני מתחילה את הפרקים שלנו ברגע למה מי שהגיע יושב פה. למה חשוב לי? כי אני בוררת מאוד מאוד בפודקאסט את מי שמגיע לכאן. חשוב לי שהתכנים יפנו לכמה שיותר אנשים, גם לאוטיסטים בוגרים, גם להורים, גם לאנשי צוות, אנשי מקצוע, לחשוף לכמה שיותר, ושהמידע יהיה כזה שהוא ירחיב את נקודות המבט. עכשיו, לשמחתי, את פנית אליי. וככה, אני סקרנית לדעת, מה עניין אותך? מה ככה היית רוצה? מי את? אני אגיד רגע את שמך, שירה אורנשטיין, נכון? לא טעיתי בשם. ותראי לי למה את כאן. מה בא לך להשמיע לעולם?
8: קודם כל, באמת כשפניתי אלייך, זה היה כזה כשהייתי בגל של פשוט לחפש כל מיני מקומות פודקאסטים להתארח בהם, כי ראיתי ש... יש לי הרבה יותר מה לבטא ממה שאני מצליחה דרך פוסטים שצריכים להיות קצרים יחסית, או שלא לדבר לסרטונים קצרים, שזה הכל נורא נורא דחוס, ובא לי להגיע לעוד
7: סיוט, אני יודעת,
8: קהלים.
7: סיוט.
8: כן. לגמרי, אז כזה באמת רציתי להגיע לעוד קהלים ולהרחיב יותר את מה שאני מצליחה לדבר עליו, בין אם יותר בנושא של הסיפור האישי שלי ותכנים שאני מתמודדת איתם, ובין אם יותר בצד המקצועי, שתכלס אצלי זה מאוד משולב, כי... אני עובדת עם דברים שקשורים לנפש ותהליכים רגשיים, ואז כזה, גם כשאני מנחה את התהליכים לאחרים, זה גם, כל דבר שאני עושה כזה, אני גם עושה על עצמי. אז
7: כן.
8: אין ממש הבדל מאוד גדול אצלי בין האישי למקצועי פה.
7: אין כמו walk the talk, זה הדרך הכי טובה בעיניי לעבור מסע, ובוודאי להעביר אנשים אחרים במסע שלהם.
8: כן. חיפשתי כל מיני פודקאסטים גם בנושאים של כזה נפש, טיפול, יחסים, התפתחות אישית וגם אוטיזם, כי גם אני אוטיסטית, אז כזה חשבתי שזה תחום שירצו בקלות שאני אבוא לדבר בפודקאסטים כאלה.
7: את חושבת
8: ומי
7: שזה
8: שהמליץ
7: מעניין
8: לי
7: אנשים
8: עלייך.
7: הנתון הזה?
8: תלוי איזה אנשים.
7: בוא,
8: אנשים
7: למשל.
8: שבאים... אנשים שבאים מהעולמות של אוטיזם, נגיד הורים לאוטיסטים, אוטיסטים, לפעמים גם אנשי חינוך שעובדים עם אוטיסטים, אז כאילו זה מה שהכי תופס אותם, הם מחפשים
7: למה
8: דוגמאות.
7: לדעתך זה מעניין? למה נראה לך?
8: קודם כל נגיד הורים לאוטיסטים, הרבה פעמים רואים בעיקר את הילדים, הרבה פעמים גם הילדים הקטנים שלהם, ויש להם תדמית מאוד ספציפית על מה זה ילד אוטיסט, והקשיים שיש לילד אוטיסט, וכל מה שקשור לזה.
7: ופחד
8: והם
7: מאוד גדול,
8: הם
7: אני
8: לא...
7: אגיד רגע, מהנראות של העתיד.
8: בדיוק. אז הם לא יודעים איך נראה אוטיסט בוגר, מה זה בכלל אומר להיות. הם מפחדים שהילד באמת הוא לא יסתדר בהמשך, שהוא יהיה לבד, שהוא לא יהיה עצמאי, שכל מיני כאלה. ונכון שיש סוגים שונים של אוטיזם, ולא כל אחד באמת הוא אותו דבר, ואני לא מייצגת את כולם. אבל כן, הרבה פעמים ההורים מאוד מחפשים את התדמית הזאת של אוטיסט בוגר, שייתן תקווה של לראות ש... יש לאן להתקדם.
7: כן, מה פוטנציאל המימוש יכול להיות?
8: כן, במיוחד אם זה מישהו שהוא נגיד עובד, תורם, עושה משהו משמעותי עם החיים שלו, יש לו
7: כן.
8: זוגיות, כאלה דברים.
7: כן.
8: אז הם מאוד מחפשים את זה.
7: תגידי, ומתי אובחנת?
8: בגיל 10.5.
7: חתיכת גיל.
8: מה הכוונה
7: זה ממש
8: בחתיכת גיל?
7: הכוונה תחילת גיל ההתבגרות.
8: כן.
7: זה ממש חתיכת גיל, כי אני רואה, אני עם שלושה מתבגרים פה בבית, ואני יודעת כמה הגיל הזה הוא רגע מטלטל, כי אתה
8: מאוד.
7: שנייה מאוד עסוק בהשוואה החברתית כל הזמן, ובכיתות פתח. וואו, אז
8: כן.
7: בא לך
8: וואי,
7: להגיד
8: מעניין
7: איזה כמה מילים?
8: אני רוצה רגע להגיד שאת הראשונה שמגיבה לגיל הזה ככה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים כזה, מוקדם, מאוחר, בהתאם למתי שהם עצמם או הילד שלהם אובחנו.
7: כן.
8: וכאילו פתאום עכשיו שאת אומרת, זה גיל שהוא גם ככה קשה ומטלטל, זה
7: מאוד.
8: אולי מסביר לי גם למה היה לי כל כך קשה כשהאבחון הגיע ולקבל את האבחון. כאילו
7: כן.
8: מצד אחד יכלתי לחשוב על זה שאם הוא היה מגיע כשהייתי צעירה יותר, אז פחות היה מקום לסטיגמות להיבנות עד שיגיע האבחון, וזה באמת חלק מזה. אבל זה לא רק הסטיגמות שנבנו, זה באמת גיל שהכי הכי התודעה עסוקה במה חושבים עליי, בלי קשר
7: ממש.
8: רק לאבחון.
7: חד משמעית, ואתה גם מאוד מתחיל להתרחק מההורים רגע
8: כן.
7: ומהמבוגרים. הסביבה ההשוואתית שלך היא הסביבה, החברים
8: כן.
7: והסביבה של הגיל שלך הופכים להיות הכי משמעותיים. אני אגיד, אנחנו קוראים לזה גיל הגשר, כי זה בעצם המעבר מילדות, ואתם עדיין בגיל הזה, אני אגיד, עד גיל 12 כזה, עדיין לא בהארדקור גיל ההתבגרות, וזה בדיוק הגיל שאנחנו קוראים לזה המוח בשיפוצים. זאת אומרת, עוד לא בקטע רע, אלא באמת
8: כן.
7: כל השינויים, המוח מתחיל לבנות עצמו אחרת, וההורמונים שוטפים את הגוף, והכל משתנה מאוד מאוד, וכלפי חוץ אני אגיד כהורים, או בכלל כאנשי מקצוע, אנחנו רואים מופע חיצוני שהוא מאוד מבלבל. אז אני אומרת, בוא נחשוב על הילדים כמה בגיל הזה זה מבלבל עבורם. מי אני? מה אני?
8: כן. כן, אז בתוך כל השינויים הרגילים האלה והרצון להתרחק מההורים שמתחיל לקרות בגיל הזה, אז פתאום אבחון, פתאום ההורים עוד יותר כזה מתערבים ונכנסים בדיוק במקום שכזה, מצד אחד אני הכי רוצה להתרחק ולבנות דברים בעצמי, מצד שני יש לי חרדה חברתית מטורפת בגילאים האלה ואין לי מושג איך לבנות חברויות בעצמי. ומביאים לי משלבת שמצד אחד זה מאוד עוזר, מצד שני זה המבוכה אחת הכי גדולות,
7: בטח.
8: שכזה עכשיו יודעים שיש איתי אישה מבוגרת ומה חושבים עליי על זה, והמשלבת מדווחת להורים כל דבר כמעט שקורה. אז כאילו
7: וואו.
8: אין באמת מקום מצד אחד הצורך המאוד גדול הזה בנפרדות מהמשפחה ולבנות את החיים בצורה כאילו, לא אגיד חדשה, אבל
7: כן.
8: כאילו לבנות חלקים חדשים בחיים.
7: לגמרי.
8: ומצד שני החוסר מסוגלות הכל כך גדול בזה, באמת כאילו החוסר ידע לעשות את זה לבד, כאילו.
7: זה חתיכת אתגר, זה אתגר עבור ילדים, אני אגיד נרוטיפיקלים שמתמודדים גם בכלל, בואי, המציאות של השנים שלנו היא כל כך מורכבת מבחינה רגשית ומכל בחינה, גם לנו כהורים להחזיק את כל הדבר הזה עבור הבית וגם עבור הילדים.
8: כן.
7: וכן, זה התמודדות שהיא וואו, וואו. אני שומעת אותך וכאילו בא לי לחבק את הילדה הזאת, את הילדה בת 10.5 שמתמודדת עם כל כך הרבה דברים, וואו.
8: הילדה בת 10.5 כנראה לא הייתה זורמת על פייסבוק, אבל
7: רציתי לשאול אותך איך החרדה החברתית שדיברת עליה, כי גם נניח יובל יש לו חרדה חברתית משמעותית, איך זה היה נראה? כאילו איך בהתנהגות זה בא לידי ביטוי, דאז?
8: אז הרבה שתיקה, הרבה ריחוק, הרבה כזה פשוט הימנעות. נגיד היו יושבים חבורה ומדברים, אז קודם כל היה פחד בכלל לגשת או להגיד משהו.
7: כן.
8: נניח וכבר כן הייתי מוצאת את עצמי יושבת איכשהו עם החבורה. אז פשוט שבירת ראש על מתי בכלל אני יכולה להגיד משהו, מה להגיד, אומרים משהו ואז פשוט אני חושבת, טוב, מה אפשר להגיב לזה, מה אפשר להגיב לזה, ועולים לי מלא רעיונות, זה לא
7: כן.
8: שאין לי רעיונות. אבל אני פשוט לא מרגישה שזה הזמן, לא מרגישה שמותר לי, לא מרגישה שזה
7: כן.
8: רלוונטי, מפחדת שיצחקו עליי. בסוף כאילו, הם
7: וואו,
8: יושבים
7: כמה מאמץ אני שומעת.
8: וקופצים מנושא לנושא ואני שותקת ולא אומרת כלום.
7: וואו.
8: וכאילו, ואחרי זה אוכלת סרטים על זה שלא אמרתי כלום. ואז פעם בה אם אני כן אומרת משהו, פתאום ילדים אומרים כזה, רגע, מה, את יודעת לדבר?
7: אני שומעת כל
8: כאילו.
7: כך הרבה מאמץ, גם מנטלי, גם שכלי, זאת אומרת, איך המרכיב של כאילו הספונטניות בשיחה, שהיא לכאורה אמורה להיות הכי טבעית, הופכת להיות ממש מטלה. ממש את
8: כן,
7: עסוקה באיפה אני יכולה להיכנס.
8: לגמרי, זה גם חרדה בנגיד להתקשר, נגיד היה לי מאוד מפחיד להתקשר לחברות, אפילו, אני אעשה חברות במרכאות, כי אני
7: כן.
8: לא ידעתי בדיוק מי חברה שלי, מי לא חברה שלי בגילאים המוקדמים,
7: כן.
8: ואימא שלי פשוט הייתה יכולה לשבת איתי שעות עם הדף קשר, ולעזור לי ולעשות סימולציות, ועד שהייתי מעיזה לבחור מישהי ולהתקשר, וגם פה היו שלבים, קודם כל לבחור את המישהי,
7: כן.
8: האם היא מספיק תופסת אותי כחברה שלה, ואם לא, אז מה היא תחשוב עליי שהתקשרתי דווקא אליה? מה, אני
7: כן.
8: מוזרה? כאילו, מה
7: כן.
8: נראה לי? ואחרי שכבר בחרתי מישהי, אז מה בכלל להגיד? זה לא רק ברמת המה להציע, אלא באיזה מילים לפתוח את השיחה? כן, לשאול מה שלומך, לא לשאול מה שלומך. מה שלומך זו
7: ואם
8: שאלה
7: עשיתי
8: כזה מאוד
7: סימולציה על
8: שואלת
7: שיחה שהיא
8: עבורתי,
7: שאלה אותי
8: אבל
7: משהו אחר, מה אני אומרת? כאילו אם התסריט השתנה בכלל ממה
8: כן,
7: שתכננתי.
8: וואי,
7: וואו.
8: לגמרי. למרות שאם היא הייתה שואלת אותי כבר משהו, אז היה לי יותר קל לענות על שאלות, אבל נניח היא פשוט תצפה שאני אדבר, כי הרי אני התקשרתי, אני יודעת מה אני רוצה להגיד.
7: כן.
8: ואז כאילו הפחד הזה מצד אחד להישמע כזה מבוגרת, אם אני אשאל שאלות רשמיות כאלה כמו מה שלומך, ואני לא שומעת ילדות בכיתה ד'-ה' שואלות את זה. מצד שני הפחד להישמע תכלסית מדי כזה, היי, רוצה לבוא אליי היום בשעה ככה וככה, כאילו
7: כן.
8: חסר פה איזה בין לבין, אבל מה ילדות אחרות אמורות בבין לבין, נראה שהן יודעות איך לעשות את זה ואני לא,
7: כן.
8: כאילו
7: וואו, איזו התמודדות. תגידי רגע,
8: כן.
7: באיזה כיתה למדת? באיזה מסגרת יותר נכון למדת?
8: אז בכיתה ד' עברתי לבית ספר דמוקרטי, עד אז הייתי בבית ספר רגיל, ו בעצם כאילו זה לא בית ספר רגיל, אבל זה גם לא, זה לא חינוך מיוחד, התלמידים הם רגילים.
7: כן.
8: ונשארתי בדמוקרטי עד י"א. בי"א היה לי ממש משבר רגשי, כבר הייתי בחרדה חברתית עוד יותר קשה מול אפילו החבורה שכבר היו סוג של חברים שלי, היו מזמינים אותי לאירועים שלהם, והיו לי שם אנשים שנחשבו להחברות והחברים שלי, אבל הייתי מאוד מאוד מזויפת מולם, לא באמת דיברתי על מה שבאמת עובר עליי, ופשוט פיתחתי עוד יותר ועוד יותר חרדה, והגעתי למצב שאני פשוט לא מרגישה שאני מסוגלת לפגוש אותם בלי להיכנס להתקף פאניקה מזה,
7: המון
8: אמא
7: ציפייה,
8: כן.
7: המון המון ציפייה שאת מחזיקה מאיך את אמורים לתפוס אותך, איך את אמורה להתנהג כל הזמן.
8: כן,
7: וואו.
8: לגמרי. אז בעצם בי"ב אימא שלי הציעה לי לעבור לחינוך מיוחד. אם היא הייתה מציעה את זה קודם לא הייתי מסכימה, כי היה לי מאוד התעקשות על לסיים י"ב בדמוקרטי,
7: כן.
8: כמו כולם, עם אלה שגדלתי איתם. עצם זה שהסכמתי בשלב הזה זה כי באמת כבר הייתי ממש מיואשת וממש במשבר, אפילו על הנושא של אשפוז.
7: כן.
8: מבחינתי לא הייתי מוכנה ללכת לאשפוז, גם אף אחד לא ניסה לכפות עליי, זה רק עלה כרעיון,
7: כן.
8: אבל כששמעתי בכלל את המילים האלה אשפוז, אז הבנתי שאוקיי, משהו פה לא בסדר, אני
7: כן.
8: צריכה שינוי, אני לא יכולה להישאר במקום הזה, גם אם זה לא אשפוז.
7: כן. יש לי שאלה, את זוכרת כשאת קיבלת, קודם כל ההורים קיבלו את האבחון בגיל 10.5, סיפרו לך, שיתפו אותך, כלומר...
8: אז סיפרו לי בסביבות גיל 11 נראה לי,
7: כן.
8: פחות או יותר.
7: את זוכרת איך זה היה? אם זה
8: זוועה.
7: בסדר שתשתפי.
8: אז זה היה זוועה, מבחינה רגשית זה היה זוועה, זה לא שמה שההורים
7: כן.
8: עשו היה. אימא שלי זו זאת שסיפרה לי קודם כל, היא האחת שיותר הייתה מעורבת ובתקשורת איתי. אז אני ממש זוכרת שכאילו זה היה קצת טקס כזה, היא לקחה אותי לשיחה בסלון, שצריך עכשיו לדבר על משהו, זה לא היה קליל או על הדרך או משהו
7: כן.
8: כזה. היא אמרה לי שאובחנתי עם תסמונת אספרגר, זאת הייתה הבחנה בזמנו.
7: כן.
8: היא אמרה לי שזה על הרצף האוטיסטי, היא אמרה לי שיש כל מיני סוגים של אוטיזם, וזה כאילו החלק הגבוה של אוטיזם,
7: כן.
8: שהיום להגיד את זה מארבע בחינות נחשב מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אבל מצד שני, אני אגיד את זה שכן, יש בזה משהו נכון. כאילו, ובמיוחד שאם היו מציגים לי אז כילדה אוטיזם כהכל אותו דבר, אז עוד יותר היה לי קשה לקבל את זה, וזה איכשהו עוד ריכך את זה של אוטיזם, זה לא רק מה שאת חושבת
7: זהו, רציתי לשאול, ידעת על זה משהו? זאת אומרת, כשהיא באה ואמרה לך את זה, ידעת על אספרגר משהו?
8: לא ידעתי כלום על אספרגר, שמעתי את המילה אוטיזם נאמרת פה ושם, אבל באמת שלא ידעתי בדיוק מה זה, זה התערבב לי עם דברים שקשורים לפיגור שכלי, כי גם אימא שלי
7: יום,
8: הייתה...
7: גם לי.
8: היא פעם עבדה במעון לילדים עם פיגור שכלי, והייתי שומעת כל מיני דברים, תסמונת דאון, מדי פעם הייתי שומעת גם את המילה אוטיזם בהקשר לשם. וזה נכון שיש דבר כזה, אנשים שיש להם גם פיגור וגם אוטיזם, אבל אוטיזם זה לא פיגור.
7: נכון.
8: זה כמו שאוטיסט יכול להיות חולה בשפעת, כאילו זה לא הופך את זה לאותו
7: לשמית.
8: דבר.
7: נכון.
8: אז, אבל בראש שלי כאילו זה התערבב כזה, מה, אני כמו הילדים האלה מהמעון, ואז כאילו היא מאוד הסבירה לי ש... שגם אם זה על אותו איזשהו רצף של אוטיזם, זה לא אותו דבר, וזה רק אומר ככה וככה, ושיש לי גם את היתרונות והחוזקות, וממש ציינה איפה אני חזקה, וגם שיש לי את הקשיים שלי, וציינה איפה יש קשיים, וממש ניסתה לחזק את זה שאנשים מיוחדים הם גם לדעתה יותר מעניינים, ושזה לא דבר רע להיות שונה, וכאילו באמת היא עשתה מה שהיא יכלה כדי לתת לי כמה שיותר ביטחון עם זה, וזה טוב שהיא עשתה את זה.
7: נשמע שהיא גם הגיעה מאוד
8: אבל...
7: מוכנה.
8: כן, באמת, היא לא סיפרה לי מיד, כאילו, כי כאילו, כן לקחה זמן להתייעץ, אבל היא גם לא דחתה את זה, זה לא היה כמו ההורים
7: כן.
8: האלה שפתאום, הילד, ילד שהוא כבר לא ילד, מגלה בגיל 20 על האבחון מגיל 8, וזה
7: כן.
8: זה לא היה כזה.
7: כן.
8: אבל כאילו, למרות כל מה שהיא עשתה, הסטיגמות שהיו לי בראש,
7: כן.
8: בין אם בהקשר של המעון שהיא עבדה בו, או שהייתי שומעת ילדים אומרים אוטיסט בתור כללה, או כל מיני כאלה, היו כל כך חזקות, שאני... פשוט הרגשתי מבוכה שלא ידעתי להכיל. ממש, זה היה מבחינתי בשורה מאוד מאוד מאוד קשה. אני, כן, לא ידעתי להכיל את זה, רציתי להכחיש את זה, הרגשתי ממש רע עם עצמי.
7: כן.
8: לא הבנתי למה דווקא אני מקולקלת. כאילו, רציתי באיזשהו מקום אולי להוכיח שזה לא נכון.
7: כן, זה חתיכת מסע, זה בעצם לפסוע בתוך מסע חדש ש... שלא ידעתי שאני הולכת בתוכו, או
8: כן.
7: שאולי ידעת, אבל לפעמים אני שומעת ילדים ש... ש... או מהורים שמשתפים אותי, שהילדים מחפשים בגוגל, כי הם אומרים, רגע, יש לי גם את זה וגם את זה, ואולי גם ככה אני מרגיש ואני לא בטוח, ופתאום
8: לא
7: הם מגיעים.
8: ידעתי, אז בקושי מה זה גוגל לך.
7: זה יתרון גדול, כי היום תחשבי שיש גם את הצ'אטים, והילדים מגיעים להורים ואומרים להם, תשמע, נראה לי אני אוטיסט. או, תשמע, נראה לי שיש לי הפרעת קשב קשה.
8: נו, זה
7: או,
8: היתרון שיש את הגוגל והצ'אט, כאילו,
7: אני
8: זה
7: לא
8: טוב שהילדים
7: יודעת,
8: יכולים
7: תשמעי,
8: להגיד
7: זה
8: את זה
7: קצת מסוכן, אבל זה
8: לעצמם.
7: קצת מסוכן, זה קצת, לא
8: זה יכול
7: יודע.
8: להיות גם מסוכן.
7: כן.
8: מצד שני, אם הייתי יכולה לנחש על עצמי שאני אוטיסטית, ולא פשוט חוטפת את זה כאיזה משהו שמפילים עליי
7: כן.
8: מלמעלה, נראה לי שזה היה יכול להיות לי יותר קל, כאילו, מבחינת המבוכה סביב
7: כן.
8: זה.
7: זו אמירה חשובה מאוד מה שאת אומרת עכשיו. כי אני חושבת שאת מדברת על זה שזה מחבר לך את חלקי הנפש שלך. רגע, את מזהה משהו אצלך, ואז נותנים לך משהו מבחוץ, ורגע זה מתחבר ולא בנפרדות. את לא ממקום של רגע, זה אני, לא יכול להיות, מה הקשר אליי בכלל? וזה מקום מאוד מטלטל. אוקיי.
8: בדיוק, משהו שכאילו יהיה לי מספיק. עצם זה שבן אדם חושב יכול להיות שאני אוטיסט, זה אומר שיש לו מספיק ידע על מה זה בכלל אוטיסט, בלי רק
7: כן.
8: סטיגמות, והוא יכול לקשר, זה נשמע כמוני. לי לא היה את זה, לא היה לי ידע. חשבתי שזה פשוט אוטיסט זה ילד שלא מדבר, והוא קצת גם מפגר כנראה, והוא בטוח לא כמוני. כאילו, זה מה שחשבתי.
7: כן. מתי, אם יש נקודה בזמן כזו, מתי כן הרגשת אוקיי, אני מתחילה להבין את זה יותר, אני מתחילה יותר להבין את עצמי או את החיבור בין הבחוץ לבין הבפנים, זאת אומרת, בין זה
8: אז
7: שאומרים
8: קודם כל, מההתחלה אני הבנתי, כי ידעתי שיש לי קושי חברתי. פשוט לא חשבתי שהקושי שלי זה אוטיזם. חשבתי שאני רק ביישנית, או כזה,
7: כן.
8: כי תמיד קראו לי ביישנית כשהייתי ילדה.
7: גם בנות אלופות בלהסוות, אני אגיד, אני לא יודעת אם את בטוח מכירה, זו שאלה טיפשית, אבל המסקינג שבנות בעצם
8: ברור.
7: עושות, רוצה להגיד על זה, זה
8: כן.
7: משפט, כי אני חושבת
8: אני אגיד
7: שהורים לא
8: שכש...
7: מספיק מכירים את זה.
8: כשהייתי ילדה, המאסקינג שלי היה כאילו יותר פשוט לא להסוות את עצמי של לראות כמו כולם, כי לא ידעתי איך, אלא יותר להסוות את עצמי עם הספה או הקיר שמאחורה, שלא יראו אותי
7: להיעלם,
8: בכלל.
7: שלא יראו אותך, וואו.
8: כאילו, כן, כי ברגע שהם לא כל כך דיברתי, אז פחות ראו שאני מוזרה, כי פחות ראו שאני קיימת, זה כזה טוב, הילדה הזאת שאני לא מכיר ואני לא באמת יודע מי החברים שלה, אני לא
7: כן.
8: החבר הכי קרוב שלה, אבל אולי יש לה חברים אחרים, היא לא פשוט המוזרים האלה, היא פשוט ילדה שלא קרובה אליי, כאילו
7: ילדה
8: קצת נראות
7: שקופה.
8: כזאת.
7: כן,
8: כן.
7: וואו.
8: ככה המאסקינג שלי התבטא הרבה פעמים בילדות,
7: כן.
8: היום יש לזה היבטים אחרים, אבל אז זה היה ככה.
7: אז אני רגע רק רוצה להגיד משהו לטובת מי שפחות מכיר את המושג הזה, בסדר? זה מושג שהוא סופר חשוב. מסקינג זה דבר, זה סוג של ביטוי שאנחנו רואים בעיקר אצל בנות, לא רק, אבל בעיקר אצל בנות. בגלל זה, אגב, מאוד מאתגר לאבחן אותם בגילאים מוקדמים, כי בנות, מה שהן עושות, הן מאוד סוציאליות, הן מאוד לומדות לחקות התנהגות, ואז הרבה פעמים נראה גננות שאומרות על הילדה, יואו, היא ממש, היא בונה לי מפגש, היא יושבת עם הילדים ומסדרת את הבובות, היא מתנהגת כמו מבוגרת, היא, וואי, באה לעזור לי להפות את החלות, והיא משתפת את הילדים ומחלקת להם. זאת אומרת, התנהגות שהיא מעט בוגרת מדי, הרבה פעמים זה פשוט ממש copy-paste, חיקוי, הן מתבוננות באופן טבעי על המבוגרים האחרים בחדר, הן מתנהגות כמוהם. עכשיו, זה עובד עד איזושהי נקודה שבה זה לא עובד. לרוב, אני עובדת בכיתות, אז אני רואה את זה מאוד טוב, שבאיזשהו שלב כבר, מכיוון שגיל הגשר, זה הגיל שהתחלת לדבר עליו, 9, 10, 11, מתחיל השינוי החברתי וההשוואה החברתית מתעצמת. ובעצם זה כבר מפסיק לעבוד, כי פתאום נהיה קליקות בין בנות ושיחות, כמו שאת אומרת, קטנות. ופתאום מה שעשיתי קודם לא עובד לי. זה גם לא יעבוד פתאום. כי זה שיחה כבר לא של מבוגרים. ואז מתחיל להיות יותר בולט ההיבטים האלה, ושם ההורים מתחילים וגם מחנכים לשים לב שיש פערים.
8: למרות שאצלי, זה שהאבחון הגיע בגיל 10 וחצי, זה לא אומר שרק בגיל 10 וחצי הלכתי לאבחון. מגיל
7: הביאו
8: ארבע
7: את זה
8: וחצי
7: קודם.
8: לוקחים אותי לאבחונים. גם בגן הייתה לי אילמות סלקטיבית, זה התחיל מזה שהגננת אמרה לאימא שלי שאני לא מדברת בגן בכלל, ומשם בכלל התחילו האבחונים. פשוט לקח כל כך הרבה זמן להגיע לזה שזה אוטיזם.
7: כן.
8: על הדרך היו כל מיני אבחונים אחרים, שכל פעם אימא שלי הרגישה שכן, אבל זה לא
7: זה לא
8: הכל, יש פה עוד
7: מדויק.
8: משהו.
7: כן. זה תמיד, אז זה העניין, שההבחנה המבדלת, אגב, אצל רוב הילדים, אני אגיד, או הבנות שהאבחון שלהם הוא בגיל הזה, או סביב גיל ההתבגרות, בדיוק כמו שאת אומרת, ותודה שאת מדייקת את זה, זה לא שההורים ישנו על האף כזה. זאת אומרת, חשוב לי ממש להגיד את זה. היו הרבה דברים בדרך, וכמובן גם הרבה פעמים זה ילדים שהם מטופלים. זאת אומרת, זה לא ילדים שאמרו, טוב, אין אבחון, יאללה, לא נעשה כלום. אבל כן, ההבחנה המבדלת של ממש לדייק את זה, מה זה, כמו שאתה אומר, הגענו לפונקט, לדיוק, זה אחרי שהרבה דברים פתאום כבר זה גם וגם וגם וגם וגם, ולא רק דבר אחד. אז אפשר לראות את זה ברוחב יריעה כזה, במין, כמו פריזמה מאוד מדויקת, את האוטיזם. כן, אבל מסקינג זה באמת מיומנות שהיא משמעותית, אם בעקבות זה מבלבלת מאוד אנשי
8: אני
7: מקצוע.
8: רוצה רגע להגיד משהו על המאסקינג שהיה לי כילדה דווקא, בהמשך למה שאמרתי קודם, שהרבה שנים, כשעוד לא ידעתי מה זה מאסקינג, חשבתי שמה שהיום אני יודעת להגיד שהוא היה סוג של מאסקינג, חשבתי שזה האוטיזם. אני לא מדברת עם אחרות, אני שקופה, אני בצד, אני שקטה, חשבתי שזה התסמינים האוטיסטיים
7: כן.
8: וכאילו, זה מי שאני. אחרי זה, שנים אחרי זה, כאילו, לפני אולי איזה 3 שנים נתקלתי באיזה סרטון שמדבר על מאסקינג שמתבטא בכל מיני צורות קצת מפתיעות, ואחת מהן זה
7: כן.
8: דווקא להיות שקטים יותר, ואז פתאום התחלתי להיזכר שהיו מצבים
7: זה לא
8: שדווקא
7: להחריג את עצמי בעצם,
8: הייתי
7: ממש לא
8: מנסה
7: להחריג.
8: לדבר, כאילו איך שאני מדברת, אם נגיד עניין אותי משהו, זה יכול
7: כן.
8: להיות אפילו נגיד עניין אותי דברים מדעיים ולמדנו משהו בבית ספר, אז הייתי מדברת על מה שלמדנו בשיעור. ואז
7: כן.
8: הסתכלו עליי מוזר כזה של מה את בכלל הקשבת, כאילו למה זה מעניין מישהו.
7: ואז למדת לשתוק, שעדיף לך לשתוק.
8: כן, וכאילו עובדה בבית, אני לא הייתי פשוט השותקת, זה לא מי
7: כן.
8: שאני. כשהתחלתי
7: כן.
8: לשתוק בחוץ, זה היה המאסקינג, ופתאום כאילו באיזה גיל, לא יודעת, כבר קרוב ל-30, 20 ומשהו, 8, 9, לא זוכרת,
7: כן.
8: פתאום קלטתי
7: כן.
8: שמה שחשבתי שפעם זה האוטיזם, זה לא האוטיזם, זה ההסוואה
7: כן.
8: שהתפתחה בגיל מאוד מוקדם.
7: מדהים שאת אומרת את זה, זה כל כך חשוב, כי אני בטוחה שכל כך הרבה הורים עכשיו מקשיבים לך, ונניח אפילו הורים לבנים, כי גם על יובל אני מזהה את זה באותה מידה אגב, שלחלוטין הם משתמשים במיומנות הזאת, שוב, מתוך כורח המציאות.
8: כן,
7: זה ממש אמירה
8: לגמרי.
7: חשובה. אני רוצה רגע, כאילו אני יכולה לדבר איתך שעות על ההתמודדות הזאת, כי זה באמת, אני
8: כן.
7: אגיד בתור אימא זה מרתק וזה מעניין, ואין לי ספק שכל מי ששומע אותך עכשיו צצים לו 7,000 שאלות לשאול אותך. ובכל
8: כנראה,
7: זאת,
8: זה לא נגמר.
7: כן. כי קודם כל איזה כיף ותודה שאת יושבת פה ומוכנה לחשוף את הדברים האלה ולשתף אותם רגע ולדבר אותם. כי אני תמיד אומרת, אני בגיל די מוקדם הפסקתי לדבר בשם יובל. אני פשוט מאפשרת לו לדבר כמו שהוא יכול, כמו שהוא מרגיש בנוח, כמו שבמילים שלו. כי אני לא אוטיסטית, אני יכולה לדמיין עד מחר ולחשוב עד מחר שאני מבינה. וואלה, לא. אני אומרת את האמת. ואני הייתי רוצה עד כמה שיותר לשקף את החוויה שלכם דרככם ולא דרכי. וזה מבחינתי, את כאילו מכניסה אותנו כאן, לא כאילו לבאמת, לצוהר. שמדבר אותך, וזה עולם קסום בעיניי, וממש תודה שאת מאפשרת לי ולכל מי שמקשיב רגע, לשמוע אותך, לשמוע רגע את החוויות שלך. זה...
8: בכיף, ותודה שאת נותנת לי את המקום לזה.
7: יואו, כאילו אני בראש שלי אומרת, טוב, צריך עוד כמה פרקים עם שירה.
8: בכיף, אני אשמח.
7: אבל אני לא רוצה לפספס רגע ולדבר,
8: אוקיי.
7: כי השיחה יכולה בכיף להשתלט על הדבר הזה, ואני רוצה רגע... לשאול אותך, הדרך שעברתי היא דרך משמעותית ועוד נחזור אליה כנראה עוד רגע, אבל מה לאורך השנים מאוד עזר לך? מה לאורך השנים הביא אותך רגע לאיפה שאת היום? ועוד לא דיברנו על מה את עושה היום, בסדר? תני לי
8: אוקיי.
7: רגע איזה ככה, תחברי לי את הנקודות.
8: אז קודם כל, לאורך כל הדרך היה לי איזשהו ליווי. בין אם בתקופה שהיו לי משלבות, אז הן גם היו באות אליי אחר הצהריים, ובעצם זה היה כמו סוג של איזשהו ליווי רגשי. היו מדברות איתי, היו גם עוזרות לתווך לי ולהסביר לי דברים. אם הייתי נשארת לבד בתוך זה, אז הייתי עוד יותר הולכת לאיבוד.
7: כן.
8: ברגע שיצאתי מהדמוקרטי ועברתי לחינוך המיוחד, אז התחלתי, את האמת עם מישהי שהייתה אחת המשלבות שלי, שגם למדה טיפול, התחלתי איתה טיפול רגשי, שהוא כבר ממש כאילו נקרא טיפול. ובעצם אני כיום רואה טיפול לא כפתרון לאיזושהי בעיה נקודתית כשיש משהו, יש איזו מצוקה, אלא כממש משהו שעוזר על בסיס קבע להתמודד עם
7: תמיכה.
8: החיים. כן, צמיחה והתפתחות והעמקה בעצמי,
7: כן.
8: ואני עד היום גם איתה בטיפול וגם עם עוד מנחה ל-voice dialogue, שזאת אחת הגישות שאני עובדת איתן היום, ומדי פעם, עוד כל מיני דברים נוספים, אבל מבחינתי טיפול או תהליכי התפתחות כאלה ואחרים, גם אם לא קוראים להם טיפול במובן הרשמי
7: כן.
8: הקלאסי, זה דרך חיים וזה משהו שמבחינתי ילווה אותי כל הזמן.
7: אני כל כך מסכימה איתך, כי אני חושבת ש... תמיד אני אומרת שאני בגיל 23 הלכתי לטיפול פסיכולוגי פעם ראשונה בחיי, ואני יכולה להגיד שאם הייתי יכולה כל החיים לממן את זה עבורי ועבור כל מי שלי,
8: כן.
7: הייתי עושה את זה, כי יש משהו כל כך, זה כמו מסאז' לנפש, זה לא שזה פשוט,
8: כן.
7: אבל זה כמו מסאז' לנפש, וזה כמו
8: לגמרי.
7: שאת אומרת, זה תמיכה, זה מעטפת מאוד משמעותית.
8: לגמרי. באמת היו שנתיים בדרך שעשיתי הפסקה מטיפול, כי אז עוד לא הייתה לי את הגישה שיש לי היום, וחשבתי שאני בסדר וסיימתי,
7: כן.
8: וכאילו פשוט הייתה לי הידרדרות בשנתיים האלה, וחזרתי אחרי זה לטיפול,
7: כן.
8: וכאילו עד היום גם יש תקופות שיותר, תקופות שקצת הפסקה, בגדול אני כן שומרת על רצף.
7: כן, נהדר. דיברת על voice dialogue. בואי דברי איתנו רגע, זה מושג שאני בטוחה שמעטים מאוד מכירים אם בכלל,
8: נכון.
7: אני גם לא הכרתי אותו, לא במובן, לא בשם הזה רגע. מה זה בכלל?
8: אז קודם כל באמת voice dialogue זה משהו שפחות מוכר, אבל יכול להיות שיותר אנשים, גם אם לא כולם, נתקלו בקונספט של עבודה עם חלקים פנימיים, או עבודה עם דמויות פנימיות. יש נגיד גישות שהן קצת דומות, IFS, פסיכודרמה, קונסטלציה, גשטלט, יכול להיות שכל אחד שמע על משהו קצת
7: כן,
8: אחר, יכול להיות שלא
7: כן.
8: שמעתם בכלל. בגדול, הגישה שאני עובדת איתה יוצאת מנקודת הנחה שהנפש בנויה ממגוון של חלקים שאפשר להסתכל עליהם כקולות, כדמויות, כצדדים. אני הרבה פעמים אוהבת להשתמש בדמויות, כי בגישה של voice dialogue ממש מדברים עם כל דמות, לא רק מדברים עליה או על
7: כן.
8: החלק, אלא ממש מתוך הדמות, ובודקים מי זה הדמות הזאת, ומה האופי שלה, ומה הערכים שלה, והאמונות שלה, וההיסטוריה שלה בתוכנו. אני אתן רגע דוגמאות שיהיה ברור לאנשים על מה בכלל אני מדברת. נגיד דמות פנימית, זה יכול
7: חשוב,
8: להיות
7: כן.
8: ילד פנימי, נגיד בוויס דיאלוג יש לנו הרבה סוגים של ילדים פנימיים. יכול להיות ילד שמח, ילד יצירתי, ילד פגיע, ילד תלותי, כל מיני כזה, ילד מרדן. יכול להיות דמויות נגיד של המבקר הפנימי, שזה הדמות שאומרת לנו מה לא בסדר בנו כל הזמן, זה מאוד נפוץ
7: אני
8: בחברה
7: חושבת
8: שלנו.
7: שלכל אחד מאיתנו יש את הקול הזה שהיינו מתים
8: כן.
7: להקטין אותו קצת.
8: אז באמת בוויס דיאלוג אנחנו לא מדברים על להקטין, אנחנו קודם כל נותנים לו מקום שידבר, שידבר, שידבר. אחרי שהוא מוציא את מה שיש לו להגיד, בסופו של דבר הוא גם קצת מתמתן הרבה
7: זה
8: פעמים.
7: בדיוק, זה הגישה אומרת הרבה פעמים שאנחנו, וזה גם הגישה הטיפולית, ככל שאני מתנגד למשהו הוא מועצם יותר, וככל שאני רגע נותן לו מקום, בקונסטלציה אנחנו קוראים לזה recognition, רגע הכרה, זאת אומרת רגע ביטוי, הרבה פעמים הוא כבר לא צריך יותר את הפו-פו-פו ואת הדרמה בחוץ
8: כן.
7: כדי להנכיח את עצמו.
8: והרבה פעמים באמת אחרי שמקשיבים לו, נגיד, ניקח שוב את דוגמת המבקר, אבל זה תקף לכל דמות, אז אנחנו כבר פחות מזוהים איתו, אנחנו יותר מודעים לזה שיש קול בתוכנו שאמר לנו כמה אנחנו דפוקים, וכמה אנחנו רק יוצרים נזק, וכמה וכמה וכמה, אבל אוקיי, הוא שם, הוא מדבר, אבל אני זה לא רק הוא. נכון, הוא
7: כן.
8: חלק ממני, זה לא שזה
7: הוא
8: מה
7: גם לא
8: שנשלט
7: האמת
8: עליי.
7: המוחלטת, זאת אומרת, מה שהוא אומר
8: בדיוק.
7: לי זה לא האמת המוחלטת, זה לא בהכרח אומר
8: זה...
7: שאני לא הכי טובה, הכוונה או
8: נכון.
7: לא טובה מספיק.
8: נכון, זה קול בתוכי שאומר את זה, ואחרי זה, בוויס דיאלוג תמיד בסשן קלאסי עובדים עם דמות ואז דמות נגדית. אז נגיד דיברנו עם המבקר הפנימי, אפשר להביא דמות נגדית, למשל של המפרגנת הפנימית, שהיא הדמות שרואה את כל מה שטוב בי. זה נגיד דמות נגדית קלאסית, אבל זה יכול להיות כל מיני, זה יכול להיות גם מבקר בונה למשל, שאם מהצד הראשון יש את המבקר הקוטל, אז המבקר הבונה יכול להגיד... בצורה יותר רציונלית, מה יותר טוב, מה פחות טוב, לתת פידבק
7: כן.
8: אמיתי, למשל.
7: אני רוצה לשאול אותך רגע, למה זה חשוב? למה זה חשוב שננהל את הדיאלוג הזה? למה זה חשוב? כי
8: אז
7: אנשים בכלל...
8: הרבה פעמים אנחנו נוטים נורא נורא להזדהות עם דמויות מסוימות בתוכנו, ונדמה לנו שפשוט זה מי שאני. למשל, כשאני הייתי ילדה, הייתי מאוד מזוהה עם נגיד הביישנית, או הרואה והבלתי נראית, הייתי בטוחה שזה פשוט מי שאני, כאילו, זה לא...
7: ואז
8: זה
7: גם
8: לא
7: אין לך way
8: משתנה.
7: out מזה, זאת אומרת אין לך דרך לצאת מהתפקיד הזה, כי את כאילו
8: בדיוק,
7: את.
8: ואני אתן רגע דוגמאות אחרות. נגיד אצל כל אחד זה יכול להיות משהו אחר, אצל מישהו אחר הוא בטוח שאני הנחמדה, או אני תמיד העוזרת או הנותנת,
7: כן.
8: או אני תמיד המסודרת, או הפוך, אני תמיד הבלאגניסטית, או כל דבר אחר. זה יכול להיות באמת כל דבר. וברגע שאנחנו נורא נאחזים בזה שזה...

0: אהיה מבולגנת, אני תמיד עוזרת, לא, אני לא אהיה אגואיסטית. אבל
1: כן.
0: אז אנחנו לא נותנים לעצמנו חופש, נגיד, אם אנחנו נורא מזוהים עם דמות מרצה, למשל, שמגדירה את זה כי אני תמיד נותנת, אנחנו יכולים לפספס את עצמנו על הדרך, וברגע שנכיר גם דמות יותר אגואיסטית שאכפת לה מעצמנו, אז יהיה יותר איזון, ונוכל באמת למצוא את האיזון בין זה לבין זה.
1: כן, לא לנו בין הקצוות בעצם.
0: כן, או למצוא גם את הדמות שיודעת לנוח, ולא תמיד רק להיות רק אחראית, ורק מסודרת, ורק כל זה. אז בעצם, כן, להגדיל את החופש להיות מי שאנחנו,
1: טוב,
0: זה
1: אני אגיד
0: נכון.
1: להסכים לקבל את כל סך החלקים שבי.
0: כן.
1: שיש בי גם את זאת ששונאת וגם את זאת שאוהבת, גם את זאת שמפרגנת, גם את זאת שקוטלת. זאת אומרת, יש משהו,
0: כן.
1: מדברים באמת על אחדות הניגודים, יונג דיבר על זה, כי אני חושבת שאותי למשל, בגיל די מאוחר, אני חייבת להגיד, כשלמדתי את ההנחיה, הנחיית הקבוצות הטיפולית, אני, זה היה לי mind blowing, ממש הלם. שאני יכולה, שאני גם וגם, וזה ממש בסדר. אני חושבת שזה, אני הייתי
0: כן.
1: בשוק, אני כמעט הייתי בת 40. אמרתי לעצמי,
0: אוקיי.
1: מה? איך יכול להיות שאני יכולה גם להיות דמות, אני גם שונאת מישהו ואני גם אוהבת מישהו? אני, איך יכול, איך, לא, לא, איך אני גם חכמה וגם טיפשה? לא יכול להיות, מה זאת אומרת? זה או שאני חכמה מאוד, ואז אני גם אגב להחצין את זה וללמוד כל הזמן, או לחילופין,
0: כן.
1: אני טיפשה מאוד, אז... ווואו, וזה באמת משמעותי להבין את זה. עכשיו, את יודעת, את מדברת ואני אומרת לעצמי, רגע, זה כולם ספונים בזה, זאת אומרת, כל האנושות, לא משנה אגב באיזה תרבות, בישראל, בחו"ל, זה חוויה אנושית. ואז אני אומרת, רגע, ואיך אוטיסטים מוצאים את עצמם בתוך הדיאלוג הזה? האם גם, שזו שאלה כאילו אובייסלי, אבל בא לי לשמוע את זה מהכיוון שלך, איך הם חווים את זה? אחרת, אותו
0: אז
1: דבר?
0: רגע, קודם כל, כל שאלה שמתחילה באיך אוטיסטים, אני כבר אגיד שכל אוטיסט זה בן אדם אחר, אין דבר כזה איך
1: נכון.
0: אוטיסטים. אני לא יודעת לענות על איך אוטיסטים, אני כאילו נתקלתי באוטיסטים שכל הדבר
1: תודה
0: הזה
1: שאת
0: ממש זר להם,
1: תודה
0: והם לא...
1: שאת מדייקת את זה. ממש
0: כן,
1: חשוב לי שאת מדייקת את זה.
0: לא מסוגלים באמת להבדיל בין דמות כזאת לדמות אחרת, ופשוט מרגישים שזה אני וזהו ותעזבו אותי. ויש כאלה שהשיח הזה, כמוני וכמו חלק מהאנשים שעבדתי איתם, חלק פחות, זה ממש מדבר עליהם, וממש
1: כן.
0: כזה יש בהם מגוון של דמויות שונות. אז כאילו, אני לא בטוחה איך בדיוק לענות על השאלה של איך אוטיסטים, כי כזה...
1: ענית מעולה, אני רוצה להגיד לך שענית מעולה, לזה כיוונתי. כי
0: אוקיי.
1: זאת שאלה שהיא ככל שהיא תהיה כללית יותר, ככה גם התשובה תהיה כל כך כללית עליה. וזה נהדר, כי זה מבחינתי, זה בדיוק זה, פגשת אוטיסט אחד, או פגשת לחילופין אדם אחד, פגשת
0: כן.
1: אחד. זה בדיוק העניין.
0: אולי באמת משהו שנגיד יש אצל אוטיסטים, דרך אגב אצל כל בן אדם שיש לו איזשהו תחום של משהו ש... או שמעסיק אותו, או שהוא כזה, יש דמויות שקשורות להתעסקות עם הדבר הזה. נגיד למישהו יש מקצוע מסוים, אז דמויות שקשורות להתעסקות סביב המקצוע, או מישהו נגיד מגיע מאיזשהו רקע מסוים, בטח יש דמויות שקשורות לאיך אנחנו תופסים את הרקע הזה, אנחנו כאילו הפנימי, הדמויות הפנימיות.
1: כן.
0: אז לאוטיסט יכולות להיות דמויות של איך אני תופסת את האוטיזם של עצמי, איך זה מתבטא, כל מיני דמויות שקשורות לזה, הדמות שנגיד מקבלת את האוטיזם, הדמות ששונאת את האוטיזם, הדמות
1: כן.
0: שמקווה להיות לא אוטיסטית, הדמות שמנכסת את האוטיזם, הדמות, כאילו
1: כן,
0: דמויות
1: כן.
0: שמסגלות מנגנוני התמודדויות שונים סביב האוטיזם. ודרך אגב אני רוצה להגיד מה שאמרתי קודם, יש סוגיה שמעסיקה אותנו, זה לא רק אנחנו אוטיזם, גם לגבי הורים לאוטיסטים יכולות להיות דמויות שקשורות לנושא הזה. הדמות
1: לגמרי.
0: שרוצה להתכחש לאוטיזם של הילד שלנו, הדמות שאומרת שזה הדבר הכי טוב שקרה לנו בתור הורה, כי זה מלמד אותנו להרחיב את היכולת שלנו לקבל את השונה
1: כן.
0: ולקבל אחרים וללמוד על דברים חדשים.
1: או לחילופין הורים, אני נתקלת בזה לא מעט, שבבחוץ מספרים לעצמם שהם לגמרי בקבלה,
0: כן.
1: והם לחלוטין, זאת אומרת, בטח זאת מתנה וכו' וכו' וכו', ואז ברגע שקורה איזה משהו אחד, סיטואציה שהיא מאתגרת יותר, שם הרגע יש איזו הבנה של, אופס, אני לא באמת בקבלה אמיתית של זה, כאב מאוד
0: כן.
1: גדול, מבלי רגע היכולת להבין שאני יכול להחזיק בגם וגם. גם בקבלה וגם ברגע לבעוט בזה
0: לגמרי.
1: לרגעים.
0: אני יודעת
1: זה
0: נגיד על
1: מאוד
0: הרבה
1: טבעי.
0: הורים שממש חווים אבל כשהילד שלהם מקבל אבחון, ואז הרבה פעמים יש איזושהי ביקורת מהסביבה של אבל זה ילד חי, הילד בסדר, הוא לא חולה, הוא לא מת, אבל זה על ילד מת.
1: כן.
0: ואני דווקא אומרת על זה, לא, רגע, זה רגש טבעי שיש, וזה שיש אבל על האבחון זה לא באמת כי הילד לא בסדר, זה כי כן, מה לעשות?

0: לעשות, אוטיזם מביא איתו קשיים, ולא ציפינו לקשיים האלה, אז איזשהו אבל על פנטזיה שהייתה לנו לגבי החיים שלנו, איך שהחיים שלנו ייראו, וכרגע משהו שם התנפץ, ואנחנו יכולים גם להיות באבל, וגם להיות מותשים מכל ההתעסקות וכל הדברים שזה כרוך, וגם להיות בהודיה על המתנות שזה מביא,
1: כן,
0: וגם
1: זה מאוד אנושי.
0: סקרנות להכיר את הילד כמו שהוא ולצאת למסע הזה. כאילו, אפשר שיהיה את הגם וגם וגם הזה, זה לא בהכרח סותר. אם יש איזה שהם רגשות קשים, זה לא אומר שאתם לא מקבלים בכלל. אם אתם ממש מקבלים את הילד ואוהבים אותו ומעריכים אותו וגאים בו, זה לא אומר שאין עם זה גם קשיים או חלקים שמרגישים צער על זה שזה הנסיבות. יש
1: נכון.
0: מקום לגם וגם הזה.
1: אני רוצה להגיד לך תודה שאת אומרת את זה, כי אני יכולה להגיד לך שיש אוטיסטים אחרים ואוטיסטיות שהם מאוד, מאוד, אני מאוד עדינה אגב, מאוד ביקורתיים כלפי החוויה ההורית,
0: נכון.
1: במיוחד כאלה שנולדו להם אוטיסטים בעצמם, והילדים שלהם גם אובחנו. אני יכולה להגיד לך שזה מחרב לי את הלב כל פעם לשמוע אותם, מאוד קשה לי לשמוע את זה, כי בעוד, ואני מבינה מאיזה מקום הם אומרים את זה, זה ברור לי. מצד שני, הם מבטלים על הסף את החוויה
0: נכון.
1: הרגשית הטעונה הזו, כמו שאת אומרת, של היא מורכבת מכל כך הרבה חלקים, ובעודך רוצה לקבל את עצמך, אתה מבטל מישהו אחר שמרגיש משהו, שזה לא משנה אם הוא לגיטימי או לא, זה רגש אנושי. זה לא
0: כן.
1: בהכרח רציונלי, אבל אני רוצה להגיד לך שבכל פעם שאני שומעת את השיח הזה אצל האוטיסטיות הבוגרות, ממש בקבוצה מסוימת, מבחינתי זה רדיקלי, זה
0: כן.
1: מסוכן מאוד להקשיב להם. סליחה שאני אומרת את זה ככה, זה מעורר בי חלחלה. כי אני
0: אני
1: אומרת,
0: מסכימה איתך.
1: איך אתה יכול לבטל אדם אחר על פני כדור הארץ את מה שהוא מרגיש? מי אמר שזה לגיטימי או לא לגיטימי? זה רגע שחולף בי, עובר בי. כמו שאת אומרת, את
0: כן.
1: בעצמך היום כמטפלת, זה לא מגדיר אותי, זה לא מי שאני,
0: כן.
1: זה לא אומר שאני
0: אני רוצה
1: אבל
0: גם
1: על
0: לשים רגע
1: הילד.
0: הבדל בין באמת רגש או מחשבה חולפת לבין אמונה שאנחנו נאחזים בה, ופה אני באמת אקח את זה לשפה של הדמויות, בין יש בי דמות שחווה ככה וככה, לבין הזדהות והיבלעות קיצונית ומוחלטת עם הדמות הזאת. אם נגיד יש איזושהי אימא שאומרת ש... אני חווה אבל על האבחון של הילד וממש קשה לי ואני בוכה על זה וקיוויתי לילד אחר, אבל אני רוצה לעשות את הדרך וללמוד לקבל אותו, אבל גם לקבל את זה שכרגע זה נורא נורא קשה לי והייתי רוצה שזה יהיה אחרת בכנות, אז אותה אני כאילו אני ממש מבינה אותה ומקבלת את הדעה הזאת. אבל אם תבוא אימא אחרת ופשוט תגיד אני חושבת שזה שיצא לי ילד אוטיסט זה מחרב לי את החיים לנצח, וזה גזר דין שהוא פשוט הרס לנו את המשפחה, וזה אומר שהילד שלי אבסולוטית פחות טוב ואין מה לעשות, ומבחינתי אני פשוט רוצה לשלוח אותו לאיזשהו מוסד שיטפלו בו ושלא יזהו אותו איתי כי זה מחרב את השם שלי, אז כאילו, וזאת דעתי ואני לא מוכנה לזוז ממנה, אז פה כבר אני אגיד שכן, אני לא מסכימה איתך, כאילו,
1: אז אני אגיד
0: אוקיי,
1: לך משהו על
0: סבבה
1: זה.
0: שעולה בך קול כזה, אבל אם זה מה שאת מאמינה בו באופן נחרץ, אז גם לי יש ביקורת על זה, כמו לאותן אוטיסטיות שדיברת
1: לגמרי,
0: עליהן.
1: לגמרי. אני רק אגיד אבל באותה נשימה, כשאנחנו ספונים בתוך כאב וחוסר ודאות ובלבול מאוד גדול וכולי, הכל הנחרץ הזה עולה, כי תחשבי
0: כן.
1: שבתוך החוסר שליטה המוחלט שאני חווה, כי כאילו זו התחושה היא שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, אני צריכה להיאחז במשהו כדי לייצר אשליה של
0: כן,
1: שליטה. בסדר? זה קורה באופן לא
0: נכון.
1: מודע, אנחנו יודעות את זה. ואז האמירה הזאת תהיה חזקה, לא כי אני באמת באמת ברבדים העמוקים שלי מאמינה בה, אלא כי זה כל מה שיש לי להיאחז בו כרגע. באמת
0: כן.
1: המוחלטת הזאת, זה לא אומר, אגב, זה בא לי להגיד שזה שלב. אני שומעת פשוט הורים שמקבלים אבחון ונורא נבהלים, ואגב, מדברים כמו שאמרת כרגע.
0: וואו,
1: אני
0: חשבתי
1: כמטפל,
0: שבכוונה הקצנתי.
1: לא, לא, זה ממש, אפילו יש חוויות יותר גרועות מזה, כאילו,
0: אוקיי,
1: רגע,
0: כי דווקא
1: אני...
0: אלה שאני פוגשת בדרך כלל לא חושפים ישר את הצד הזה כמו שהוא, אבל את בטח
1: אז
0: פוגשת
1: מכיוון
0: כאלה
1: שאני
0: יותר...
1: אימא, אז הם יודעים, הם מגיעים אליי, כי הם יודעים שאני מכירה את זה מהמקום הזה,
0: כן.
1: ואגב, גם לי זה עבר. אני יכולה להגיד לך שהמטפלת הרגשית שלי בשנים הראשונות, שהיא ממש פדתה איתי את זה מילימטר על מילימטר, ואני זוכרת שהיה יום שאמרתי לה בקול רם, אני שונאת את יובל. עכשיו, אני הייתי בטוחה שבאותו רגע השמיים מתרסקים, ואיזה אימא איומה ונוראית אני שיכולה להגיד דבר כזה בקול רם. אגב, השמיים נשארו
0: זה ממש אמיץ
1: אותם
0: להגיד את זה.
1: כחולים. זה היה אמיץ, זה היה רגע של
0: ממש
1: אבדון.
0: אמיץ.
1: אבדון, אבדון אמיתי. רק באותו רגע זה שהיא לא נבהלה והצליחה להחזיק את זה, אני הבנתי אחרי 5 דקות, לא היה צריך הרבה, שאני בכלל לא שונאת את יובל, זה בכלל לא קשור ליובל, זה היה קשור לחוויה שלי, שאני שונאת, את אמרת את זה קודם, את ההתמודדות שלי בתוך זה, את זה שאני לא יודעת לעזור לו, את החוסר אונים שלי, שאיך אני יכולה להקל עליו, איך אני כאילו, אלוהים נתן לי את הדבר הזה ואני לא יודעת מה לעשות איתו, כי איך אני, מי אני בתור אדם בעולם שיכול לעזור לו? זו תחושה של חוסר אונים מוחלט, והכאב הזה כל כך גדול, אז בא לי להזכיר לכולנו שזה רק רגע בתהליך של אותה אימא או אבא או אדם. זה לא אומר שגם אם הוא כרגע אגב מצהיר את זה בנחרצות, זה לא, אולי כן, אבל זה לא אומר שככה זה יישאר. כי התחושה הזו שאני צריך להחזיר לעצמי איזושהי אשליה של שליטה, וברור לי שזאת אשליה, זה חלק מהאמירות החזקות האלה. אבל באיזשהו שלב, שוב, אם אני אדם מתפתח, את אמרת את זה קודם, וצומח ומסכים רגע, עם הזמן, לא באותו רגע, באותו רגע אני עוד לא מוכן. רגע ללמוד ולשמוע עוד משהו ולראות עוד משהו ולהתבונן בעוד דרך, שם מתחיל תהליך ההתפתחות האמיתי. אבל לפעמים לוקח לזה זמן. תראי, גם לי לקח 5.5 שנים. אני נסעתי בתור אימא דיכאון קליני אמיתי, מוצהר, מוכחש לחלוטין. זאת כלפי
0: וואו.
1: חוץ אני נינג'ה, מה זאת אומרת? איזה דיכאון קליני? את בדיכאון קליני, נשמה קחיית כדורים, אמרתי למטפלות. את בדיכאון, אני לא בדיכאון. ואני אדם מודע. אז והנה, תראי, עברתי כל כך הרבה שלבים בתוך התהליך הזה. אז כאילו בא לי להזכיר לכולנו, זה רק שלב בדרך, זה לא אומר שככה זה יישאר, אבל אני לגמרי מבינה את מה שאת אומרת, זה מאוד מאוד לא, זה מלחיץ, זה מפחיד לשמוע את האמירות האלה.
0: כן, כאילו זה מלחיץ לגלות שזה משהו שבא מבפנים, כי כמו שגם את אמרת, היה לך ביקורתיות עצמית לגבי זה שמה, איזה אימא מזעזעת במרכאות,
1: מלא ביקורת,
0: אני
1: וואו.
0: רק רוצה להבהיר שכשאני אומרת את זה אני מצוטטת אותך, זה לא שאני חושבת שאת
1: כן,
0: כזאת.
1: ברור לי.
0: זה, להפך, עצם זה שאת מוכנה להכיר בזה שיש בך את הרגש הזה והתחושה הזאת, כאילו,
1: תראה,
0: זה
1: אני באותו
0: מראה
1: רגע
0: שאת
1: לא ראיתי את זה
0: מוכנה
1: כאור
0: להתבונן
1: גדול.
0: פה
1: אני
0: בדברים
1: באותו רגע ראיתי
0: ולעבור
1: את
0: דרכם.
1: החושך. אני באותו רגע ראיתי את האמירה הזאת כחושך הכי גדול על פני האדמה, שאני מעיזה להגיד את זה. זה חצופה אני, שאני מעיזה להרגיש את זה בכלל. מפחיד.
0: ואני כאילו דווקא מאוד מעודדת את החוצפה הזאת לבוא וכן להגיד את הדברים האלה. לא להגיד אותם בפרצוף של הבן אדם שזה, אבל כן לבוא עם עצמנו, בטיפול, במסגרות שהן כאילו מוחזקות
1: כן.
0: ומכווננות ללתת מקום לחושך הזה. חלק ממה שאני עושה עם עצמי ועם אחרים
1: זה מה שרציתי לשאול,
0: זה
1: איך
0: לתת
1: באמת נראית
0: מקום ל...
1: מזה?
0: לחושך הזה, לקולות האלה שאנחנו לא מעיזים לבטא, שנדמה לנו שהם אסורים, שנדמה לנו שעל זה לא מדברים כי זה רע, אבל זה חלק ממה שיש בנו, אם לא ניתן לזה ביטוי, זה ימשיך להשפיע עלינו מאחורי הקלעים, זה ימשיך
1: לנהל
0: כזה,
1: אותנו.
0: בדיוק, זה ימשיך להשפיע על איך שאנחנו מתנהלים ביום יום, בין אם זה הורים מול הילדים שלהם, בין אם זה בן אדם מול עצמו שהוא לא מקבל את עצמו ולא
1: חד
0: מעז
1: משמעית.
0: להודות בזה. או כל דבר אחר, כל מערכת יחסים אחרת.
1: נכון. אני חושבת שהפכתי
0: ואחרי
1: להיות אימא
0: שדווקא
1: הרבה יותר
0: נותנים,
1: טובה בזכות זה.
0: כן, כמו שבאמת הדוגמה שאת נתת, שאחרי שביטאת את זה, אז פתאום ראית שזה משהו אחר וזה לא בדיוק זה, אז באמת אחרי שאנחנו מבטאים משהו שנשמע כל כך קשה, רק אז, רק אחרי שאנחנו באמת מבטאים את זה ואומרים את זה, מתפנה מקום לראות מה יושב מאחורי זה. עם הדמויות, זה לא שהם מסתפקים בפשוט להגיד את הדבר הראשון שהן אומרות. נגיד,
1: כן.
0: ניקח דוגמה היפותטית, לאו דווקא את, אבל הורה היפותטי שעולה לו דמות שאומרת שאני שונא את הילד שלי, אז מתחת לזה באמת אפשר להיכנס ל... קודם כל הייתי שואלת שאלות את הדמות. כשאני מדברת עם דמות, אני מדברת עם הדמות, לא עם כל הבן אדם בכללותו. מה אתה שונא בילד? מה זה מבחינתך בכלל אומר לשנוא? מתי זה התחיל? למה? אבל לא למה בקטע של נו נו נו למה, אלא באמת לנסות להבין מתוך סקרנות.
1: כן.
0: למה זה מעורר שנאה? מה זה אומר? איזה מחשבות ופרשנויות יש לך על התכונות האלה שמעוררות את השנאה הזאת? ובהדרגה מגיעים לצרכים העמוקים יותר שיושבים שם מתחת לזה.
1: כן.
0: יכול להיות שבכלל יושב שם איזשהו רצון מאוד עמוק ומאוד ישן שלא באמת קשור לילד, נגיד רצון שיהיו לי חיים טובים ונורמליים, רצון להיות מקובל, רצון שתהיה לי משפחה שמחה ומאושרת, ומבחינתו כשיש
1: כן.
0: ילד אוטיסט אז כאילו זה סותר את זה גם אם זה לא באמת, ורואים שהקושי הוא לאו דווקא המשפט הראשוני שנאמר, אבל עצם
1: כן.
0: זה שאנחנו נותנים לו מקום, מעיזים להגיד אותו, זה בכלל מאפשר לגשת להתבונן במה שיושב שמה מאחורי זה.
1: לחלוטין. אז בעצם שירה, איך מפגש מתנהל? זאת אומרת, זה טיפול שהוא ארוך טווח, זה משהו שיכול להיות אפילו במפגש או שניים
0: אז
1: נניח.
0: האמת שיש פה יותר מגרסה אחת. זה אפשר לעשות גם סשן אחד ממוקד סביב נושא מאוד ספציפי שמגיעים איתו, ואפשר לעשות תהליך ארוך טווח של עוד העמקה ועוד העמקה ועוד שכבות. ובאמת, כאילו, לדעתי, הדבר שמביא הכי הרבה טרנספורמציה ותוצאות בחיים זה תהליך ארוך שיש בו העמקה. אבל יש אילוצים בחיים, זמן, כסף, כל מיני.
1: כן.
0: ואם יש נושא נקודתי שבן אדם כרגע חווה מולו איזשהו קונפליקט, אז גם מפגש בודד יכול לעזור ליצור איזשהו רווח מול אותו קונפליקט ולתת תועלת. זה לא ייתן את אותה תועלת כמו תהליך
1: כן.
0: ארוך, אבל זה כן ייתן משהו. או תהליך קצר ממוקד של מספר מפגשים, גם זה יכול לתת איזושהי תרומה.
1: בא לי לשאול
0: עכשיו אני...
1: אותך, ואם אני לא יודעת לעשות את זה? אם אני לא יודעת לדבר את הדמויות האלה?
0: אז קודם כל זה באמת עניין של, אני אפריד שנייה בין לא יודעת כי את לא מכירה את השיטה לבין ממש לא מתחברת לסגנון הזה. קודם כל יש אנשים שפחות מתחברים לסגנון הזה של העבודה, עכשיו להיכנס לדמות, מרגיש להם מאולץ, כמו תיאטרון אבל מאולץ כזה. לא חייבים, יש כל מיני גישות אחרות לעבוד עם הנפש. גם אני לא עובדת רק עם עבודה של דמויות פנימיות, אני גם עובדת עם תקשורת מקרבת, גם אפשר לדבר על הדמויות או על החלקים בתור התחלה.
1: כן.
0: זה פחות מעמיק ופחות ממש נוגע בשורש, אבל אפשר וזה גם נותן תוצאות. עכשיו, לגבי לא מכירה את השיטה ולא בדיוק יודעת איך, אז אני בעיקרון מכוונת ומסבירה איך התהליך מתנהל, לא צריך לדעת מראש, ובהתחלה זה יכול להיראות קצת מוזר, אבל לפעמים ברגע שנכנסים לזה פתאום נפתח משהו. בעיקרון כשנכנסים נגיד לדבר עם דמות, הרבה פעמים בוחרים איזשהו קצה חוט. אנחנו עוד לא יודעים בהכרח מי הדמות, לא צריך לדעת
1: כן.
0: מראש. אבל נגיד דמות אומרת איזשהו משפט. נגיד אני אקח דוגמה דמות שלי, שוב בהקשר של אוטיזם, דמות שאומרת את אוטיסטית, אז את יכולה להצליח רק בדברים שקשורים למידע סביב אוטיזם, את לא יכולה להצליח בדברים אחרים. את יכולה לעשות הרצאות על אוטיזם, אבל אם את רוצה פשוט לעזור לאנשים, כאילו בדברים אחרים, אף אחד לא יראה אותך
1: כן.
0: ברצינות. אז בעצם אני שואלת את עצמי, מי זאת הדמות הזאת? אני עוד לא יודעת מי זאת, אבל אז כזה אני ממש מסמנת, זזה הצידה קצת עם הכיסא לסמן שעכשיו אני בדמות, ומנסה להתחבר לאנרגיה הזאת של הדמות בתוכי שאומרת את הדבר הזה. ואז אם אני נגיד מנחה את עצמי, אז אני מזגזגת בין התפקיד של האני המודע ששואלת את השאלות לבין הדמות, ואם מישהי מנחה אותי, אז היא שואלת אותי, את הדמות בעצם שאלות.
1: כן.
0: נגיד הדוגמה שנתתי כרגע זה דוגמה שקולגה שאני עובדת איתה הנחתה אותי בסשן עם שתי דמויות שקשורות לנושא הזה.
1: איפה למדת את זה?
0: אז את האמת שבהתחלה נתקלתי בזה במקרה באינטרנט דרך איזה פוסט שקפץ לי בפייסבוק, והתחלתי קצת לחפור, ואת האמת שחיפשתי קורסים רציניים, אבל בהתחלה מצאתי בעיקר קורס דיגיטלי. זה נקרא קורס ספר, כי זה מגיע ביחד גם עם ספר דיגיטלי, זה
1: כן.
0: של אורה גבריאלי, מי שהביאה את הגישה לארץ. ולמרות שזה קורס דיגיטלי, הוא מאוד מקיף ומעמיק, ויש בו הרבה שיעורים ותרגולים וממש הסברים על מלא סוגים שונים של דמויות ועל עבודה עם הדמויות והנחיה. ובהתחלה פשוט עשיתי את הקורס הזה שלב שלב ותרגלתי המון עם עצמי. לא רק צפיתי בשיעורים אלא ממש עשיתי במשך, הייתה תקופה די ארוכה שפתחתי כל בוקר כמעט בסשן של שעתיים עם דמויות שלי.
1: זאת העבודה הכי טובה.
0: לגמרי. בהמשך לא מצאתי בישראל מסלול מסודר שממש מלמד את כל הגישה עבור
1: כן.
0: הנחיה. אז סוג של בניתי את המסלול שלי, גם הלכתי לקורסי מבוא קצרים שנתנו גם אפשרות לתרגל, גם הלכתי למפגשי תרגול שיש לפעמים, שכאילו גם יש אפשרות לתרגל עם עוד אנשים. התחלתי לקבל סשנים פרטניים עם מנחה, שגם מנחה אותי לעבודה עם עצמי, וגם לפעמים אני שואלת אותה כזה שאלות על הנחיה ומקבלת ממנה הדרכה לגבי
1: כן.
0: איך לעבוד עם אחרים. וגם דאגתי להכיר כזה קולגה לעבוד איתה כזה שפעם אני אנחה אותה ופעם היא תנחה אותי, וכאילו מצאתי עוד כמה אנשים גם במעגל הקרוב קצת לתרגל עליהם סדרות קצרות של הנחיה, כאילו בניתי לי כמו סטאז' בלתי רשמי כזה.
1: כן.
0: אז כאילו מצד אחד זה מסלול שהוא כאילו מאוד לא רשמי, אין לי בו תעודה, אני די בניתי אותו בעצמי, מצד שני זה מאוד מקיף.
1: כן.
0: כי באמת שילבתי שם גם ידע תיאורטי וללמוד וגם המון העמקה ולתרגל על עצמי. ולקבל הנחיה מאחרים, כלומר ללמוד איך הם מנחים ולתרגל הנחיה שאני מנחה אחרים. אז כאילו זה די כולל הרבה בפנים.
1: כן. מדהים.
0: תודה.
1: זה מדהים, כי אני שומעת את זה ואני שומעת קונסטלציה. אני באמת, את אמרת את זה גם בהתחלה, זה באמת הרבה גישות שמדברות את דבר דומה.
0: כן.
1: וזה בעצם רגע להכיר את נפש האדם מכל החלקים שלה, כי כמה אנחנו מורכבים בתור אנשים. וואו,
0: כן.
1: אני תמיד מרגישה סטודנטית הנצחית, זה לא נגמר לעולם, ואיזה כיף שזה ככה. זה בלתי,
0: כן.
1: מעיין בלתי נדלה.
0: לגמרי.
1: תגידי, אם אני שואלת אותך רגע, מה היית רוצה כמסר, כמשהו חשוב רגע לסגירה שמי ששומע אותנו ידע, ישמע?
0: וואו, זה קצת
1: שייקח
0: כללי.
1: מאיתנו, זה מאוד כללי, אבל תנסי לחשוב רגע, כמו איזה כזה, שיסגרו את הפרק, עם מה נשאיר אותם?
0: אני אקח אולי את הנושא שדיברנו קודם בהקשר של חלקים פנימיים, שאם עולה בכם מחשבה, או עולה איזשהו רגש, או עולה איזשהו משהו שנדמה לכם שזה צובע את כל תמונת המציאות, בין אם זה בהקשר של הילד שלכם, של איך אתם מרגישים לגבי האבחון שלו, לגבי התנהגויות שלו, או כל מיני כזה, בין אם זה לגבי עצמכם, בין אם בהקשר של אוטיזם או כל הקשר אחר, שזה לא בהכרח הכל, הרגש או המחשבה הזה, יש בכם עוד. ואפשר לעבוד עם זה, וגם הרגש והמחשבה האלה שעולים, הם בסופו של דבר גשר לאיזשהו צורך שלנו שיושב מתחתם, ואפשר לדבר עם זה ולעבוד עם זה,
1: בטח.
0: וגם לראות שזה לא הכל, זה לא פשוט נגמר שם.
1: ובעיקר אני אגיד לעבוד, זאת אומרת להסכים רגע, להיות באמת במקום של הסכמה, לשים סימני שאלה, ורגע לשאול את עצמי שאלות ולעורר איזושהי סקרנות פנימית, כי לפעמים הפחד נורא משתק, החוסר
0: כן.
1: ודאות מאוד משתקת, ואני גיליתי שעשייה ממוססת פחד. אז בכל פעם לבחור פעולה אחת קטנה, שיכולה להניע אותי קדימה, גם אם נראית לי קטנה וחסרת חשיבות, שלפעמים זה רק לתת, כמו שאת אומרת, ביטוי לקול הזה. אז לעשות את זה בפינס בייטס, אבל כן להתחיל לנוע, כן להתחיל לזוז, כן להתחיל
0: כן.
1: להסכים, לשים שם סימני שאלה, גם אם אגב אני לא יודע לאן זה הולך, אני לא יודע
0: לגמרי,
1: לאן זה
0: לא
1: מוביל.
0: צריך לדעת לאן זה הולך, זה כל הפואנטה של
1: בדיוק.
0: סימן שאלה.
1: בדיוק. זה פותח
0: הרבה
1: להרבה
0: פעמים
1: יותר
0: כשאני
1: אפשרויות.
0: מדברת עם דמות שלי או של אחרים, לא יודעים בהתחלה מי, יש איזה קצה חוט, ופתאום מתגלה שהיא משהו אחר לגמרי. כבר היו לי בעבודה פנימית שלי עם עצמי לאחרונה כמה דמויות שהתגלו כמשהו אחר פתאום ממה שהן חשבו שהן בהתחלה.
1: כן, מדהים, מדהים.
0: למשל, נגיד דמות שבהתחלה חשבה שהיא פשוט סגורה ולא יודעת לעבוד עם אנשים, דמות שלי שעבדתי איתה, בסוף הסשן עם אותה דמות הסתבר שהיא בכלל דמות ששומרת על זה שאני אהיה כנה ואותנטית ולא אציג מצג שווא, אז הסגירות מגיעה מתוך פחד לזייף, ולא כי פשוט היא עצמה דמות סגורה, אלא פשוט מתוך רצון לא
1: לשמור.
0: להציג משהו שהוא לא אותנטי, ודווקא כן להיפתח ולהציג את הדברים יותר אותנטיים. אז
1: להסכים
0: כאילו,
1: לגמגם בקול רם.
0: לגמרי.
1: כמה זה מפחיד אנשים, לא לדעת עד הסוף מה אני הולך להגיד, לא לדעת
0: כן.
1: עד הסוף מה צריך להיות נכון, ואנשים
0: לחפש את זה
1: מפחד.
0: תוך כדי.
1: כן, אנשים מתים מפחד לגמגם בקול רם, ואני אומרת,
0: וואי, כמה שזה
1: אני
0: פחדתי.
1: כל היום מגמגמת בקול רם, וכמה אני לומדת מזה, אימא'לה, איזה כיף זה.
0: כן.
1: כן, אבל זה גם, זה נכון, זה שלב, זה שלב, זה שלב.
0: כן.
1: וואו, שירה, תקשיבי, אני כל כך, וואו, איך אני שמחה על הפרק הזה, את לא יודעת.
0: גם אני, ממש.
1: תודה שהיית אמיצה לפנות אליי ולהציע ולהעז, כי אני יודעת שלפעמים, גם אצלי, לפעמים זה יש אנשים שאני פונה אליהם ואני חוששת, באמת, בטח יגידו לי לא, בטח לא יענו לי, יש כאלה, אגב, מלא שלא ענו לי, רק שתדעי, מלא שלא ענו לי כאלה שפניתי אליהם, וכל הכבוד שעשית את זה, ואיזה כיף, ואני בטוחה שהשיחה הזאת תיתן ערך למלא אנשים. ואני אשים את הפרטים שלך, גם את הטלפון,
0: מצוין.
1: אפשר להגיע אלייך, גם קצת אולי על הגישה, אם יש לך לינק לתת, שאנשים ככה יקראו ויוכלו
0: יש לי
1: להבין
0: דף
1: יותר.
0: נחיתה על התהליך הליווי שאני עושה.
1: מצוין. אז אנחנו ממש נשאיר את הפרטים האלה, ותודה רבה רבה עלייך.
0: תודה רבה גם לך. תודה שנתת לי את הבמה הזאת, ותודה בכלל על מה שאת מביאה,
1: באהבה גדולה.
0: ועל הפודקאסט, ולהביא עוד זוויות של החוויה שקשורה לאוטיזם ולהורות ובכלל, והתמודדות נפשית.
1: כן, זה בסוף, כל מה שאני מציעה כאן זה להרחיב את נקודות המבט, זה להציע
0: כן.
1: עוד אפשרויות, רגע לראות כמה שיותר, ובסוף כל אחד בוחר מזה, למה הוא מתחבר, מה הוא לוקח מזה, ומי שלא זה ממש בסדר, אני אוהבת אתכם באותה המידה. הרעיון הוא להנגיש, אבל לא בחרטה, אלא בהכי אמיתי ומהלב.
0: כן.
1: אז תודה רבה, שירה.
0: בכיף, תודה.
2: היי, כאן אלעלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. גורם המקורב לחיזבאללה מאשר כי מפקד כוח רדואן, מלק בלוט, חוסל הערב בתקיפת צהל בדחיה בבירות. גורם ישראלי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי התקיפה נעשתה בתאום עם ארצות הברית. גורם אחר ששוחח עם כתבתנו גילי כהן אמר כי פעולת צהל נעשתה באופן כירורגי במסגרת המדיניות של הממשלה לסכל איומים מתהווים. הגורם ציין כי ממפקדת חיזבאללה שהותקפה יצאו הנחיות להפר את הפסקת האש. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני.
4: We're not going to let Iran have a nuclear weapon. We won't let that happen. And we're dealing with people that want to make a deal very much. And we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
3: באירוע לקראת יום האם בארצות הברית אמר טראמפ, אנחנו לא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. אנחנו מתנהלים מול אנשים שמאוד רוצים להגיע לעסקה. נראה אם הם מסוגלים להגיע לעסקה שתהיה משביעת רצון מבחינתנו, ואם הם לא יסכימו, הם ימצאו את עצמם מסכימים זמן קצר לאחר מכן. מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו איתמר מרגלית. בהתנחלות מיצד בין בית לחם לחברון התעוררה ערב בהלה לאחר שנצפה רכב חשוד נכנס ליישוב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות צהל פתחו בסריקות. לאחר זמן קצר התברר כי מדובר ברכב של אזרח ישראלי שחוברה לו לוחית רישוי מאולתרת. הוכרז על חזרה לשגרה. כדורגל בליגת העל. מוליכת הטבלה בתר ירושלים ניצחה בבלומפילד את הפועל תל אביב 1-0. את השער כבש סמואל קלו בדקה 44.
5: רגע, טעות של צ'יקו, מעבד את הכדור לקלו. עכשיו יתרון מספרי לבתר. קלו נכנס לרחבה, יכול לכבוש. קלו, כבש!
3: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הפועל תל אביב שיחקה בעשרה שחקנים מהדקה ה-28 בעקבות הרחקתו של הקשר אליאם קנצפולסקי בכרטיס אדום. המדורגת שנייה, הפועל באר שבע, ניצחה בחוץ את מכבי חיפה 1-0. עד לסיום העונה נותרו 5 מחזורים.
6: עכשיו, כאן תחזית.
3: עד יום ראשון התחממות בהדרגה, בתחילת השבוע הבא יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות

זה עצוב שהשביל התפצל עם כל מה שבנינו נופל עם כל מה שהצמחנו נובל אז מהי האמת? מי אני שואל? ממשיך להתבלבל אתה רוצה לרדת או להישאר? לאן אני אלך? אין לי שום מקום אחר תגיד אתה לא זוכר כבר היית מהגר המילים אותם מילים אבל מה אני

0: כאן השביל מתפצל, גם אם המגדל שבנינו נופל, גם אם כל מה שנתנו נובל בבל.
1: תודה רבה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: השמש אותה עיר עלייך, הזמן ייקח ממך הכל.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.